estaba loco, calaca. Ainan ichan tuo hasta luento.

0: Skal orron vähän vaippas, mutta aston nuo tonke, juhtasin, että viimma pärjätät. Mutta tuon, täällä itse olen juhkan käve, ja suojahtin eske täppä karrajena vähän musiikka vai tuota virksmuvan. Mutta tuu siitä etän, että itse äläkin nuo puuras, kun mustan ja käven.
1: I mun musa lämmas gies i där låta bälten om vägen i fat med jukka morsa i alla lämmas tjöleskabes. Jag måste vara i luften inte ikta om man valde när många morsa. Nåta åkning i det kommun där det inga morsa det bara himma fat med jukka morsa. Måta likos mors väha och absolut om jag mår bäst i där fitna min kappkärmin. Måta mor hanna åkne så är man om många mors bäver i dina jag borger man. Då måste ha du mälsta käs i mis lämmas.
0: No mun mielestä kalli lämmas on pörrä käs i kohtikin täällä kiitaafus. Tai niin kuin, munin liikko tai pahka on ja mun jälä lämmas on täällä nu heivolas ja mutta täällä kiit.
1: Tämä muuhan lähti nopi muu ustibiluhti rampuulisi mun lohki. No, mä ihan kalli sähti niin, niin kessi ihan nohka täällä täpäri. Kessi nohka, no hän ei jopa älkään, no ei paatan kuitenkin. Mutta ikti kalli myös kärre suosta täpä huikin finja käsipäivä. Mun mielestä kui, muu tieppäli.
0: No täppäli maittai hui chappa ja no ja legga päivike. Ja tässä vähän oktavattis vuotta täällä kessi hattu kotun. Puhutaan parkuitessa vähän autolla skuuta ja tätä joskin karvoa tammelta, että muuta täälläkin olla talle. Ikta muset ja ullosuhku hylkis. Ja te tuon kun on aita saatta ja maana holkos, no toppehan la kiesi ja oftas ullosuhku hylkis.
1: No joo, no ordu mielestä, että kiesi maana, kun mä annan nuu joudani, kun ei nää mua ordu mielestä, mun mielestä kun mä annan nuu joudani.
0: No, mun sillä on myös miltä käsillä muuten mun luon, että tätä mangimus piäipi äljä nujotani mannaan, että mun vähän jo luon tai peiviin, että kuaste alkaisi ja luomu.
1: No munhan käsillä mä annan spootin Amerikas värin fosrektoa. Ja tällä sunne peivissä, että tjyrjavaakko äikin. Mun mielestä kallu luon mannaan nujotani. Hei ollut tjyrjavaakko kallu mannaan.
0: No, no muuta horru mahtsaffas teikko.
1: No läppä hui. Jära täällekin on kannan. Nytkö toppe käsimaailmassa.
0: No mä kertaan kiit toppeliftsuilla on täällä.
1: No pieivääs toppela täällä hirma pak. Ja pirjoilla on pirsi. No vihtämme kuehti lukraata täällä vihja. Tätkällä fiina tilli. Raavui kolmalla leikkasi ehkä kiesi. Ja no, neiltä tää.
0: No, mutta mä juurtaisin, no, että ei saa te kostia ja rasaisi olla fiinaa, kun säämis. Lestal täällä viitä he kiesi, on mä nuu.
1: Ankalinen joo, mutta mä fertikan lohka, että tää kun on lämmäs vähän juuskis ja mä tai... No, mun mielestä ei lähellä, mä sanoin tyyrikal.
0: No, ei jäkalla. Tää kalla tuohta, paitsi se tää okti. Kun lähtien toppa tuottarista, mun mielestä lähtien nohkata suhkaa ja mua kerät. Mutta mun sillulla takkerasti sääli vähän takkerjella. Te takko ei muutu ja lävellä nuolluutat tippurit. Te varra känsketa niin, ei mun ja sohkaa. Että ooo, tappella ollut tippurit. Kun et sen sillu sillä lailla.
1: No. Mutta mun jahkun kohdassa jälkeen on nää. Sada viljar nattlandsmyr ja mäjä blimisuangan här för dig.

0: per idit vol puhkaitte. Motorkelka artistalla rahkaan tohkujirmin pihtämillä shottan pimnuhin ja lähtsuoja hovon potjärs njäljärtua kärti Spotifyas. Tämän anonyma artista motorkelka laavla lähtsuoja hovon ääne, kun eri hirasaamin Grand Prix osavältiin laulaat. Motorkelka jähkä täkkär musiikkiillä ja moisottiin säämis.
1: Motorkelka ei vaatteissa, mun tuolla lähtsuoja. Teko okta vaakkymmä saamiin musiikissa. Mutta muut tulkilähkää, kun olet lähtenyt autoa. Teiltä on isähtö, että minä olen studio ja päätin musiikki, rahti musiikki. On fäkkä autoa, mutta on fäkkä lähtöä periaatteet saikki, on fäkkä hukmaa, että se on yhdessä.
0: Niin tahtot ja tahtte anonyymä motorkelkaartista. Äsis kulla pekki äänet monga pelle, käftsi peloftsi monga suomaikis. Ja annarko saa minähtesi tuussähti pekki lohkat äänettien äsis. Suoma Sami palkosin lähdän käse kumppes peitsän pohtsui. Vierra mustillillä muuttu sjärre palkosis, kos kumppella jo kolman monna pojis peitsän ja kontan pohtsui. Voha kählä störrä ja jo täällä räppihlä kaunon pohtsil tjuti kuekteloja. Muuttu sjärre palkossa pohtsui sitten Osmo Seurujärvi tää.
2: Tämän tot liian vaikka kottanut ennuja. Mä annan takari yre pohtsuu tuohon hämän tuseen, että sinnehän tuosta mait niin, mutta en oli varannut, että et lahkaa unen vain, että oronutko jyhi peiviko vain puolkattoon, koska oli kottanut pyöjiin, mutta aina kauna uutta räävyt, että aika mahdollisuuden hommahan tot liian.
0: Niin ja muistella Osmo Seurujärvi. Suoma fotokoptisja meille kumppenälli lählossanan olle Suomas ja moittai patsatalokuvulus. Kumpi idea annaa, millä patsatalokuvulu kumpiin valtoon ei lähti edus, kuten koulu kumpi te takulla. Ja tänne tällä jähkimispahtan ruoissas. Vaikka patsatalokuvulus päätse, johonkin jo ollut kumpi siirra lovin tekiä ja alkoi käsiäikki olla kumpi pohti kuului, merkki ollut. Ja tahti uusta ohi hollupatsa voi häikeä siis jäädä seamalla tähpäivän jo kuhki häikeä tai muistella kai Erik Nyhallun fotokouttajissa. Lava Ashis äänihyllä saamme nähtä sittus ja tämän saattaisi kuulla maitteiden Ashis äänet. Tienu kuudamme jaksoitsis Babba Chiksen jauhku, kantais Babba Chiksen jauhku taana Ballklub G säisten läpeässään pronsafinaaleja. Norway Cups Babba Chiksemin. Tuorastaa Chiksesi semifinaalas Kiiv Akt valastellaan sirvi vuosta ja voittajalle 4-3. Tähän ei vuestas Chiksen maan tienu kantat voittajalle. Tienus Babba Chiksen jauhku läipuu Iira Chiksemin voittajan ja läjen 4-3 muualla pitkän sisä ja tuusse Chiksen muualla löyhtän etsäse molliin. O, näitä eivät aina BKG kuhtamlohka jofku jardar valastellaan sirvi. Voi kofti äikki, norka äikkis. Tienu tsekki David Christian Kuuna totjahtee fertei korahalla moi porke rekta ikte ja miimman ei pastut. Ja täällä fertei tusi kähtsavtuskullin. Sika lillu tsekki pronsa finaalis totjas on.
3: Nu bara går vi over tanki ka vi gjorde fel, ka vi gjorde rätt. Så ska vi förbedra oss. Det är sånt vi går vidare. Det gläder vi oss till.
0: Ja kuofti äikki te o ne lähtsäkkiämin pronsa finaalas. Ja mii tjovuhtale kese saattaisi mii Norway Cup tjekkiämin tähpähova. Ja mo tienu kantaa monna. Teillekin odossa. Mulla on ollut sitten Hansilkka Jaana.

0: Ja niemi kuulaimmat pihtää puhtiimeltä päivätaa Niko Valkeapää ja Tuure Pryvol. Tän vastastiin muu äikkimi kuullat RHR taasat kumppelakottan Patjel Jöti Vihtolo pohtso Anna Rakuoflus ja ne musta muuttosjavra palkosis. Maitta ei iärää saamme palkosin loho on muuttan kumppe vaahain fuoto kuottaisi. Napaa dieppe.
1: Tappe mis pata äsi anonyma artista motor gelke birra gila rahkadan musiikka oft stahku jitmin ja tahla musiikka tjui huva empa go saami gram pri asevaldi weihti lavla. No te des pata dan tein mus maintai ja mai aiku velle muhtu hitte kuldera jatte tal kugessi lamsnu festival aigi ja munnus leite jiralda lamstai mangmus bevi kuldera ja mai saavatan selvä sattai. Ja kaja tällä makkar festivaalilla da tuu kiesuha. Aissa makkar festivaalin fiitnän tai aik fiitnä tämän kiesi. Ja festivaalissa ei saa sädyt NRK Radio applikasjonne bokte, dope välje pöriidi sami sattai ja chalissa hiedes festivaalissa sen in puolu bokte. Moon jeppe Kaija, suomapäin.
0: No, tällä kaudella käy säädettävästi tietoa yleensä WhatsApp-numeriin ja tahtan liian 00 35 40 08 08 08.
1: Ja jälle tehdään, että tjallista on kiinnon läät, kun mä ei aiku ole päällä oftsis tai väillä oftsis, vaan päätit voitti kiitoa, voittu puostas meiltä. No, tämä on siellä saattaa. Mutta täällä mä en tuoja, että Nilsa Aslak Valkepää ja Nuovtsa, nuo juiket.

0: Ja täällä Spiire saa, että kumpelako tämän patjeltsuoti vihtala pohtso anara kuovluus enemusa mutta sijavra palkosis. Maittai ierasamme palkosi on lahan muhtan kumpevaa häin fotokottasi. Mutta sijavra palkosis kumpela jo kolma manohpäin johtan ja kottaan pohtsui. Vaahahlas tuen rähtää jo täällä rappihla kaunon patjeltsuoti kuektelue. Toimittaja J. Kirste Länsman ja Rahtalai, mutta sijavra palkosa patsoisia Osmo Seurujärvi tämän tiilis. Seurujärvi muistella täällä kuassi puhte kumppe vuostas kerta palkossa kuopluus.
1: Tothan pohdi tietyn ja tälle vyösimään ostette takkarli, mutta juurtin, että no tot moneen maansa tohon kosta ei puettanut, että ruosesta vara pohdi ja moneen maansa, kun ei kulloi oinu. Ja tälle keessi kesimään osta pohdi uldasista ja mutta on kepsiältu kutia. Tälle tästä hoksainko monen ketsä, että no tätä oli kumppia. Tästä talkinut enämusta ja kotteen ja alkin kaunaa, toit räädyt toppen metsät. Tota niin jo kulma, mä nuppeinut kolmas tästä.
2: No mä ei liin parkkaita.
1: No ei ihan tästä pyytin muita, kun ihan muista uutsantot lopee, että riistakeskuksesta, että vatsu kotteet on, mutta kun ei ihan toki nyt vaikka tämän kesi enämistä kaunaa, kun ilo. Tämän oli vain takkartteli puojan toppeetut räätuit uutsan ja tiennäyt, että tietustuu vähän, että jos tuot minut ennuu kotatsi, mutta niinpä tuosta lasamassa äykki. Ei tuu lantteyttimin toit uutsaa musait tuohon miilin pesää sovellustot liinut oinu. Pajelsi tyki ehtlou kuittakaa.
2: No, maidon smehtät, patsi siitä, muuta horru.
1: Täällä on tot liian vaikat, kun on kottanut ennuja. Mä annan takari pyöri potsuu tuohon aivan tuseen, että sinnehän tosta mait niin, mutta ennu oli varannutu, että et lah kaunan vain, että oronutko jyhi peiviko vain puolkattoon. Koska oli kottanut pyyjiin, mutta aina kaunaa uutta räävyt, että aika mahdollisuuden hommahan tot liian. Tälle alkaisi mun hankalla tiettinyt, että tämä oli vaikattu, että finneet on mettältä on kumppitoppen. Ja kun liian toi tain lamas, mutta tuolla tälle täällä viulamassa, että toki kohtaan kuoriin, että kuusi tuolla on muunnan ja kosto tuolla on. Ja aina toit luota, että mutta täällä ihan niin oi niin, mutta mun on täällä piin tuon virkeisen kotsa koijatin tuon rääji vehti tälle tuppen poliisista, mutta kohtuun pohdin vain, että ei kulloisi homman. Mutta mun olisi miettinyt siemmästä, että no ei kalli kulloa, mutta kun toista verteen mäksi, otti vaarat täällä yhtäpeleissä, se oli 1000 ja vaarakulma, se oli 1000 euron. Mäksän nukko valtiolle, mutta semmästä lasee meidän valatosta, että talkalleen nuut tiuras elle, että imastanen kai vähän tukkar homma.
2: Lähkon piutaan rännään palkosi on, tai koska viehkii eräseissä?
1: Totka niissä, että tähtän liitot kulmapalkas, niin piuten hommastu semmä loovosta. Tai että sen mä lopeli, otsu pyytä, mutta ihan totti isse, että usko. Totti, kun palaa tuosta siitä, että tuon lopeli nyt on takkaan, että kun tuosta tiivät suko lovelle ja pyytämin, sen mä eikin. Ihan totti oli vähän vaikka, kun totti oli porkunut vaikka tästä on homma ja peenui, otsu keytti ja tuon pyytämin ja tuohon kolkat silleen tuokkaan loveen, kun olit tuotsu puohkeuttimmat määtulassa tein.
2: No, maidon smehtä muodin palkosis oinolle ja kumpe vahaa lassan antin palkosis.
1: Joo.
2: Mangimusjoji ja muodalla reutan tämän aika taas.
1: Kaalhan tuolla lasanan hirmat ennu. Te ustuu saattaa tuot leveä tuot ohtaessi tottu, että tuot kepsit lienapetä. tuot GPS, että voineen, että liian vaarallamas, että ei ole vain tiettään.
0: Ja niin kuulemma, mutta Sjövra Palkosapatsoisi ja Osmo Seurujärvi ja Suule Järähtallan Kirste Länsman. Mii jatki tai kumppe saavaa jon aippa farka ja tallemi kulla tuon saavaa nuppepelaanära. Että sällä verran palko siis maittai, tohko maittai iidi kumppe tämän käse. Mutta outaltaan musiikka, Piire Nurlan ja Issa Samuel Hartvig.

0: Ja jatkit on jo fattan att kumppelas pietjan kiesi täppe anara kuvlus. Salvera palkosi maittai iti kumppe, fasten tämän kiesi. Palkoso patso isi Isko Henrik Näkkäläjärvi muistella ääne ja toimittajin taas la Kirste Länsman.
1: No taas tuon, näkymys tälle lämpö kässä merkkuun. Merkkuun minä siellä taas liitepä taas tjaanja jostain tuossa kummin kässä merkkuun. Se on se tuoda johkena itse sisään. Alkin joppe alkeetun kautta rappi tästä. Ja sieltä kai olla johti, niin että oli kumppe mikottaa, niin kun kumppehan niin kaihkotti. Lämpö kaskesta hiekka eri. Sahta vähän porraat jörppelemaan ja pele.
2: Pinnan stukka.
1: No, tämmöinen valta, että tuon lähes maahkoitio ja vuoha alkaa. Ja kotta ja kotta. Ja sitten kautta, että sekin vaille kuktelu rappi tässä. Muottiin päiväisistä. No eipä, että seuraa tietysti, kun alki vetki tarkille pohja kehtiä ja troneen kirti ja ohtsaa tappi kautta kun rappi lasi. Tällaista on mennä, kun kerkkäimistä pääsäimistä tappi nuosta alkaa nähtää, mutta on tihtori päässä muhten lopitasta ja kotten lopitasta. Antakaa viime semmoisi. On antaa hiljaa tihtoon pohon mankka vahkumu. Tää laitto oli, että antaa mannaa niin ja lei puhun tuon ruussotan tuon lähetin toppe kaskuun palkos on verran, että vuolikistan täällä vuotsi kähti mieleen. Näin vaikka kumppe kottaan.
2: No koska on minusta teille alkos leida kumppe?
1: Tämä oli viisi toppe peltotottara. Arje, puhu arjea semmoista tiekas, kun tuon minun rohka norkkaa ja Näkkälä aite kuorata päähän. Tämä on tiekas.
2: No koska tahtaa kumppi chattaitelle ota. Tiek fitnen tämän kumppi. No mun äidien tämän tuon yhtälössäsi.
1: En fitnen kalahta tuon. En tiedä, kun saattaisi tuon vanha. Mutta se vanha ei olkkustu naittis. Mutta varraan soitti manna tämän luihtojen elomannia. Ja tuon. Tuppehän on peulalla vatlavalle vaatis kautta. Kuten ei tiedä. Osalle mannaan ja loppahan niin tietysti, että mä oon luoda kottaan tästä pohjaksi.
2: No, koska on katteltä kumpeen?
1: No, mun jahkan tippelee elosi sitten kasku palkosan. Pieni kannalta helluu tältä juokki kuulosta pohjaksi. Toppelee elosi sitten.
2: Mä oon arvalla, kun täällä mangimusjoilla tihtosta on toppelta saa kuitenkin, että kumpelemassan. Lähden kumpe lassan on tummelas vai kähpänän ja muutalla reutan?
1: Kata mun mielestä, kun yhdellä lassana ja on loluna yhdellä lassana, kun hän johkekee, sehän tiellä pohtaa ja hän johkejauh ja semmo tilliä. Pohtaa josta, pohtaa, että kumpe ja johkejakin on lämmäis täältä. Hän lämmäis ja nuo tästä fitne ja manne ja pohtaa. Kata lähe lassaan.
2: Napa tiimää. Tiiä, tis leivarra vuet on kumpe toppe tihtui. Leipä tiimää.
1: Tiimä leimä hoita leijalle. Tässä manaa jalaavissa minun rohaka, kun tälle manaa ettin kotiin ja tästä on jauhka ja varra manaa jäkko tavastalle.
2: Makkara toutui ja parkkuita, että tuonne patjelman patsisiin oivilta.
1: No, kalti ostan ferrettä on paikki juovuun ja tällä saavua ja tuo lähtee ipaalaisiin ja ehkä, kun missä manka käsillä myös kumppi ja tänne rollaa vuohon pohdin johon. Kalti olla takkaan palluun vähän, niin nähtee, kun kohta pohtaa, kun peula ja nämin pohtanut, lähtee alla takkaan nautin, että tällä verran musta, kottaa tuossa porraa edestä. Kalta lassaa niin juohkepaikasta kumpeen. Tällä on vaan nuo, että pohti lassaa, niin hänen juohkejakin. Tietysti pääsä, että ei niin saatte tiedä, että ei ne asia, mutta kun hunni tai kähpä tai kumpi, että pohti lassaa niin ollut. Että kun pohti vaattis vuotta vielä outi.
0: Ja niemi kuulemassa tällä verran palkosopatsoi sitten Issa Hentara Näkkäläjärvi ja Kirste Länsman ja rahtalaisuu. No Suomaa fotokuvittaa samelte kumppanalli lielassanan olla Suomas ja maittai patsotolla kuvluus. Vaikka patsotolla kuvluus päästä jo ehkä jäi Oulu kumpi spiekasta lovinte, kiitä ja alkukäse äikkeette ota kumpe pohtet kuului merkasahtiin. Oulu. Ja tahti Oulu patsuvaa häikiässi ja taas siemmää lahtaa jo kuhki häikki ja tonla nannen fotokuvittaisiin Kai Erik Nyholm. Ja tänään siis sähtää lohka lasi ylösäämiä nähtäisiin ja tappala mä ei takkär kovaa, mä tsuhtsekkal tottuitta, että valtokovan liä kotijuvon altu ja taas varpesmiessila jorotan piirra. Ja iätellä kova maittai räppis, maston anja mierkai spiire päätne kaskas. Mutta ties tuota lasi, min ylösämiin nähtä siittuin. Täällä musiikkavuoro Ellinur ja Suongain Kaajomuu.

0: Lavla mi ivan ragasse bade davalas radiolistui mutala ollu saamenorai musiikkalistun Spotifyas. Anonyma artista mutur gelekkäällä rakta musiikka mi choi hovo äänekko saamen Grand Prix asevaldi weihti Lavla ja dansan on dahkan oft stakujidmin. Tässä on juoda NRK:n manne son rakti suunga ja kohkumana rätsi guas ibade a ni stakujidmin. Jauvi!
1: Jos manjemos jahkebälis lählämmäs saamefestas, te soit on tout taan suonja. Suomen jälki, te kon läikkan läsadan saamifenomenan. Spotifyas tuoi huvudas samaluko ärage saamilaulakat. Ja laulahan bachelors 4000 tuoi hämi. Vähäs ääne kodanjagas saami Grand Prix huihti. Mutta kelkaa aina tahkon jätmiä korahkata edes musiikka, koska on oft tahtaa festin kulttuuria, saamikielä ja tahkon jätmiä.
2: Tienkällä voi oletankin, musta on mun aiken ihmisiä, että saattaisi olla hallin suurista, että kun festivaaleina ei ole suuri ihti ja johonkin aina fest, mun on snappi, että täällä on juhkaamme ja spillemme teen. Ja mun aiken ihmisiä, että okei, no vaan kelle joka. Tällä faktiskin juokamme, että ollaan killiä kulttelista.
1: NRK Douda suu identiteetta, mutta millä väljänä niin suu artistanama, kun sun haalita lähkit anonyyman. Mutta kelkaa aivilta, että suu musiikka teota saaji saami musiikkas, millä on rätseillä lämmös kuoros?
2: Mutta kelkaa ei vaikka itse, mun tuota lätsit. Teko ohto vaakkymä saami musiikkas. Mutta kelkaa ei ohto lätsi teota. Det är inte sagt att som man har åtta studier och bad musik, rakt musik. De färdigt ta ut och hålla upp. De färdigt lärt upp rött sajk i som färdigt hoppar ut så jag visst nu.
1: Ja, är det någon med gittin några sammanlätsa lärt att jag gulda lite tjuska party. Vill han upplå jäkkasas äldristen i dag bara att gulda lite och hjälp med musik. Mutta tjuska party lejuaga ära.
3: Mun ei liikotan, kun mun ei liika aina olikin, mutta mun mielestä se on koomisk. Mutta...
4: No kun sun kultalla, että mun tarkelkaa lauli?
3: Kun mun on vibes, tai siis mun on bigs, ja mun on nää chedli. Täällä on saanut aina sinne energiaa kultalla.
1: Vaikka motorkelka mielessä lää soma, kun lää liikustuvan puudessa suonin, te tiedätte, että se on hirjas rajit. Se on aivilta, että tahkon järjimi ei saa valtiit alamaa konsertta saji. Ja okta asiakka lää tjelkäs.
2: Joo, tälle hirjas sama rahki musiikka tahkon ja aiin. Mutta olemme kysymme, että rajit, aineti rajit. Mä lähtäisin, että lääkohtu UK, lääkohtu. Mun mielestä koittu ootu mä ehkä tihti luodin ikäksi AI, okti rahkadit, tein pitsit. Mun mielestä ikäksi luohti lähtäkään, niin pahtaa olemassa. Mille pahtan olemme ikä tänä ehkä olemassa pitsäällä suonia AI ja tämän rahkata, tämän pitsän luodin. Tämä mun mielestä on vähän onas.
0: Nu datja artista Moturgeleka ja reportera Ashis Lecce Anranghil på sjanger Malene Gaino Buljo ja Anne-Maria Hatta Heivehi Ashi Radio. Vi färd sami servidas ho mamma dag och Jeremi vaikko ha min musiikki ja luohtai dan och vilda musiikka bufta därci. Kuulahtam dan många dan musiikka mutta dan mitjoi hapas vajas nästeneidab.

0: tusi jora arje mahta dahi ja arje gara biggi. Mangel kaske beiva arje vija arje buftit alks arje belde. Ehkä distöder is sähtä baajan ja dalimelde mai nuorta belde. Ja miget stat täällä temperatuurai. Uslus lähtäl 16 lägget jäkki. Trendi miss njäljamblot. Podojus kvektamblot. Tromsas njäljamblot. Altas vihtamblot, Kaudugins mai vihtamblot, Karasjås kuhtamblot, Tienusjals njäljamblot ja Kirkunjals vihtamblot. Moodi ja kaja.
1: No mun alktan täppävästen faruhtusajan, kun tällä hetkellä tietää lähtöis faruhtaatte olles Suomessa sähtöllä karrapaajan uftit. Ja sadekillä ja ravenjärkillä antoi jo vammaita ei faruhtus karra arvis. Mutta tärkeillä anari ja otsiohki ennusti paikkuin arpi ja paikkuin paajan tälki. Päivi liikkas la tjeetjan pohja koeftelöi koeftekraata kaskas heima taavil. Enot asia kiehta kerrais alkos palvata ja ferehtu itses veolats merkää perjaa päivi mankkaan saajiin arevää. Päivihla liikkas kolman blohja, oftsen blohkraata kaskas, luatses arje luulätat. Sotakin liispalvata ja fertuu, väikin mankkaan saajiin arvi ja pajanasta, päivi alimustemperatuuralla koektelui koekte ja luatses matta pekka. Ravanjarki vartimis ehkä ratjai, alkos palvata lähki ja fertuu, päivi pahkuin arvaa ja pajanasta. Päivi alimustemperatuura toppela koektelui vihtakraata ja heimää mättil. Oulus pelotahki palvaa ja ferhtuu, väikin Oulus paikkuin luossa arvi ja paajan tälhki. Päivi liikkaas, koeftelui koefte ja koeftelui tjiechakraata kaskas ja luatses matta pekka. Helsis penta, tjelkkäätä ja ferhtuu, päivi liikkaas, koeftelui koefte ja koeftelui kunkraata kaskas ja luatses matta pekka. Ja täällä on ne itses, koeftelui väliä oftsiin mihtyvän temperatuurat. Jorkkäämis njäljän plohkäi, otsioas kuhtan plohkäi, anaris väille tjiechan plohkäi, njällimis tjiechan plohkäi, vohtsuus kuhtan plohrihku tjiecha, hiehtäis vihtan plohrihku njälje, kilpes ja vris kuekten plohrihku kuekte, ravinjarkas tjiechan plohkäi, Oulus patilas otsen plohkäi ja Helsis kuekteloi. Ja täälläkin tietahtuisi täppä Suomessa.
0: Ja mi mai tjuja he ne saara aina, kesuankaan ne begolmai.

0: Ja tämä on vasat. Mohtorkelka artistalle rahkallaan tohkujyrmin pihtämillä sottan peunuhin. Ja lähtsoja huvun potjelus näjällä tuha kertaa Spotifyas. Tänään on nämä artista mohtorkelka laavla lähtsoja huvun äänekko eri herra saami Grand Prix asevältii laulaat. Mohtorkelka jähkä takkar musiikki lää sotji saamis.
1: Mohtorkelka ei vaatteissa mun tuolla lähtsä. Teko ohto vaakkymä saami musiikissa. Mutta muuttuu kelkkaa, kun olet lähtenyt auto. Teiltä on niin saattu semmoinen auto syytyy ja päättynyt siihen rahkin musiikkaan. On fäkkiä auto, on fäkkiä lähtöä periaatteessa aikki, on fäkkiä hukmaa, ja visnää.
0: Niin, että olet mahtor kelkkaa artista. Sämi artista ja puhutteletkin Markus Thunhögen, kentouta maittaa DJ Iitjan. Totta, että tohku järmis lähtisi kehäjös ja puoripielit.
2: Tada veulasvuodai ja maidai ovdas vasta duussa. Että tasaata buktit oda saami jenai ovdan, mutta olen maidai varra, että saami jenat gevhuvu i konteksta ja lobbyhaga. Saami artistat ja saami servudat fälte i ett lätt mjälde mjärdämen modat gevhuvu. Men jag kan alldeles dela så att missle vidis jag borde digastallan den bidra.
0: Ni är tottje sämiartista ja puhtetatje Markus Thunhögen. Loa äsi sänne hänner kosämi nähtä sittus. Norka porkopiraske perräi kähtsyllä ja köfti tuokköfti loi kofti alkuräis ja tämän jo itse ongelmana vidamalla päivärätjäi. Otsun oktiipo kuhta tsekottele tietä tiedähuussa tuovallus porkolikkos vuodan vidamalla jo iskittekö tulee jäljellä johkessa tsei nuorei koskas. Tai lihkois vuodan kuektele tähpahuvan Finnmarkus. Ja ollut tai lihkois vuodan tähpahuvan kässäikko porkikkiin illähtävälle novittis harjanäppi läporkkus. Riikka tämä siis tävälemmas viikkoisvuotta lämmäsän kahtsan tähe kuossan ja te pohti vuoha noin pohlaan häävi teltävät suuvamat ja norta suuvamat. Jensi idea tähkätus viitno taas topias kvalkviik. Tiettuha ohte porkoa tifferti puuristuvalle nuorekin lähkeä se porkkun ja kein täyjä ilja vel nu noonu härjänämmi.
3: Speciellt när det är unge som är väldigt färsk så handlar det om att inte bara peka på en uka och se bara gör som, men att man heller ska kunna förstå risikoen och så vite vem man ska spöra om de är usikker. Och vi ser att många unga idag de är ju väldigt gira på att visa fram och visa att de kan. Och då är det ju arbetsgivaren sitt ansvar att vara extra tydlig och följa dem tätt upp.
0: Äntälle käskälläkään nuora ei färte tjövoli halkos nuora häldi porkat ja färte maittai äddetan riska. Si färte mai tiehtit kies viehki oitsot. Porko otti färte tjövoli tärkili nuora ei do alkus totja topias kvalviik. Amerikka presidentta Donald Trumpla on monnotte suvuodudan rääfiradilla suopan Hamasan ja eräverjo johkuin kaasas. Otte täällä luihte virtyi. Odas toimivat AFP-lää nonnen, että Hamas lää tohkehan suoppamuksen, mutta lää ehkä todennut, että räävi räädi sihkarasta, että Israel moittaa jobbuuden suoppamuksen. Israel ei lää kommenteeren vielä moitie tiesä. Ja Ravenjalt, kas lossa nyt ikäsemmanus turistai itse teemmit lossa nää, millä sun linja jämmä prosentta. Ravenjalt kipot tänäkin äänihäne turistat tuiskas ja Amerikas. Ja teille joudassa, mulla on ollen risten Hanselka Jaana.

0: Kyllä tällä festivaaleikin ja mai saavat on ahti kuuntelijaksi saavat pariin samisadei. Ja tämän vahkuu järjestelmään makkarfestivaaleja uu kiesuha. Makkarfestivaaleja on la fiinanta ja aiku fiinna tämän kiesi. Ja vasta usi satsad NRK Radio applikasiumne bokte dope väljet pariin samisadda ja vachalista ja jat vasta usa sen in puolu bokte. Ja kaija muu suoma pelsähtä serv.
1: Tälle saatte tietoa yläsäämi WhatsApp-numeri ja tohtan liian 040-08-08-08-08-04.
0: Ja tehdään otta tjäljestä vielä kiitos, että siirrytä te voi maita itsekin tahkalkataan vuotua ajat. Ja moi, voidaan päätä nekin vuotia outalle tai tiimu nohka. Mutta täällä huifalka odaskaajus ja tämän muuta tämän odalma juuri hänne Lars Andreasen Begga.

0: Det där De La Jana Batan-studio i Läi, mun nu det åda skatsa.
1: Joo, ja mun muistu vastaan, että kuhta läälää tilliä. No, tila, muu tulla käsähtä, että minä olla säälläkin jäkkipäivä, tai lähkinut hässällä. Mun jakkan on edes vaihtapuat te erohus. Mun niitä mun pian ofta kotsalta, kappäijäitä, kuekte oktisus kotsalta. Ja Kaija, mun alkahan tuin.
2: Jaha.
1: Mange parkkalei norkas vuestitsäjä hus tronttimis dokumentaaras mi muistelii mua tovi fousi puhutset oli torru ja taistella että jäitsä se veika vuodai pelles pekka faamu huksemaan vuestit loppe fousis. Ja oli mus vekti ihan selkiä, että pekka faamu parkka huksen fousi saamin kuulus rihkui tai olmos veika vuodai. Miettään dokumentaarafilman oma lää?
2: Vartal. Leikota juo viittas. Ei mun muista.
1: No, tällä mästä mun ajoo on mun isä, että muistele, kun sitä arvii, että olen. La, fjella, leve. Ja no, puoletkin ties leihovan pystynestien dokumentaaras. Ja tien dokumentaat, ehkä tien asjissa, että pekki loktapin, NRK-säämi nähtäisi itse äänet. Ja te Saara-Maria Tunja Kotsalta. Ja his iitja alkoholmus musiikkafestivaalla. Tathan laporikamman on jäljemmälahja vihtavalla päivätoppe ooneris. Ja tällä jo muu muistu meillä te nuppi johki, mun teillä jo kolme johki. Mutta nuppi johki kuitenkin mangalla, vaikka mä näin festivaalla ossi päätse eri tavalla, että sitä lähtee vaatelle tuorastai. Mutta millä siivat osa ohteta festivaalla, mä näin festivaalla ei lähtee vaan siirra tuorastaa?
0: Toppe vain ruuhta.
1: Ai herran, tällekin kultalla. Okei. Okay. Ja te kuktui tätä vastaus. Ja tässä on aivan kaija vastit. Koosta toptus morsa juomui kättä ja vöytäi monnan boks.
2: Tämä on taas.
0: Oja, joo. Mun meillä on sama. Tiedän taas. Ja mun jälkeen kaija sun jäl.
1: Joo, ja kuktui.
0: Oja.
1: No. Täällä mukaan mua ei ventä se tuono. Joo, täällä on nuppis oktatsuokkis, ne nuppis kuektitsuokkia, saramallis kuektitsuokkia. Nämä on jää, te ei meillä oktakotselta. Ja taas samoin sähtö, vaikka Kaija västi hohti, vasta mun tsiot ehkä tämän Saara kappan. No Saara västi ja täällä kesken västi Kaija. Kuulostaa, että Jiper Gislamarkli kuulostamme maallakin, ja torvihin voikkaan joita Ierako kuoli. Se on totta, että täkkär tinka ilko asia outalkal torvanan suvukki, vaikka olla njäljällä jo kuulostan jäljellä. Puori on niistä, moi torvani voikkaan sähtöllä jopa tsiotte jo puoris. No mei se torvani suvukki?
0: Täällä ei muora saavet.
1: Moi Kaija toijat.
2: No saavethan tahlei.
1: Joo, nu lääi kukki. Ties okta tjokkis. Musta te saattan tatsia, että tässä morassa on kaunilta pys lähpä jävries ja toppe lää tolos säämevisti ja kärti. Ja tonne jähkehki ohteta soove, niin oppe kaunui. Tehki tarva niitä kolasta, että voikki ohteta olla säämi soove. Ties lomaittaa jäsvet he säppitsällään tuosta ääne. No että tämän pohkupuotussa kuhta, tsi ja käftsi lää Saara-Marialle ja Tietja Kaija. Herra siunista lähkillä mä saan tehti.
0: Oh, mä oon suomaa.
1: Joo, joo. Tai muista mä saan tehdä älkskotsalta.
2: Ja mulle sen on rahkanan tasa-ahte tuompaa järra-ahte ahte maan spialuuskalla kehtaa tianuu kantaa spialla.
1: Okei.
2: Mulle sen tämän kultalannuu tärkeli.
1: Joo, ammalla puerra tienuu kantaa pyrkennu puurassa.
2: No liiä.
1: Toppella mun tiedän suoma päälle otsia vasta moitte. Ja vielä njorkkamista kantaa muhtumakkeesta lähmeltä tai tienuus papatsikseen juhkun.
2: Joo, mun on kähtsän etsän sosiaalimediassa, että toppela kohtikin kohti muu ahpaa samana, että spialla mennä teoskeko toutaa tai olla muu, ja että ojaa tahla ei kantaa, että
1: no.
2: Tallahan älkää nuo jäskin perustuva tämän asiassa, että muohtalla mannaa toppe.
1: Tjovu, vähän tärkkiläppu. No. Mä teitä saadaan, mä vielä vieskin outan. Outan, kun vissa tsekitsis pappa.
0: Muun ei näkään kassi.
1: Ei näkään kassi.
0: Mä kanssa hui nuora, mutta mun ei näkään kassi lämmäs nyt tsehpäti. Makkage spappa.
1: Spappa.
0: Spappa, näin.
1: No joo, täällä mun juikstam hoserpe. Musiikka chuja.
0: Oi chuja te. Kiki aikiu jaskenkä vassan rähkis vuoda bachelik.

0: Jätellä äiki avissa paajil challo siitä. Lapin kansa avissa almustahtan on avissa kuhkes challo saa tienu faatnasin. Tai tutjomis ja pahtevuodas ja muutuja pahtevuodas talkoa tienuslahta luossapiuto kielttuus. Tai naako jolla kiltojuvanta piutuute illasat olemat hinkuista tai arpevirallas tienu faanasi muistella faanastua jär jouni laititan Lapin kanssa aviisiin, mutta tämän sussa kosti lamosan paraku. Anja Hohtsi johkalas Juuso Lukkari la suokkartalla nähte ovte saikkiit to heitäitte mahtsat ja fertes mehtä jo ei tää iäräätän satjaiko outal tienas poodi tanjako suohti tai luossa turista tai tienus. Ja tämän avissa tietyn meiltä Lukkarilla täällä hutkan Oodo Veijolasvuota ja kovas oinojeeta kärä oktemplometer kuhkosas johka faanas manjason aiku orno ähte faanas sahtuita heti kär johka safari otsioa kuovlus ja tämän avissas lavel kova kohtuun tämän oftamlohmehter kuhkosas johka faanasalla loitan chähtsä ja Lukkari putja tanja fostas häve. Ja te, missä olemassaan saakka ikte tasahte täällä suomalaisessa sähtöttä ollut, mutta tiine tanjako manne ja tjogge murti ja vuute taito niin kautta olkoriikkalas Maria Tjaggit. Eli nu ollu Suomas ja täällä mäksäkki tai murti on parhaatti te. Mutta tässä Suomasta vieruutta, että Jimmy Morita ja muistuttaa, että murti voitimis Jogon ruudajan. Uassi sähtäällä takkär, majan kolksimäksi vieru. Kun murje ja voitaa, tai murti ies, tai on itarpasmäksi vieru. Mutta just on alkaa tänään jotka välme, tai te ja tätä shadde takkärin majon kalkää mäksi ketän vieru. Ja te outamerahkan lea muistelun vuonna, että just on jengu tai murti piahtohko tuon kalmiihan boksi. Te tuon vieru teetji mielestä la jo takkär tahku ahte. Just on voi tähtä jengu tuon murti te tai on päässä kalkää mäksi tämän vieru. Ja tällä maittain fertsiimäksi vieru justai. Eches murti on vuoshaa vaikka saafta ja voitaa tämän tuonne ohtoskuului. Ja tällä ei vielä okta miite oske tähän jahkana sitten perusta tämä miestä jo ehkä kun statistiikka kuvittaa meiltä valtaamusta ja otti, että halpa pinna jos verti ja käsi mannui. Että diesel kaskamiralas hatti leidäl kaikki euroja loisente ja sama verti takkal bensiinoi mäsi kaskamiralas täällä soinemana Suomessa. Mutta jos verti ja timmä siitä valtaamusta ja hatti lähtee vehkä tiuras. Outamarka tihti bensin ja hatti tivrui jaajistuan kärtsemploh prosentta tappe Suomas. No tiedä, että maimun tappe Suoma pälte kannasti napa saramarielle miitieppe.
1: Mun kiskaunan paitalla kamna imaslas diuretaitu jähken alks ahteli giermas. Tänä näveris luokan imas tähpäusä pirra pirta väärässä kaivuna suokani stäppän olkapäldä, kun Anita Pedersen limannamin viikkan mäthkä, että se on kamna suun viesu olkapäldä erinomais diuretaitu mi liikkadi. Ja se on tähä jähken alks tali giermas, mutta kun iskai niin, Fomasi ajatteli saakka nukosituvun härmig maaduin. Ja täällä takkar mahtu mi sadda tjuihka, mi sadda tjuihkan. Ja kauno miehtä norka ja lakta jännämis dahi jäkkiin. Ja dahi kiksin olu muide muhtu sähtää biiliti sattui kärdimin. Ja tjuihka ei sattu just i läpäsel kuehtli ja kuehtli legge graada. No te vielä rei. Täppä vai avisa vai chalos. Tämä on Michael, tuo jäänne kaisa baltu ja moddi suoringaan mirra riikas.

0: Ja, det månedskagel. Hvor bare det mye dagen? Gagel da min månedslemmer. Ja, det nå i nok og makkerfestivaler. Da tog jeg så har makkerfestivalen og fina, det jeg fint angjøs. Måte da de bare har på meg kaja, en la hodt jo makker gitt faste da, så jeg og det er gode legger inn og ser det var en disse nåte. Da mange dager kan jeg må sette mot litt min munn og gjøs og ha festivaler.
1: No mun tiedän tuolla huolekimen festivaali tämän vahkulappaste kosona maannamen.
0: Mulla maannamen tänne kurusufestivaali, mi laituvu Hansa Gets Romsas.
1: No koko puhta tämä hiesalta liekko mun jäädä naama ita ja maitie ja sämeihin tai rokilli. Tällä on tästä kauppuista.
0: Ilja kauppista lähtää herran Mila Tarkilli. Det har kanske gått allt dess vägen Tromsø skole I Nordkapellen, det vet. Det storslett där dagar innan.
1: Nu fall. Att det har lagt upp en rejse eller?
0: Ja, det fall.
1: Och ja.
0: Nå, nu ser jag på det festivalet där jag är uppe I Arbordsgärde. Gå inte då ofta som blåis. Där är det inte mån uppe. Jag är det lite mån. Gå inte jag är inte. Jag är det ägum fast den jag är dock och är inte. Ja. Da har vi også mot dere og gjør så av. Nå går jeg ikke, det må jeg legge inn hojolofestivaler. Det er aldri ikke med henne året med gjør, men det må jeg legge opp med noen bord I stedet. Men det er veldig gjør det bedre stå mitt mot sted. Mot dette går også festivaler. Må vi ellers noe hausket opp, noe koselig. Nå, og om hun sier noe så at slavet opp. Ja, I lave noe da I artist jeg har kjøpt. Nå tar jeg ikke skal riktig melde artist jeg har mot gjør så her. Mot det. Men jag kan bära duschen att bidra stoppe.
1: Mm.
0: Nå.
1: Ja, och absolut. Och
0: ja, och absolut. Hur gör du? Det lär vi på att när jag är I festivalen kanske så att ofta går du och absolut. På att mot att jag kommer till den grusa festivalen på att bok. Jag är inte gåvlös. Nu det lär vi hur svårt.
1: Nå.
0: Nå.
1: Mun inna tämän käse. Fina tämän käse. No, jos on minun kassi finnan. Ja rako. Tuon iehtisijas ja te okti talko alkaa muista syyt okti ohtsijasten ohtsijohka syörää festivaalas ja te talle kolettiin käyttämällä tämän muistan ahte talle oli puolemäis museas juo ja tuolla varra festivaala äsken tälle konsertta mutta nämä mun ja tälle festivaala mun innah kartan johtiittajon
0: Joo, tämä festivaali on kuitenkin riittävä meille lukia suohon kanssa.
1: No ei. Ja jopa tuon Suoma-festivaalakin mun takkariskella kuitenkin finnaan.
0: No.
1: Kanski mun on vähän takkariskunkaan.
0: No, mutta mihin sä laitan ja iäisiä? Mä oon niin tuon tokovalka.
1: No, mä laitan siitä, että tuon toppe aina Epsola muimusti mun on täällä mankajohkeen finnaan, kun häljään uudet Ja tuon, josko on asan tässä onaris, te ehkä täyjä nuo folki, tai skihpärä pohti hiastalla mulussa. Ja te tuon mänki tuolla, tuon kiktalla muu voilekin tohko ja te tuon tankitihtiä lampuilekään finnahtoppe. Mutta tämä on tuon, tuolla on olemassa teitä vihtaloja, te tuolla viittää jäskit. Kuitenkin Suomessa takkeer kohta hälletön piirra, että kun te täytää vihtaloita, on mä ei varaa sitä muhtorsyhkela ja ahtetaan takkeer määrä.
0: Läytiä, mihin täällä kohtuu kaska jälleen, tekee kriisa, tekee no, jähtiä kaska
1: jälleen. Tuon, että tuolla on mun kolme jälkeä, että täytän vihtaloita, känske Tuon Anja muutoppe Hansa Gettis nuihku mun toppe lämpti ja otta pelte, että tälle satkel kirti patala asia, että
0: tälle
1: muuten on tälle tähpäätävä.
0: Tälle on muuksi tämä otan kolmloja, mutta ei tälle anka muunsa tälle kolme.
1: Kanski mä ei kallakin voi leki.
0: Tämä
1: ei saa nuu chappa koulu, että
0: kanski on vihtiä. Tämä on kova vaada vuoksi tämän kurusufestivaali, kun tämä on aina minun mullakin. Sun jää teuskilla finnanda Marko Menno festivaalissa parku oktavuodessa. Ja tämä oli mun mielestä hui finniksi toppe. Tämä on mai hui chappa kaikki kuusi festivaala.
1: Mun on okti idean kovasti vuotiaan. ja siinä kähtsänä ja tuoda laada festivaala päikki. Ja se amma toppe kaivana suotjaan takko miettää ajata laada. Inte josket on festivaala äikki musta, että mun tiedän, että koosta liian saa
0: festivaala. Itse on tokka jorkien piilje uudekaan tokko.
1: Ei.
0: No joo, mutta tiedä lehtyä. Mun festivaalissa mulla on Varkmensviinan ja Aikunkurussu. Ja nää läpän tämän joo ei ole hisit.
1: No tämän joilla mä ei ehti siitä ja musta ne ei tätä ole pohtimen roktot. Ai niille saatte kartanko kohti ei ja pelkittää. Kaikki tuon pohti ehti siitä.
0: Musta lää on uusi työtoppe siitä. Mä sillä jirran markkanko mun suunsi melden. Ja hysit. Mulla on tiiä kuille kuessi mun juuri, vaan mä annankin toko vuelki. Mutta mut kall saatan tämän arvostalla.
1: No tuossa niille kuksmätki.
0: No ille no kukki. No mutta kanski mun toko vielä ollen outalle läkessi nohka. Mutta
1: no just.
0: Mä ihan kallin juuri jäädä Jarna ja Elina Israelson gätsäikä.

0: Ja, det er litt timo farga ofsi, norge bel, ja lo i soma bel mi mirkra, at det så ma farga gode min sadda. Ja, mon han en gal festivarko i den festivalien varko lo på velge min dok, og han så gett deg, na bai da, ne kai av bæres tinga.
1: No da bæres, ah, gode du, en mus orru hui lahtas varko, lahpata niinko, musta pahta varko vel parku, ja mun on määrän alt sen, takkar listu, että maimun kalkan parka autalko tuon älkään muijan listusla erhierää lähti passaan. Orane oftas kähpömilja aipamoivas, kosla tikkar kifkan plastikka lihti, kosatun saat ratjaa tuon ja tämän. Ja maittala ei kaunosa lohkit. Ja de kalksin siljus vähän siljoparkkui parkaa. Tätä tuu vahku lähpäde, Oru Oulu sohtasukko muu.
0: Tämä on makaa fyrdi mummoita, että mun on ollut aivillis, että

0: Ja tävel oddasat. Motorkelkaat istella rahkavan tohkujirmin pihtämillä shottan pimnuhin ja läätsuo ja huon potjus jäljellä kerti Spotifyas. Tämä on anonyma artista motorkelka lavla läätsuo ja huon äänekko eri rasami Grand Prixase välttii laulat. Motorkelka jähkä täkkär musiikkiilla moissot kisäämis.
1: Motorkelka ei vaatteissa, mun tuolla läätsuo. Teko okta vaakkymmä saami musiikissa. Mutta muuttuu kielekkaan, kun olet lähtenyt teiltä. Teiltä on isähtö, että minä olen studio- ja päätimusiikki, rahtimusiikki. On vaikka uutta, että on vaikka lähtöä periaatteet saikki, on vaikka hukmaa, että se on evisnää.
0: Niitä totta muuttuu kielekkaan artista. Säämi artista ja puhuta teki Markus Thunhöyken, ken tuota maittaa DJ Iitjan, totta, että tohku järmiskaan lähtee, jos muuttuu kalvoi puoripielit.
2: Dada veulasvuodai ja maidai ovdas vasta duussa. Ta saate buktit oda saami jenai ovdan, mutta le maidai varra ta saami jenat gemhuvujit konteksta ja lobbyhaga. Samma artistat ja saami servudat fyrte jit lätt mjälde mjärde men modat gemhuvu. Men jag kan aldrig dela så att missle vidis jag borde diggarställen den bidra.
0: Nieda hoi bilte sami artista ja puhtadetti Markus Thunhögen. Loahtien ässis jäänet oppe NRK sami nähtäsiittus. Norkas tahtaministeri Jonas Gahr Støre tuodastahte Norka lää kulahallan tain riikkaan kos läht vöytipuolimat ja lää hallan viehki. Vöytipuolimat lää manka Eurooppa

0: Kas no Espanjas, Frankrikas ja Kreikas, kos läht olumai norkalatja luomus. Norkala kerkus vähki puoli mi tjaskadamis totja stöyre.
1: Tähän tot liio vaikakko to kottanut ennuja.
0: Tiekal täytiin monnat puasto äsi. Ties lei saakka suoma saami palkosin lävän käsi kumpes petjan pohtui. Verramustilli lää muuttus jävre palkosis kos kumpelea kolmaman pois päätän ja kottan pohtsui. Voha kählästörrät ja täällä rappit kaunon potilkutsuri kuehtiloi. Mutta sjävre palkossa patso isi totja täällä vaan seurijärvi muistellaan vattis kaunat. Suoma voi edo kuopita ja meiltä kumpenäli lää lossanan ole Suomas ja moittai patso tuolla kuopilus. Ja täällä teetään äsäi. Ohte Norkasta ahtaministar Jonas Gahr Støre tuovasta ohte Norkalle ja kulahallan rihkain kos lähpuevti pollimin ja lähellan viehki. Voitu pollimman lähmankas Eurooppa rihkas nuko Espanjas, Franka rihkas ja Kreikas kos lähollu Norkalla moi luomus. Norkalla kerkkus viehki pollimin tjaskata miss muistella Støre.
2: Det kan jag bekräfta att vi är i kontakt med land som ber om hjälp och hvis vi har utstyr eller resurser som kan hjälpa så stiller vi med det.
0: Norkalatsjälä luomus kreikkas, mutta siis illä tehty maan olutoppe läht norkalatsjät ei kovluin, kos läht voitu poljumat. Större avtio ei välti, tokta vuota tii rihkai norka ei se välti, josta la lömostalla min kovlujen.
2: Ja, vi har ikke direkte hoppas i tall omfang på det, men dette følger jo ambassadene våre opp, og hvis du i utlandet og har problemer og sånt noe, så kan du melde fra til norske myndigheter, og så må folk følge de lokale rådene.
0: Nedattotje statsminister Jonas Gahr Støre. Palestinialaisorganisasjonen Hamas lät ohkean värjohuhtima nuitsäille media mulle huainan tämän värjöleihtin suoppamusa. Tämän planas lämeltetä otti internationaala johkut monne kaasai ja fakti tämän otti Hamas värjohuhte johkuidis ja otti Israel kessä suolta hittis eeret kaasakuopulus. Nuitsäillä USA presidentti Donald Trump. Sona sahi tiimä plana pissavas räffäi kaasakoului. Hamas-organisationen värjohuhtin lät i halas tjockistan planas ja lät vuodumaita värjoleittimi Israel ja Hamasa koskos. Tienon kudamlo johkas otsais Babacekchan jauhku taanan Ballklub G kuhtamlohke läpäässän pronsafinaalai Norway Cups Babacekchamin. Tuorasta Tsekkiasi semifinaalas Kiev Aktvalastolan servivuista ja voittajalle jäi kolma. Ja tälle ei voista Tsekkiamon si voistajalle. Ko tienus Papa Tsekkian jaukkulle ja Puhira Tsekkiamin voittajan jäljää ja jäljää löi kolma muualla piitsen sisä ja tussi Tsekkiamon muualla löihtän etsäsen molliin. On ne teivää Tana BK jaukkuu Jadar valastolan servikofti äikki norkaikkis. Tiedän tsekkiin David Christian Kuuna totti ahti ferti korahalla moi porke rekta ja minä on ei puastu ja täällä ferti tuisi kähtsoutus kuului. Ja sika lillu di tsekkiä pronsa finaalas totti son.
3: Nu bara går vi över tanke vad vi gjorde fel, vad vi gjorde rätt, så ska vi förbedra oss. Det är som vi går vidare. Det gläder vi oss till.
0: Ja kofteikillä ei tsekkiä minun pronsa finaalas tiennyt kudamme jokse se kantaa joukku ja mitjo vuotale käsi saattaisi minun Norway Cup tsekkiä minun tähpahuva ja tapen vaikulla minun tiennyt kantaa pirkeit. Tiedätkö, odda saatte, mulla on olen Risten Hansilkka Jaana ja mun pielistan saavan tiitsiitä jo puerre bohkulopa.
4: Kuulat Kueriidi Sámi, NRK Sámi Rádiossa.

Ja, Emma Eliane Schuangan Silo Suola. Migert stätte matald uppe olgoriks gulluit. Där hon har mojter in dole att det kväckte olmåliga lapp sys fanas likvis hodda många mida på hova i många bagäkis råtabälde. Jag dåre sa hida da gavnu i nisnorms duschan. Ja, männa gri lapsis likvis hodda många illa där gavnu duschan tjalla råta politia. Och am hartja i det lade jag dihovunne tjalla politia vida sapp. Ja, politia epida att det astegi fanas kolideri kipan dava Bellmarstrand Göteborga olkobel. Jänne olmusas piirras, kas tei tähtsäi ja ähti ja pärni kas juuviga tähtsis ja fiivruduviga põhtivissu liikvis vada mangel. Piirrasa etni ja neida leiga lapsis. Ruotsa poltia tuhtka tal tähpahuusa. Ja toppe Pakistanas toppe eksplosiona kuolla gravas la gaibdan usimusa kolmlöje njälje olmo hiekka lulli Pakistan standardi di hetje kailu lash kirksvoda ei se väldi perjada silasi hetje ahte kastjun bargi ot empu lahpun grava bargi Vaikki bargi tiedu meldellä kolmulle njälje duushan olmo vidjuvun olkos chaluvu pressa tiedä husas. Ja mailmi bäckan värre gärni ja ofti era baljuvri lahpun muuta riittuma mangel. Mailmi bäckan värre gärni la okta loi olmos käi baljuvri lahpun muuta riittuma mangel broad peak väris mila okta mailmi olmos värin. Gaksi duha et vihlöi okta metra allat. Riittuma räis illa lämmas okta vuota nirmal pyrjai giodiha jouksa tjalla britilas sadde hos servi BBC. Son satte i bäckan in mangel kun son kvitti duhan offsenbois kun nu i bua main mi njäljäm då värre tjocka i mat läpas till gafti duha metra alla. Vähä jäänne ko goda manus. Blod pikla kogu kuts laka Pakistanas jalla main mi kvitti nu blott alimus värre. Tiedälle tjöve haasa holkoriikkas tälle tjojahan per tuuturi ja per Mikael Luodi.

Kolla ge alga gulla toppena gala tegal. Tegal teht puhka kioppele. Ollina nogal. Ja sahte rauk tolmaimi toppele vaan

Ker muodui ärpen, jos vajautuu. Van muodu hei kaunu, ei toettara muodu.

Chalmeteris pietjalasten, Chalmecheas jorketin, Njunnekiachis värätädallen, Jälmecheiki chierastin. Kulme kulkkai polttodallen, Kieattasi suonjalin, Väljekoras peljota. Makkär muodui ärpen, jos vaan jältu von tajatuset, ei kauno, ei tuettara, muotje kovinke, muotje kovinke.

Jorra. Chau chut. Spiat chut kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Buhtu. Nyuyhkut.

0: Ulldala hennar kusam radio gäsesadda. Tappi studios karasho stella alfil beatu olla bia.
1: Lema ilo antti.
0: Ja munnu kuule nili ratsoi.
2: Ton kuultala kässä saattaa NRK Säämyradiossa.

0: Tele ye shakira ye burna boy shwang an dai da ye dala tima gafti botchel of da ye mirkshade le mailo dus all the sat.
1: Pulet ye at do stek toiskalas toristas drona hammerfestas ari Finnmarkus manjel kos on dagna kitti koulus kos lägeritin keltus. Pulet ye tiedu mel at la turistal vaiton. Finnmarkus la parkkuis vuotta kuekti tjokkis kuekte prosentta, millä oli ko romsas. Nulla pahta outan romsa Finnmarku nav raportas. Patsi kuekti vihtala holmalle permiterjuvun ja äänämuosa la parkku haava industry ja huksin ja mätki ala hussurkis. Semmas lekkis vaine maanus patsille njäljö tjohti raavas virkki, millä kuhtena prosentta unni ko jaji outan. Tarpu olla parikiitella storamus tervasvuota Tikso ja Puolahus Surkkis. Telenor häälitä huksit olla mobiilamasta maattavarja varjan johki. Se van taso lääkö mobiila telefonna nolkkapäältä laktasit ruoša mobiila telefonna firmalahki tjalla i Finnmark. Planala ahte vuodosta suunnalla toimimas pahtikita jos enaneikkat Finnmarko molat tohkeha huksema. Ruotsa politiä lähellä tänne kittasi norkka Mishe Vertefa saa kapteina liikkuusvuolaman ja Tjernolkopel ruotsa rittus. Ashes kuhti James von Reis tiedi, että kittasi vältinä tahkujuvun pahtaran vaara kiejil. Kapteinilla eri rihkas, millä EU-olkopelte ja se on pituva vuola kehtysvuolas ja taavahan nuppoloma jäämimä. Astaikki vaan siis leipiarasmus leikki njäljolomu, kun liikkuus vuotta tähpä huvui manja parkka ehkätä. Kuoftis kaitsi voi kaahtaa, siis pirrasa ääni kaunu jäämän tuorasta hiitiitä ja tuorasta ehkätä kaunui maittaa ja suuvalla kas näitä tuossa. Ähtiä päärinina pupehtivässä suunnotillilla tuolla las, mutta stäädis tie odasada.

0: Sanctuary the Ashwang on gas, baby. Ja vältkö lennä mailleen hailun Rokkalandan tälläkin kartta?
1: No mailleen. Ja... No, tätä kallaa numotel, jolla lämmäs ajutat maas olles vahkäppi Finnmar, kuskalta hienasta oppa tälläkin ja arvi ja nuohka lormai. Oh, ne jäi hämin mainita kallaka arvit ujoulupöytykeinu ja hänsä kenttäi. Karasohki kalma join tiedi hän arvi o ne jäi täällä jos täällekin minkäkin tämä väikä jo ne jäi jäi lekka sata pusta lakku että le okta karasos kaftsen blot kuitenkin jos rittu kattin hammerfest ohtsen blot tonni monas kuhta blot värkkän jäljen blot kerhko njärkkas kaftsen blot tieno saltis no chiejana pohke muukalle rittu kattin kalle top rittu kognun kalle pääre oppa tarkki Romsi mä ole karvisti kalonne ja tainan tähtenä hän se kätti ja tieppeli ei kuulunne tällä alka jo nämä itse festivaala. Joo, parapli ja hava kalekka korosu manni kalvoerikki. Tämä on kai jo sähtä muistelit. Ja kanssa vielä kummista vielä kuitenkaan roikkuttu. Häntä järki tohko kalla aina vähän päiväs mä päihti minä. Mulkalle oppa täälläkin sähtä mä vähän lohkuja arvisti. Nuulla mä itse kanjarki toko kal i kakka päivälasti kalli mun ite potaitsi modies orro alfille potaitsi huohiston vuoroskuuli luulaskuuli
0: no potaitsi soppella kvektam lon lekko tehki ja toppla pelu haki palavai ja päiväs sahta onnusti vähä toppe muoffis te tantella pelu haki ja palavai ja onnusti at sahtpat vähä arve uftit kuhtam blotta lekkatsi ehki ja
1: kets mä tähän aina kun alfil tiedo kun ruuthi ja suu mitä koko puotstat potaitjo tien tien kuvlu tieppelä päärä arvi ja pajan suomas ja ruotta sanja
0: joo ja hoidata uudat pajan saita kalle kun min kuului joot tämän vanga off te kun chiedja sulla tante mutta että kolman hää tante tavli toku nyaski tällä toppe kuhtamla lekka tsehki pelaki palavai tranting of pois toppela tante vähän arve ofti mutta sahta pei väs onsti toppe ja lechejam lekka tsehki plus sla kuhtamla lekka tsehki ja pelhaki palavai ja tante pelhaki palavai tat kalle juhta suva kiitta toku hämmäri ja usluvuna luussaan, että hämmärisillä kuekkeli kuekkeli ja kuekkeli okta kuekkeli toppa uslus. Ja Kristiansson kiitto määttiin, että norkussa teillä toppa kuekkeli kuekkeli kuekkeli ja päivätät. Ja Stavangerisillä oppa täällä kiivihtämällä kuekkeli vihtämällä kuekkeli mai pirkun kauppuiskoisella arvossa täällä kiimiljakalla, mihinkä hirmää huhtii, että just on myös lämmössä pärkinnässä kuassa. Ja har vi att gatkshovant flora för det uppe tava skolan jag går sen i att ställa arvi jaokalan toppla uhtamla lägga sig ehkä jo pelhaki palavai ja pelhaki palavai odolla mai siis en antetterion norks kodoppa oino kaskal kolmen blohja kvekli okta lägga sig ehkä kalma samustieluske mättelopus joo ja det slee
1: Tällekin, että on. Täältä katsoi asti Dagny Schwangerin, mihin ei ole huipuudessa kuitenkin just karasuus.

Danny the Songen Rain. Joo, ja tämä kalapan tänne lääkin, että tällä voi olla saat mun nyt alfilla ei tiedu lähtöllä Suomessa saavalta tehkimi. Lähkö maanamme tällä automerkka tehti festivaali koros, eikä koosanu, kirkun järkkäs, päikki mai tuolut. Naa, makka suonga tälle yksi kulla huidettiin tohko. Sättes mun nyt tiedu, millä poiramus festivaali alkaan suona. Aina saamikin suona tällä. Täällä aalosoma tai kullat. Pahte suona mei tjoe nentänin. No siis karinakal kullan tän varra outali. Inte tää festival suona kar ospin suona. Uhtan jahkankal kukietsen tän naamaa. Täällä onkin artista Kaari Heimen ahkukka.

0: No.
1: Tervominsaatagi! Fina alki hienostämmin, te ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saattaga NRK Radio apps ja täytil sen in, te ja selva hienostämmai jorku saattikis. Muistu fall raaka dit NRK gävehetsi.

0: Ida Knudsen, så en gang, hvem han? Ja, la meg lov meg til å kalle Roggland ved her, og det sier meilmes.
1: Nå lenge jeg går til rappe den ene hvor valgt å si, det han kaller alle patsjen, jo si kitte patsjen, jeg skal ikke lide meg kun der vel gjestes, ikke på det ikke gjør at kalle. Det er bare noe en, det er åpne hauter ditt, den kan suhki Olav Töfte oppe Horten kirukkus ja hauta just hän ätki kaikten on plahikki täyski pierras ehkä mä hatsi että ei hauta steikki että norka valastalla mistä leki chahkana ne teki läht chahkana vaan just där voi tahka tulla Töften okten täyski oppan käppäät, mä itsen täällä suojelmista aina ja kuekte määnä. Olav Töfte, hän är herra vaihtan kuekte olympiakolli, silpamaitta ja bronsa. Ja täällä on tekkädo alle valastallan ikuna tatsu. Pekkan maastalla maitta ei oinun tai hautata minä är herra polante syllevalsa ehter Pekkan motorsykkel vaikki takarallis osalasta Birgit Skarstein Pekkan suhki Sonke Juurun Synkot Borgen na tällä ja sikkel hain era Pekkan mas maittai loppe maittai NK Sanjan tällaisten FIFA moivi ko että ne no muotella FIFA hälyt kar odda Olla, mä ajattelin aika, no vasta säht asti, että du osusi tämän FIFAs. Ja nuusat, että du olla, näillä investeiri säht hollussa tässä. Ja tämän hei, taas heillä nu ollut, että mielas är hiera tällä maittajia, että oktaan FIFA-presidentta, Laamus räddattiin tämän Gianni Infantinus. Carlos Cordeiro lohkas on Ips Westä, että tämä on kuitenkaan maarahkan kaalavuus, että Spapa Tsekchan, maailmimestä kilpus Spapa Tsekchamis, ja nuu se on ihali tässä, että meiltä kun se on jännä tuodio, ja nuu kessä tämän Gianni Infantinu räddattiin. Tämä ei tai YFL huivasta täällä ei olla plaanaimia majalla FIFA oppilana.
0: Joo, ja vielä mä saatan muistin maailmassa lähtenä, että Ebulla on jommun, millä täällä Kongus, täällä nubin suoramassa, mikä on siellä lämmöön, täällä 3500 olen mukana, että täällä nuo muuvunen epuulaito på Kongus. Ja mä täällä, että tuohon vihtoehto vihtoehto kohta olen mun jäämän tämän taudin. Ja tällä kun oli suoraamusta tautta, että tällä oli kuekti tuohon 4 blois, kuekti tuohon 6 blois, tällä oli että kuekti oli käsi kohta 6 blot olen mun juuvun tämän taudin. Ja 8 blot tuohon 3 loike jäämän taso. Ja Frankriks dal best du heimelde fas rekt matstenta go dal dat mehte bolle mat den te dal la ala kanta dai chaska vit ja la den te gel du hat gel lo gel tre nayt chwedi gel lo gel du hat ola mo den te ke best mat rekt go la borax skwektem lotte gilta den te arin ja ari madin den te rapan att olomhåll direkt och likt. Ja, Spania stoppar söta lukte. Det lär inte vikta låt tohet olomhåll inte den mer rastillan inte Spania inte. Jag vill inte åda satt mejlmiss. Det här tror jag att jag låter sjunga voj voj.
2: Okej, låt oss göra det.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähän luodi kuullu ja muusok tofuelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus ajos sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odna gossit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Väl vi har ju ta lastan det ta kai shatta. Ja nu tak.
2: Ulla maitai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja dia vähki hu jo lotu sattai ko olko bel podi finmark ku si satte luhtilo kyylä. Te vähki täppi hu jo lo. Täppi to estal dalena na.
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Mailen rustige för glömme jag. Jag har allt kalla munnos tant lämhailon Irian Deppe. Hallå Irian.
1: Joo, bara päivi. Kullo.
2: Tää on kullo. Saipspuuris.
1: Mun som älde där svärnen Katrin Trane mälde. Ja, det hos mun ägen där plollo doddot. Alla faga bronsfinalet. Det nu alla gav tjeckt. Jag satt där bara knatt av vojt. Det är tappig. Alla det hos där båt lagon med fängeljat satsa. Jag må färdig för detta, Katrin. Nu målade du då?
3: När det handlar om att ha sommar går det att berätta nu kocka. Så jag utlade det ska vara här vajver går det vojt tälle. Ei bästan finala chelcha mutta dal hanna dain velosvuot poet kolmadin jo aj medalje just voit tän kampan
1: la copalos
3: na monilla vela kal nu ei mun nu te kas papa chelcha mu nu stor papa chelcha perustu me mutta des ke ko mu ehchan parin chelcha de shatta vaha spianta no te mailen mikkuin vuolegan deike dusedan dikti että gatcha mun on badne lemeta
1: Nu är det mon ögonen ikt i semifinalen med det nu tap. Läcker lak av weight igen. Mon ögonen det står säkert vara nerva. Jag har färdig ögonen för vad som inte på tvecken. Lada och ro vad vål och så.
3: Ja, måste lyssna det ska på en av oss smälla bättre väl inte här det uppe. Jag valde att haft kaffekopp. Mot i mon satan går just det weight. Det är nog att jag farrar i det måla i något. Ja, då lej vi att lacka. Då går det satt i kolman jälja. Då voit tälle oftain maalain, mutta tämä oli tietysti, mutta on nuoren vähän vaivikko järjellä, mutta nuohan tämä oli.
1: No täällä älikin tässä tsekkiä, mä ihan nuo manga minuutta käsin. Mä oon kaat mannat.
3: No mun toivunkaan tietysti täällä voittain puheenjärä kamppa, järjellä kamppa, mä oon voit tälle juut, mutta mun toivunkaan lähti tätä voittain, the best aich medalja, mutta täällä on myös hui jämma ta juofku
1: nåt. Nå inte att han lär checka den juofku Odal. Den var ästa Odal den där gilvoen. Ja, det var stalle vojt en jävla golma. Ja, jag kunde alla bör vad är helt där checka det.
3: Nå, då satt kan du ska jacket det alla satt chess att det att alla ta chesk dig. Veiko mahlift, mutta tämä on ikään kuin kuitenkin Oudal kiitti jo äänesti. Mutta joo, tämä on ferti sikkeri parkaa, mutta kun ollaan jotain aivan, vaan että ollaan ähpäsnyt vaan väätä jo johtuin.
1: Mä siihen haluan siellä luoktaalle vielä on lihku ja teus toivomista manna puhdus.
3: Joo, mun toivontan, joo.
1: Kullo jo teppä?
0: Joo, joo.
2: Joo, läpkä kullo ja suomali kullo väänemiin. Täällä just autos.
1: Tämä meillä on nyt penkka läpi, täällä
2: on muljia. Joo, tämä on maite. Joo, ja täällä on varmaan tsekkiä määlikin.
1: Tämä määlikin tässä kvarta kertsin, ja täällä on ollut nervat, ja mun aina on täällä tienu jaukkulla linkki minun pahjassa täällä spappan, ja täällä on spänta täällä täällä.
2: Kalo on ollut, mun on ne maite jättä.
1: Täällä, joo, ja mun on aina minun velän säämällä, että se on ollut. Täällä on hoinnolla perustuttu, on häälit. Puhat kertskolla on Finnmarku Jusku ja ei tuossa saamalla, olisi ollut Finnmarkulla, että Maija puhutaan tämän kertskolla. Mutta tämä on Suomen.
0: Joo, olen kiittunut Irjan, että kun selvästään tämä Ekberg-Kiljus, että tämä on kaltuajasta per tur tyyri joudus.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilas vuodat. Ja se on vielä odda saakakin noin.
2: Kuulaa odda luodis luota ja osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki voi chiolu muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkus ajo sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har jouta tästä, mutta tahkai sötta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios, kaska vahku ti mu oktanoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja det är vi äkki huujoulu, että sattai ko olkobel bodi Finnmark, ku siis att luhtilo kyllä. Det är vi äkki huujoulu. Tappa ei toistallu, tallinna naa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

Die gullet an taus schwang an tyven ja odal dan. De leie di purple ja gu schwang an diablo. Das de gullet vela hajas kajt ja Miriam Bryant. So cool.

0: Ima kuekte norka aike ja kolmas Suomas. Ja tällä ei kässä, että mä ei kuulu Suomessa. Ja täpstudiossa Karasjoas te kuulet on Alfil Beate Vuolab ja...
1: Lämailu Antti.
0: Joo, lämailu. Mä ei saa tää kuulla täällä mun saateissa en tiimu.
1: No, mä hän pesä häälistit of tain artistan. Se on teikki suu jaukku. Tätä täällä annon olla suongan jälmaittajien joulustokku. Korosu-festivaali. Ja tällä maittaa, että mehti vihkis kuulla maittai saa tässä nuppipielistä antingossa.
0: Joo, ja muistan, että olla saa läpäällä kolma norkaiksi päällä suomaiksi. Tältä katsoa astamaan intriig suongaa chata neidaa.

0: Anton Guldelat käsisaadda Anako Sämeraadius.
1: Tout kodona oftagi kieiku joita parak käs, mai muudui i laave parak. Soihta ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille käsi parkkuus osnu. Tsau gilfall aines mitsiä. Soit misahti tueft husahti te falla käsi saadagis purisistoalu, man ära liikui kullat. Tjujuusle min radio Smarfa NRK Tjukkis NO. Saat tietoski saad radioäppä pokte. Tähi SMS 8.20 kautsilu kiitsiä nummari. Tjauta saanin saami.

0: Det går lige her at blive nærmere gæse, barro.
1: Ja, ne, og nu han der halger går også festivala festivalen Raisas kos her Aiden Foyer, Jonny og Onkel P. Terje Tøstland, ja, Falken Orkester, kallet Tjøjeit. Oh, nei, ihti. Ja just nu att olomat här kärke huopas muovat olla suungi outal festivala de Almuhi Fälken Orkester nurreis anamassa suunga outtipäivä tai kaskavahko. Täällä meillä on Alfilän Renkestän Fälken Orkester Nils Mikael Hätta Hanseni. Hälysti tämän olla suungas festivaalissa ja uskee vähän kiesi verran maitteina. Päivä päivä lihkuu saattan päivän Nils Mikael. Maille noitsun tehty tuossa saattan päivä.
2: Joo, olen keihto.
1: No mä oon puhe mutta mä oon nuora saat.
2: Tämä mun on aito kolmulohja ja pekkin. Tällä on nuora.
1: Tuon kanssa monen muu miettä. Mun on aina kaikkella johti.
2: Aja.
1: Naan, lähkö joutuus täällä tohko Raisai?
2: Mun on ihtin mannamin tohko.
1: Oja ihtin. Tänne, joka tähti ei vai tänne lääkin, että anmuuvu just tämän riftsäikä. Tuossa mä ettepäin outlaan tämän pekkän korosofestivaala tähtiin olla suokkaan. Vai leijo tähti vähän plääniuvun?
2: Tämä heidän plääniuvun oli yleensä hauttiakasta yhdessä paljon, kun minä olen tiedä Suomen. Ja se kartta ei ole, että tjohkeen, mitä skulta oli, mutta ei paljon steemme. Ja se ei muhtun toppakielu, että se on ureissa teemu. Tällä sihkärissä, siinä on tämän puolistalla, mutta manga ja ei puolista teemu. Mutta se on nyt saama. Almo i Hådeldan Goroso Festival. Nå att vi håller svart en gång med badet eller lavarda mix. Jag har en gått. Jag hade sådana bäver. Jag har väl mixit. Jag hade satt i mitt och var jag på att Spotify och de digitala sidor. Nå att det är både ganska vackert. Nå att man jag kan inte väl hålla in på att jag vill inte ha YouTube sen jag måste han kan hålla i Spotify. Mm. Ei, en saa kiehoittaa. No, että ne asiat.
1: No mun, täällä on teikki Ankela Minvarkaita Ollin ja mihän te päästään suivarkkaan kuulla. Ja tämä hiljakkaan eftässä plääni on rahkuun suokkaan, on aika suokkaan, mutta välillä käärevintaan.
2: Joo, käärevintaan ja saattain ja huoppus. Mä elän aina reftimellä juurisan almoitan. Täällä on aina puhuttiin, mutta mä saattin almoitan. Mutta takal juttu, mutta takal bara hei vaudella. Kurusu.
0: No, musti laulu peht suongas.
2: Vampirra?
0: No.
2: No, tälle muhtun haakkontuura, tälle hakeilla haakkontuura, mutta ei saa tämän haakkontuura, se ei mätki toku nuun reisei.
1: Oja niin.
2: Ja täällä on alla aika. Täällä sihkri tälle mille minä juotko skoulu aika. Tämä on minun saika. Mutta tämän pitää olla chatteja.
1: Täällä kun olet aina nuora, kun mä älät.
2: Joo.
1: Näpä.
2: Onko sihkri muissa käsi ruona Toyota Karina?
1: Joo, tämän kanssa muista. Joo. Nämä ei ole mitään täpsyä tässä varoittaa.
2: Tämä on vähän täpsyä, mutta tätä tajun
1: tietysti. Minä kyllä tietysti, että tämä valitsi tämän Fälken Orkesterissa. Tämä ei laavalla nuu Ouluskalla tilli luomustalle kiesäikki, kun alla on alimus äikki festivaali. Nämä muutuja artista johti festivaali, meiltä ei lähti. Nappa Nils Mikael Hätta Hansen, mua lämmäs tuuskessi tämän rätsä. Lähkö päässän vähän luomasta olla, voi lähoa hänne, että olla kuoffasi siellä ja kiitara jo maassa nuppikielästä potta uudella.
2: Ei ole suunnan festivaali, joo. Mun on feina me Rolfan, joo ihan minun puoluvuonnasta, Matti ja kaikki. Ja muutenkaan ei ole kuruusia ja alta laivia ja röyruusissa luo päyköstä, mutta tämä kestiä lämmössä on hui kroppar är den laka att det bästa ambostudios gör oftast bära skinja.
1: Molemmasta tähilläkalle tähilläsa niin ankal tähte tä rokki väli kidus.
2: No, te kall sa ja ehkä pärjätä.
1: Ja. No po muudu ikäs. Mä jälle muudu homman, kun jo ehpälä tältä Adpson tällä nuolu johti te konsertin meiltä. Mä jälle tällä maasalla tällä päälle vähän ikki pitsi. Ne uski pierrasimme naamuhasta ja styytys maittain. No po muudu jära.
2: No muudu kalle jära. Äppä vähän altta sana. Vähän luossa peituu ja... No te täällä on ehkä... Kun ei ole musiikkaa tällä hankun, millä nubbin... Ai mä se mun vuoro on äikki. No, että...
1: Lähkö pääsään tämän jo vaikka hältä jo?
2: No vähän, mutta en ole ollut. Mutta tämä on jo vielä tämmöinen systeemi. No, että ei ole saattu ollut. Mä oon tällä säikin karasuus.
1: No paraiko väri jatkeen?
2: No, no, sellainen mä oon näikin tämmöinen.
1: Tämän kiesi. Tämä on just tällä kulteleekin johka minne piljen. Joutettiin tuohon kun Raisa ja Koroso-festivaali. Just minun luopas vielä järjelle Nils Mikael Hättä Hansen Tuus. Ja tuon täältä aloitusta Falcon Orchestra. Mä ajattelin kulteleekin, että pääset sähte päässä pääsi, kun pohti täällä tuohon lautti auttapäällä ja Koroso-festivaalissa, kun Karasho kääntää läykit läytäjä.
2: Jatka, mä jakan, no, mitä ei voida mitä päästä sitä, vaista on pääjuojali ja kaloru vuotta halama halle illu lämmin alle, alle kufas juojali ja täällä on, minä saadaan päästä siikki juojali, no, että täällä on tältä lei, tältä toutu vähän miellä puokka ja fas. Ja täällä on Suomessa festivaalama ja kuluus, Oulu Olum ja Oulu Campus, toppe, Ellin. Se on ollut Absalomma. Lähden hui soimappi lähteä. Ja muuhun.
0: Joo, Nils Mikael Hätta Hansen. Kiitos, kun selvästi saattaa muuta liittyä. Tässä on Oda Suonga ja Koroso-festivaalia piirrä. Täältä kun minä tuojaa sitä Oda Suonga täällä Nureissa.

0: täällä odessa säämis puolelle päiviä. Kumpele sotta mankai saamme kuoplu palokko siin uppes näyriin tämän käse. Verdään musta illiille ja muuttos jäfre palokkoses, kos kumpele jo konma maanohpoja ikkä johtajan ja kodetään pohtsui. Voha las tuoraat jo täällä raadu ja kaunan potset suuri kvekteloi. Nää muuttos jäfre palokossa potso iisit osmo seurijärvi muistala.
1: Tämä on tot liio vaikakko tokottanut ennuja. Vanha takari yre potsu tuohon. Aivan tuseen, että sinnehän tästä mait niin, mutta en oli varannutu, että et lahkaa aunan vain, että oronutko jyhi peiviko vain puolkattoon, koska oli kottanut pyyjiin, mutta aina kaunaa uutta säävyt, että aika mahdollisuuden hommaan tot liian.
0: Niin, Osmo Seurujärvi, Suoma fotokuvtaisa mieltä kumpenään Lilja Lassanen olla Suomas ja moittain Puhasotuallokuopluus. Puhasotuallokuopluus tutkojuvan kuumpii DNA leätä toutamiahtuun ja taaninta liian jähkiimis puhataan rosjapelte. Vaikka puhasotuallokuopluus päätsi jyhkäjoen mieskasohti Oulu kuumpiis piakastaan looviin, te kiitat ja alkukäsä äikä oda kuumpe pohte kuului mieskasohti Oulu. Tahto ahi Oulu puhasovohaa ikäsit ja tässä ammalle ja tähpäivän jo kuhki äike muistella kai Erik Nyholm fotokuoptaisis. Luvataan äsis äänet ylösäämiä nähtä siittuen. Suoma vieruhjärtsi muistuha, otte murtsi vöytimes pähtii voistuus, sähtää karta mäksi vieru. Vieruhjärtsi mieltä murtsi ja iärää mähtsä resurssai, mai olmas vietsää ies, ei tarpeeksi mäksi vieru just olmos ies vöytää tai. Murtsi vöytiin vieruhuvu koittakke talle just talle ja kierahalle juvan. Tuossa murtsi kolmihja me tulokko juvan jo kierahallamiin. Kierahallan lee maittain joutiin ja jalkkuudan ja maittain just tas raakata saafta. Murtsi puhtistan ja pähkään tuosaita iilä kierahallan. Finnmarkus lie porkkuhis vuotta kvektarihku kvekteprosenta, millä aalihka ramsas. Nubahta outan ramsa ja Finnmarku nav-reportas. Potser kvektetsuoli vihtalot olomo lie permiteerejuvon ja äänemusa lie porkkuhoa industria huksen ja mätkeijalahusas. Siemmäs lehtsä Sveinemanos potser njäljätsuetteen rovas virkki, millä kuhtanblohkei prosenta unnit ka johki outal. Tarpu osa parkiitelleja tuoraa mustierpausvuota tiksu ja vuolahan suorkis. Täällä se osa saamis, osa siitoimahi nilla pieski.

0: Det är kul plan att sjunga Jenny.
1: Joo, ja väl. Det väl, Puriholma. Det är min skaffas äkäsreporter Toppe Ekbergslättäs. Erjan Paltuna. Erjan, mitä? Pahuva, tippa mun kuulla tippala Oulu on myös Oulu Jelli.
2: Joo, hei. Täällä on tietty tsekkiumin täällä nuppi ofkuvesta. Täällä on 3-0 tietty. No, täällä on spänttä väl. Aitu peli skoori koudalle, kun tuli imässä noin rinkistä ei tähti.
1: No, että täällä riehtimeltä bronsa, lupmasa ja lupmasa tänne tienu joskus.
2: Joo, täällä sulli väpäätkin loiminuutta, 3 minuuttia vielä. No, että just täällä perin ää barikt, mulla alla barakan olis kampa, det kallad alla bronsa. Ja det on smuessa orulämin, että tietnu läällu puhermai. Tuo heidät naavan, den där maide barakt, nubi auku. No, että tää horromaan min rekta kuulu, ja las pänta det os.
1: Moi, jeppelä tälle, kun laudia, kun täällä pahtan, teikö lauari vikohtan tälle tieppä?
2: Ei jättä, täällä finja päivä täällä. Vähän penkkänu mun sihkari kuullet. Ja teus, mun saatiin kai jäädä vähän ei väänä, mutta mua lää toutu täällä outoa kampa. Teus, on se ei ole nuu paalus nää mun ikte. Ai, että mun jakan teus, täällä on suomaa puhet kolmeen kai. Täällä on kai jakan, mutta teus, täällä on vähän jäädä finaalis lää. Mutta teus, täällä onkin täällä njäljellä on jo kuhta juofku. Ja puhet kolmeen tähän jäljään, täällä ei ole större olosuut, mitä.
1: Tatkalla vihkapuurissa, että kun ne täppäis. Mä oon vaan täällä, jos voi olla kentiä, kun tuon ruslui ja jopa kalla ajutaan miehtä. Mä en nyt pahten juofku ja vaara vihka makkaa tuon kauppin. Täällä vihkapuurissa, kun kolmeen kalla känske. Ennen me jäljellä jo luokka täällä, kun emme tekin jäljellä. Mutta just on luokka täällä, kun loi minuutta vielä tämän tsektymässä äikin ja 3-0. Täällä kalla muu juurot ei meiltä lakotia tuolla.
2: Joo, mutta on minun lävää spänttä. Nu lää tsektion tämän juofkun miettää Oudal. Miettää, mutta Westa Oudal. Ja tälle leikki 3-0. Det nu motte det oss den av jag hoppar jag och skåra kolman att så det nu har ju just fast kan gå ett och nälla kolman. Oh. Nå, no, det er ikke det jeg har sagt, at man jo er ikke ment å si hvor veldstemme. Det er han kjekt små halik, ja. At den har vi veldstemme bransje.
1: Lekko kuulaskutten den juofkun, kähtän jo autosti den juofkun. Mun ite lähkon hällän de kjekti, mutta mua rahkanan, lähkko rahkanan mankin eronamas voimel. Tää just tällainen bronssefinaali.
2: Nada, nä det oss mun halstin jofku det kanta en vä hauta check till mig. Mun ger en mot i lätt snavan när. Alltså den när gukas ju ut. Det luktar det oss. Det har det alla så att du sa bor i ost i bahia. Det oss ta mig dag jag går så lag ont. Nåt kan man inte la hus i vi uppe i det här istan. Det har chep i mot i lätt uppe. Men jag kan dela mig sevan mannen att now is nog borde spara på now utan.
1: No joo, nää no, ju muu se jätteli erää muitteli, nää muu jahka mii tekti tää vuosi orru.
0: Oi, teppä kuullu ei fahva huijollu huiks.
2: Täällä on teos, täällä on spänttä, en tiedä, nulla tää pressi siemmas, kun ollaan vaikka leidemmin 3-0. No, että täällä on täällä ollut dobbu, takaa sata loukta. Ja mun aina tämä hirti loukka, mun aina väärin, mun mä täällä huimaanko, mä olen paalus.
0: Joo, olukiitu Erjan, että toivomiskin on mannä puhdasta. Tätkö joo, jos teemme pink suunga, try.

0: Pink tanuke jela swanganama try. Jouni Junkkala läläidän jo Matti ja Kaira Grossnamasas kilvu. Kilvus kilvaläkkiet Matti päivä pohjel vätse viihke miehtsis ja packraftiet järvimel. Vähtsiris läkilvu läidän jo i kohtu tuohat kohtule oftas tasmanja kilvu läläiduvun eskuuta kouluin Suomas. Teo lään jo i maatta kärjilis. Kultele huos täs maasta lähe opanasie sahka. Ja juus ite millä Packraft läkkär kumme faanas manja sahta, että mielu teke suhkat.
1: Joo, se on, tää on sellainen seikkailu- ja eläpystapahtuma kilpailu, jossa kuljetaan erämän halki hyödyntäen sekä vesi että maareittejä.
2: Ja Kaira Gross, lii fjärään tapahtuus kiisto, kost ulmu jo tehmet sikualurasta se öönä ete chäsätu vai mielt. Isen liitakkar packcraft adai reppukärpis. Tot lii suullan vitta kuttakilotettilas keppis, mut killääs chäsi jotteen pierkas, mon lii kautas uasist täkkär kiisto saajest. Ko talle chäsätu va jälahkin östahpits jotte tem kiainu. Puahahkia jote chaasiin tietti kalöt enä tuvahlää meit jesko teuläkäne toppen ko önamist. Kisto oli suntetem juauhoin. Mätkili oli kuhes täällu juauhu vuolki jöngamöörast ja radekukkosos lii kulmatsyt kilometrit. Mut tot mii parka tästä aipas äinos lajosos lii, et taat suopa meit täväli ulmuit. Veik ii kirkonitsi tjöditiime äiki jotteet upa määhi ja nuurat puoh ruosait. Pia sä kuittak njualku pälkämielt maalin, ko äiki noha onne ide ehitist kuula äiki. Mut makare ulmuhtain uosäliste.
1: Joo, toi on hyvä kysymys. Sanotaan, että tärkein tausta tai ominaisuus on se, että nauttii luonnossa liikkumisesta.
2: Ja Jouni Junkkaala mielt pohte halumos jes vuota lii, et nautas luontust liihatmist. Oaselisteit pohte juehit kulma juaukun. Utsemus juaukku lii tot, mast lää olma kistottalle ja halite hyittin. Toh lää olma fjärään valastalle. Stuoraamus juauhust lää koska täsi liihteikka aktiivlihateje. Tai ulmen lii vaarapäässät kiainu tjouda. Totuu lii jo uoli stuoramittomeeri. Mut vähä manki tot jäjäs vyittim adai nuut pyöräist pirkim ko mähdulas lii puohaimittomeeri. Stuora uasi outast hästui vettim ja jisli perustum luontust liihatmist ja manka vielä lii hästui vettim, vuavaam ja chuautim, te toh läsiikiä puotti takkär kiiston. Ko tästä kolkas miettad, eromasautkomi särnup tjöditiime kiistoost, ton lassen kalka kaunat puoh ruosait ja vala te halup lii kaunat jäijäs pyörikiäinuit moh lässe höönnam et jääsi.
1: Se tietysti pitää osata löytää ne rasti, niin vielä tärkeämpää ehkä löytää ne itselle sopivat reitit, jossa nyt sitten ulottuvuuksena on maa ja vesi. Ja toisaalta sitten koko kisan mittakaavassa on tärkeää, että osaa levätä tarpeeksi, mutta
2: nupe tähust upa kistoo meerin lipuo tehalumos, et mättä voingasti tuervi, mut nuut otsää ko mähdulos. Mättä puurat olmenääl ja olma riitmast ja nuut heivitallat sröva meit nuut, et iila jekaläyt liikas joukot. Talla lii meittei sosiaalas ooläät mutto. Ko utsemustaa kyhti olmos juauhoin kalka moonnad, te taas tuukse juo takkar kombo, et ain lii maitni maits miettad mangelää. Ohta juokku uosallistein lii takkar, kään iilah ollakin kistomielak mittomeeri. Ko tahkiainu lää huksejum takarain, et ain piesä takkar soojin kuust tavallas metsimohjeist iipöösa. Et kal eellip meit mottoon puoh piunahumos saajist, mut mutoi kal saaje lää takare kuus iipöösa kiiperi. Te talle tot, kuolmet juo livara perustum eellid takkar soojiin. Ja meitä ei tot, et he liikittistum tast, kun kalka kyettiin fäärust pohtavirit, et haalit kötsälit mon kuhas jies vaja. Mut liu mahdollas pierkid, jis imääti nutpöreist sutestid, teika ila aipas njunos säurust fyysiläyt.
1: Jälkimmäinen ehdottomasti kyllä. Ylipäänsä tämmöisissä niin ultramatkoissa niin, ja erityisesti kun maastossa liikutaan, niin se semmoinen Mutta suunnistustaitoa kyllä jonkin verran tarvitaan. Toisaalta
2: ei tarpas leve kieuras ornekist, mutta utsemusta outa juohu josanin kalkaleve tiedosuntestiin. Näyt kuhes määtkäst ja äiki, pierki aipas vuodusäuruin. Kalkatus vai jetjotteet ja outanit uanihis liepu puudoin. Mut liio kihän kuassin lappum nuut, et liikolkam suu käyjut motton perkasiin. Kevät löyt tai kairakros täpähtusain lätus ulmuit viedjam maadi piällast. Puhahlaapössä maadi piällän, mutta talle lamas jölki rasehteikka mait niin, et olmos lihalitam joskot ja suuli viedjam autoin, mut iimihän helikopter käyjumlah tarpasam, Jouni Junkkaala tjelkee. Mätki väädjerist li oli kuhes, kulma 20 kilometrit suullan ja li tjöti tiimet äiki tast pierkin. Ton lassen kalkalle te pohtää vire fäärust upa äiki. Kärpis, teltta, vuosa ise pierkase, purramusah ja puoh. Mahtaikin pierki ja mahtait pohta tuolla fäärust upa määhi.
1: Suurin haaste on ne, että ne valitsee sillä tavalla optimaalisesti, että on riittävän hyvät ja käyttökelpoiset ja tarpeeksi, mutta
2: Jouni Junkkaala mieltä vara postua rämus hästuli, et valji pohmähdulos optimaal läyt. Tävirehlää tuorvi pyöree, anoli keppise, mut ii uajulete ollakin pajemerali maiten. Talle jotemist shatta vaikat, ja jis lää lusis tävire fäärust jottemli tietostuu vaikatup. Härmiin lää vaaras tuora teikka lusistelta, et motomiin liitus motom länsyöji uadi väräs. Tohnjune juohu ja nu uadikin, te tos piisaa mottom utsee puussyöji talle. Jos olneist stuoraamus uasi upa kistottalleen läätus uada, tast hievus tongai alne päiväst. Tast sesti annu äiki, ko iipiä ja teltta pajas. Ja peivi li pyöree päiki uadid, ko iia, ko peiviu li liekkasup. Uadjuuks puhelin lädetalle fäärust songatiatui väräs. Puhelin kalkalede fäärust upa äiki, mut tot likitta. Tot lii tjäsiehe sööhast, voi etitiilest puahtaa tain suetti ise. Mut talle maalistum tärhistuu vo, et kistottalle iilahtum löhastam iike käyttäm automerkan suun. Tämän. Kisto lää säämist, lää uannu päihäli uosäliste.
1: Ihan paikalliset täältä joutuivat perumaan. Yksi joukko, joka on ollut pari kertaa mukana täältä ihan Sevetin suunnalta, niin
2: ohta joukku kolkailee te Sevet jäyrist, mutta tot kaartai kesätotta uosälistmist. Ton Lassen liikyyhti joukku Aonar kieltastaan ive. Kulmalo 4 juokkut lää vuossarka vuolkäm joton. Teko alkast kuulaim, olma valastalle lää kistottalmin tuoda läyt. Maittaist pohta veittiin.
1: Kunnia ja toki jokinäköisen pienen palkinnon, tavarapalkinnon saa. Ei kyllä varsinaisesti mitään ansaitse.
2: Eli se on se itsensä ylittäminen ja tämmöinen niin kuin voitton liikunne ja tiedostuu mottoon utsa täyvir palhasume, mutta iidast olma näin mihin olma palhasume lah. Alla tot liianap tot jäijäs vöittim ja nautasem. Jouni Junkkaala ain olla tot, etko ulmu vuotih maalin, sillä luholi. Tiedostuu ohta uosi luholas vuotan li ton koskast li, et ii tarpas innik miaulut toppen meetsist. Mut nopetää husto tuli liähtu tos, etko vistik liilamas vaikat ja talle liikuittak pierki. Jouni mieltä li ainoas lajasas täpähtus, kos miettä mon lusis ja vätteet taat li. Et jis kiini tuotai vinkkä pössät uparade jooda, te ii maailmist uolimaanka näyt kuhes kistola. Kost me ei tiejästä vire kalke kyettiin upa äiki fäärust. Tai jesko teuläkään uosalisteit vaara outast mottom länghästu, se luontu fierään. Kuittak fäärust, lä ain meit aivasta välihvantar teie.
1: Vielä poikkeuksen kombon, jossa yhdistyy nämä erilaisten ihmisten, mutta kuten sanottu, heitä tietenkin yhdistää jokin ja se on varmasti tämä luonto. Kokemus ja toisaalta sitten sen, miten jonkinlainen haaste kiinnostaa.
0: Niillä muisteli Kaira Gross Vähtys, Kilvu Jodeki, Joune Junkkala, Suujarahalla ja toimii Tsekaisa Maria Poikala.

Joutela kalle teimala minuutta patsille kolmalle ke neljä suomapäisäämis. Tuon kuulekke käsissä, että tässä tyytys karasos la mun lemailu Antti ja maitte Alvin peahti vuolabla melte saattaisi. No, tämä jään teimus sahtan teke sähtelo pidit tepäs kullet saidosko. Poras piirehtikki kumpet spetset suoman päällä saami palkosin ja täällä jo juoli mattelot hiekka lähtää kaunan patsolomat. Vielä anke mai pääs kuulla jälä teuskin nuohte pänjän jäikällä hollaset teke pälvilläkin suomaikki. Pahti suona, täällä panne maripoine, vai vai muu.

Mari poine die suangan vei vei muu. Ja täskällä munnus hui farga gässä kvessi, mutta tämä motsko mai kähtsälän on gässä kvessi, että saa edetä, kun mitä paisi siljaa mannem ojalta tehtävä.

0: Mannen ojeldat med by Cecilia.
1: Ja no, mutta tällä elämässä on alle tavallaan täällä tämän käsi saattaisi. Tämän jäi ja tämän kiesi mä itse, että lannu tahkana te mieli rinkki, että sua mä se kuulen tihti, mä se on homme keesi, tai makkar käsi plana suus lähti. Lää on ollut kuin rihki, mä oon nämmin tehty, lämmäs on ollut kuin rihkas, luomusta alle minun voi ruohtus tällä puolella tänne. Ja tämä lyhty juurtahti tähti kuessikin ja mihällistä, että luohpa kehtsin tämän järjellä. Mä arvoin, että kun ehkä kuulumme käässä, mitä saatsimme rinkki, että mani päivä tehty, että on uudessa päivä. Ja o näkäsi kuessille ja ponkante Marhelnanne, Marit Elnanne, ponkku. Tekkanen kuhte tuure tyyri arvali kaskova kukoektele off sähtä päivä tälle soinne maanos ja pöre päivä tuunne Marhelnanne.
2: Tiimme Latti.
1: No mohta manna ja kos tonna tälle.
2: Just tuo monen luomijäk saapu värjäkis unjarks.
1: No kaunuko luomi, kun hänna peäkkään täältä luomana täällä hunnan ja täällä kaalommon, täällä kumme luomana ja nuu aina.
2: No täällä mun on väitsänyt alle viitasta, eli kyllähän nuu bärmäänkäkin luotsaakkaan tässä, mutta no vaapilla mä ei muhtiin paikkiin kaalommon täällä luomana ja sitten kai kummi luomana. No täällä lämmäs nuu joska käsi, eli aravan olisi käsi ja pyökkän ja täällä lämmäs maailma tjoaskis, mä ei sotii 0 grader faksa, kun käsi maan on, sveitin maan on kaskaan, mutta...
0: Joo, no mä ajallat muului homman tämän käsi.
2: No, mun on lämmäs vähän saami festivaaleja, mun olikin riddori edus, loppu olmai vaks. Tää oli huisomas vaasahus.
0: Mä en toppe...
2: Tää oli mun nuks toppe fiitnamen.
0: Joo, mä en toppe riddus, että bäs vaasit.
2: No, loppu mun olikin etronäät näin kui minja vähkin. Tässä kauppii, loppu reinsas masken. Tää oli jokiekin lämmäs riddus. Tonto oli, niin se ei stanna tänne, kun riittuu alkoholi. Ja mun on tjovun konsertti, mun on en hilta läns, mä antan ihan tjähti. Tässä ei huipu eri konsertti oppi. Ja se on meitän olmai vaikka etsä tänne Violet Road, tai ennä aalu huipu eri konsertti. Mutta oli huisomas. Ja se on ollut ahva sitä, ei vaan festivaalin. Ja joo, aina on loppilekin ollut vuoti, mä vuoti kalvoihin tuijia. Avanti liitoppia. Mm. Mutta
1: oli huisama. Ponkante Marhelnanne. Lähkutus juo, tehkä laulus juo, mä oon ferret tahka juokin käsä. Nukohutsi tuommoinen käsä tähpi, tehkä käsä tähpi.
2: No, näin kuin lumpet, näin kuin ferret, juokin jäkin. Mun on näitä vaikka, että musta käy luomit auta vaan. Ja mun oli, no in, täällä on riittu, että on takia, että mun juokin jäkin, että on mannannut, että on huis.
0: Sama. Sata riittää, että ofta lakkaa oda käsä tähpi tämän käsä.
2: No, niin, mä mullekin voisi saada oppinut. Joo, kyllä. Ja ne on huu siinä festivaali oppilalla, vaikka huu vääräs festivaali ofta lakkaa. Tällä huu on ollut toimia maanaide ja ollut solmide, oppille keskuudetaan kruussa ja ollut tuotsimais sahtavasti ja pohtu verokuu jo ihkumis. Ja tänjäkin selvä mumme kyysi, mun mannen takaa ruona-ajatnan päällä kyysi.
0: Ja haluan maali.
2: Mä enkä täällä näin tiehille muun. Ja eli tälläkin nuunna päällä, että ei piisu suormikas käske.
1: Jos mä tälle juttsa, että laulus pörre käsi muistu, että ehkä millä lähtee pörmus käsi muistutus?
2: No, minusta on huijoulun pörikässä minusta. Mielestäni minä annan päässä huijoulun seuraavat palkkuille vanhemmille. Ja minun mielestä on keesi, millä minun turist luottakuorossa nämä vuoti turista kalvoit. Ja ne on aika huisama, että kässä muistuu. No, että minä olin minun saramaihin ja minulla oli esimerkiksi, minun mielestä minulla oli kaikki meidän kalvoja. Minustin keesi vuoti maadde väskuja, eli hirma tuodaavasti.
0: No, mulla on kissi sinun mielessä reytonen tai äikki meil.
2: No, en tiedä, että kyllä. No, älä tämän jäkki, kun se on suuri tuoska käsi ja vaadiäkki. Ja vaadi olisi viimassa, kun saadaan on ollut vegan. Ja... No, tämä ei mun tiedä, että kyllä on ollut aina lääkinä täällä täälläkin, millä reutan äänemässä. Mutta minä lämmäs minä maadien käykille, että huipaakka tappi varjekin. Eli minä ei ole nyt samaa. Tällä laadi luomaan on päärää, että hullin ja hullin luomikin. Joo,
0: no. Napa muutu iden tämän käsä laudus mihki vel odalko chakcha ala kadente mailat homme min erko luut.
2: No jos te väli ile no lu mistöske la lacho parku tällä mui sille lägginen tän missä saut ja mutta vasta inna parka min töske. Ja johkin uppi päivällä ade min no te hatchan alle kuhka odo inna lägi. Ja no voi kalille kuin no lu nala. Tällä skolu festivaala mai satsi tuovu jos. Mutta ei muskaan makkarikin saanut. Mun en laava keesi, man, ei heivä mikkiä mennä tallo tuolla, man, olko tihkiä, oota mähkä tihti käässä. Ja kan vaadikissa posi naimussa käässä. Tapille tuoikko.
1: Märhelin näin, että on tänne paitsi pierre siis pajassa, että ja täältä on tällä tunnus, että saavutse tuolla. Lähä on makkaikin stuera eruus, että nämä kiesäikin. Paitsi pierrassis ja numma tälle maitte tällä tei saavutsa homma. Ja on uudettuna hämpö kiittää kiesit.
2: No joo, olen kalla tietysti. No vaikka saavutella tietysti tuottelis keesi, mutta käässä parkku puantajille tietysti ollut parkku käässit. Tekälläkin laajuu ja visat. Mutta takalla tietysti huistuilla eroksi.
1: Mulla leijota juomassa on perehtäkään härjänit.
2: Vähän liian huistuilla harjana. No, mutta mulla on kukkaa juuvun määräkkuun, mihin mä näin määräkkuun maan aikon. Ja kodahan on ne määräkkuun työskäkkiä.
0: Joo, lei tuuri tyyri kuten tuu arva lii tämän kaskava. Mutta mun älien kuulla käästä on hälillä kuulla käässä sai.
2: No, musta ei mä en karvelu. Mun musta oktaa pistoppe tipsvuonna, svenkki, annesin. Tätä juuri samaa kuulla maitoppe parikin. Ja le mo sagt han bälle nu lands eller Tina hetta. Där är ju mig hur som är just. Där ser vad sig. Kolla där smäjt. Ja mo var ju man kanske ante Nils Bongo där med just hur som är eller mo vill bälle. Kolla mig där bara kan. Tankas.
0: Jo Bongo ante Marit Ellen en Marit Ellen en Bongo Dickonen och logito går själv gässa där jag ber gissa han vita så jag då är vi minst kan att under låt man hitta på jäkis.
2: Kitsa nat.
0: Jo allt kul tror jag har stimmi Emil Karlsson vi är kin Erjan.

TLA Henning Antti Sin City Sweetheart ja Leisu Oda Samus Shuanga. Tässä hui farga Oda Sat, mutta Oda Sira Chaita kuulemi liisenette Shuanga Shian.

0: Täällä ei ole tässä säämis puolelle päiviä. Näytämme skidda puolelleen nuor oktamarket käyppiäs juha kekäälle muihtala. Ootte olta käyppiä huksemat älke lahpakäses juus äsi ornasuvet. Seisle plana nälki hukse käyppiä, mutta projektii laktase vel rovas äsi. Ulmille lihtsä uadju rohpa käyppiä puhti käsäi. Kumpele ja sotta mankai sämmekuoplu palakosien, uäppäs näyriin tämän käse. Verraa mustillille ja muttosjärre palakoses, kos kumpele jo kolma manopoja eikä johtaan ja kodtaan pohtsui. Voha las tuoda. Jo täällä raadu kaunon potser tjuudi kvekteloi. Nää muttosjärre palakosa puasso iisi Osmo Seurujärvi muihtala.
1: Tämän tot liio vaikasko to kottanut ennuja. Mä annan takari yhden potsuun tuohon hämän tuseen, että sinnehän tuosta mait niin, mutta en ole varannutu, että et lahkaa unan vain, että oronutko jyhi peiviko vain puolka tuohon, koska liikottanut pyöjiin, mutta aina kauna unta räävyt, että aika mahdollisten hommaan tot liian.
0: Niin, Osmo Seurujärvi. Suoma vuotokuoptaisia mieltä kumpenällille ja lossanen olle Suomas ja moittai puatsotuollokuopluus. Puatsotuollokuopluus tutkojuvan kumpi DNA lee toutamiahtuun ja taaninta lie jähkiimispuottaan ruoissa pelte. Vaikka puatsotuollokuopluus päätse Jyökkäjoen merkasohti Oulu kumpis piakkastan looviin, teki dat ja alkukesä aike kumpe pohti kuului merkasahti Oulu. Tätä tohai Oulu patsuvoo häikessit ja tässä ammalla tähpäähuvan ja kuhki häike muistella kai Erik Nyholm Fordokoptäsis. Luotaan äsis äänet ja kesmaittai kovai ylösäämiin nähtä siittuen. Ja Ravinjarkas lossanet se kesemaanus turistai itseämät. Lossanet mille suuli 4%. Ravinjärki poht tän äike ääne ja ääne turistat jantalihke tuiskas ja amerikkas. Telenor häliä hukse ota mobiilmaasta maattavjärjaa vuorjajohki. Siin vaan tasalea kun mobiiltelefonna norkkapieltä laktasi ruoissa mobiiltelefonna firmadahki Challa i Finnmark. Plaanhalia otte vuodesta suunnaa lea toimimaas puhtekiitä. Jos ena iäikäät Finnmarku oomodat tohkeda huksema. Täällä se oltaessa säämis, oltaisi toimahi nilla vieskin.

Georg Biljudia äfintyr. Joo, ja täällä kolla mun spuotan tietoa, että tiedän ukaan, että toppen oli köpst, että faskeekin bronsa, että vuihtesin kamppa just täällä. Ja tämän liittyy, että täällä We Are The Champions Queen suoraan.

0: kompleksa tän ana rokonflo päällä kun sen alla hastelusen tänkeä se suomapelle säämis. Ko lä joko tempachil pännot jo että pohso. Äänä muussa tämä on muuttuus jäävä palkusis. Maitte jära säämiä palkusinne läht on muun vuonna vuotukouttaisiin kumppevaa. Muuttuus jäävä palkusis kumppele jo konna maanapajien johtajan spiettän. Vaa lästöärä ja tänrätsäjällä jo juuri kuekkitolla räppi kaunun. Toimahäkki kiristä länsmännä järhalain muuttuus jäävä palkusa patsiisita Osmo Seurujärvi ja sommuihtala kasvahtjan vuhte ruotmasa. Eikä se päällä kusis?
1: Tuothan pohdii tietyn ja sille vyösimäännöstä, että takkarlii, mutta juurtin, että no tot moneen maansa tuohon, kun sitä ei puettanut, että ruosesta vaata pohdii ja moneen maansa, kun ei kulloi oinu. Ja tälle keessi kesimäännöstä pohdii uldasista, ja, mutta on kepsiältu kutia ja tälle tästä hoksainko monen ketsä, että no tätä oli kumppia. Tästä alkinut enamusta kotteen ja alkin kaunaa toit räädyt toppen metsät. Tota niin jo kulma mä nuppeinut kolmas tästä.
2: No mä ei liin parkkaita.
1: No ei ihan tästä pyytin muita kuin ihan muista uutsantot lopettaa. Että riistakeskuksesta, että ovat sukotteet on, mutta kun ei ihan tuot linut vaikka tämän kesi enämistä kaunaa, kun ilo. Tämän oli vain takkartteli puojen toppeetut räätuit uutsan ja tiennäyt, että tietustuu vähän, että jos tuot minut ennuu kotatsi, mutta niinpä tuosta lahlamas äykki. Ei tu lantteyttimin toit uutsaa musait tuohon miilin pesää sovellustot linut. Oinu Pajelsyti kyhtlo kuittak.
2: No, maidon smehtät, patsi siitä muuta horru.
1: Kävän tot liian vaikat, kun tokkottanut ennu. Ja vanha takari pyöri potsuu tuohon aivan tuseen. Että sinnehän tästä mait niin, mutta ennu oli varannutu, ettei plahkaa unen vain. Että oronutko jyhi peiviko vain puolkattoon. Koska liikottanut pyyjiin, mutta aina kaunaa uutta räävyt, että aika mahdollisuuden hommahan tot liian. Tälle alkaisi mun hankalla tiettiin, että tämä oli vaikattu, että finneet on mettältä on kumppitoppen. Ja kun liian toi tain lamas, mutta tuossa lähe tälle täällä viulamasta, toki kohtaan kuori, että kuusi tuossa lähe muunnan ja kosto lähe ja aina toit luota, että, mutta täällä ihan niin oi niin, mutta mun on täällä piin tuon virkeisen kotsa koijatin tuon rääji vetti tällä tuppen poliisista, mutta kohtuun pohdin vain, että ei kullosi hommaan. Mutta mun olisi miettinyt siemmästä, että no ei kal kulloa, mutta kun toista verteen mäksi, otti vaarat täällä köhtipelissä, se oli 1000 ja vaarakulma, se oli 1000 euron. Mäksän nukko valtiolle, mutta semmästä lasee meidän valatosta, että alkaa lähteä nyt tiuras elle, että imasta lankaa vähän tukkar homma.
2: Lähkon piutaan ränjään palkosi on, tai ehkä koska viehkii eräsäissä?
1: Totka niissä, että tähtän liitot kulmapalkas, mihin piutin hommastu semmä loovosta. Tai että sen mä lopelin. Voitko pyytää, mutta ihan totti isse, että usko. Totti, kun palaa tuosta siitä, että tuon lopelin on takkaan, että kun tuosta tiivät suko lovelle ja pyytämin, sen mä eikin. Ihan totti oli vähän vaikka, kun totti oli porkunut vaikka tästä on homma ja peenui, että sun keyttiin ja tuon pyytämin ja tuohon kolkat silleen ja tuo Karlova, kun oli tuot sun puhkeuttimmat määdulassa tein.
2: No, maidon smehtä muodin palkosis Oinolle ja kumpe vahaa Lassan Antin palkosis.
1: Joo.
2: Mangimus joji ja muodalla reutan tän aiko taas.
1: Kaillahan tuolla Lassanan hirmat ennu. Te ustuu tuot sattaan tottelee toto tässä tottu, että tot kepsit lienap, että tot GPS, että voineen, että liian vaarallamas, että ei ole vain tiettään.
0: Niin, haluan ja muuttus ja repalaksa poetsi siis Osmo Saurujärvi. Tässä vaikka kuulla nuppi uusi tämän ässis, mutta voisi kuulla tässä, kun firma te juikkaista tämän kullon kumppi.

0: Jo, att kit kompa asinko selvar balkusi maitte i di kumppelankese. Balkusa paitsi sit Isko Henrik Näkkäläjärvi muistella läsenet.
1: No tästä on leimme tällä lämpö käsemerkkuun. Merkkuun men sieltä leipä taas chaanja jostain to kummin käsemerkkuun taas tuorra johkena itse sisään. No alki jopa alketon kautta rappi tästä. Ja sieltä kai alle johti, niin että oli kumppe mikottaa, niin kuin kumppehan ei kaihkoti. Enpä kaskesta hiekka eri. Sahta vähän porraat kjörppelemaan ja pele.
2: Pinnänä stukka.
1: No, tämän on valta, että tuon vähän smahkoitio ja vuoha alkaa ja kottaa ja kottaa. Ja sitten kautta ensinnäkin vaille kuktelo rappiin. Muottiin päiväisistä. No eipä, että se erää tietysti, kun alki voitti tarkille pohja kehti ja tronen kirti ja ohtsa että kauna korappi lasi. Tällaista on joku kerkkäämistä pääsemme. Pääsemme tuppe nuosta alkaa nähtä tuon tihtorin päässä mohten lopilasta ja kotten lopi. Antakaa fi ihme semmasi. Alanta hiljaa tihton pohon mankka vahkumu. Tää laittelet ja antaa mannaa niin jälleen. Puhun tuon ruussalan, tuon lähetin tuon kaskupalkossa verran. Voikin tämän voitsi kähti mieleen. Näin kumppe kottaan.
2: No koska minusta teille alkoi leida kumppe?
1: Tämä oli viisi tuon pelto totta rääpä. Arje, puhun arjea semmoista tiekaskos tuon minun rohaka. Norkka ja näkkelä aitekuora tuon tiekas.
2: No koosat, että kumppi saattaa itselle olla. Tiedätkö Finnin tämän kumppi? No mun äntien tämän muistelussa.
1: En Finnin kalahtaa tuon. En tiedä, kun osaa tästä vanhaa, mutta se vanha ei olkustu naittis, mutta varhaan soitti manna tämän luihtojen elomannia. Ja tuon. Hän on peulalla lavalle vaatis kautta, kun hän ei tiedä, kun osaa se manna. Ja tuon. Toppahan itse, että mä oon luoda kottaan tästä tosi pohjaksi.
2: Nää koston katteltaan kumpi.
1: No mun jahkan tippelä elosi sitten kaskupalkossa. Pieten kannalta helluu täältä, että johki kuuluu sitä pohjaksi. Toppahan elosi sitten.
2: Mä oon arvalla, että kun täällä mangimusjoilla tihtosta on toppel täppel saa kuitenkin, että kumppelemassa. Kumpas lassan on tummelas vai kähpänän ja muutalla reutan?
1: Kata mun mielestä kun yhdessä lassana ja on loluna yhdessä lassana, kun juohkikee sehän tiellä pohta ja se juohki jauhti ja semmo tilli, että pohti josta pohti, että kumpas ja juohki ja kiitos lämmäs täältä. Lämmäs ja jäänyt, tässä on fitness ja manne ja pohti ja kata lassana.
2: Napa tiimää. Tiiä, tist leivarra vuet on kumpeta petihtui. Leipä tiimää.
1: Tiimää leimai hoita leijalle. Tässä mä näin jalaavissa minun rohakakostun. Tälle mä näin kotiin ja tästä on jauhka ja varra mä näin ehkä tavastalle.
2: Makkara tonttui ja parkkuita tuonne patjelman patsiisiin.
1: No, kalti ostan ferrettä on paikki juovuhno ja tällä saavua ja tuo että ei paljon ehkä, kun missä manka käsillä, missä kumppi ja tänne rollaa vuohon pohdin johko. Kalti takkaa palluu vähän, niin että kun kohta pohtaa, kun peula ja nämin pohtanut, älä takkaa nautia, että tällä verran musta, kottaa tuossa porraa edestä. Kalta lassaa niin juohkepaikista kumpeen. Tällä on vaan nuo, että pohti lassaa niin hänne juohkejakin. Mutta tietysti pääsä, että ei niin saatte kielekä, että ei ne asiaa, mutta kun hunni tai kähpä tai kumpi, että pohti lassaa niin ollut. Että kun pohti vaattis vuotta vielä uutin.
0: Joo, niin haluan sälle varra päällä, kun sä puhut siis Isko Henrik Näkkäläjärvi. Suoma fuadu, kun te tietuimelle, että lää kumppalaskan oppa Suomas ja maittaa ja patoa tallo kuongly. Vaihkoa paitsotaan lukuun päähtiä, jo ehkä ei merkka sahti ollut kumppes piehkasta louviin pohti. Te kiitä ja kiitäskeä se pohti, että ollut olla kumppes satse. Tässä piirre tavoit ollut paitsovai käset ja lähtee semmoa. Lätä pahvan jo kuhki häikkiä muistella, kai Erik Nyholm valokouttajissa. Ässi toimii kiriste länsman.

Oh,

0: Ulla Pirtjärvi ja Ulla Luuding Kumpe. Ja täältä kolmaana ei munnu saattaa luopakuului.
1: Joo, täältähän munnuske Varaka Vahkula.
0: Joo, ja täällä Karasso-studiosta lähikullan Alfil Beatuvolab ja...
1: Lämähailu Antti.
0: Joo, tällä ei ole kuraukli Puerra Vahkula. Tässä komitsuajasta hyvällä Ailuvalli ja Amoksuunga oppalas oftskas.
1: Varaka Vahkula puhuakaita, hei.
0: Varvahkulahpaa!
2: Täällä mentomangissa haehtasi, täällä mentomangissa laehtasi, täällä mentomangissa haippasi, tahe vailahi, vuesta taistali. Taittasi takkaviden häitiin sooli, jos anjasi, mii paehtasi skoodiin, saada joodi, mainas

0: Mutta tuu siitä tämän idi älki nuupuures, kun mustan ja käfen.
1: Ei mun, musta lämmäs giesi täällä luota peltin on vedjan, ei faa mun juhku muussa ei ole lämmäs tjöllys käpäs. Ja musta vaillut nyt ikkä tähän mun väldin on mangi muussa. No, että on niin idis, kun mun tätä ilja muussa oli pahimu, faa mun juhku muussa. Mutta liikkuus muus vähän apsolumma ja mun pestin tarvi viitnamin kapsaamin. Mutta muullehan on ne Sveinamaan on maailmassa päivä ihtinä ja porgimaan, mutta haluaa mielestä käsi, missä lämmäs.
0: No mun mielestä kalli lämmäs on porgiassa, koska täällä kiitaafuus. Tai niin kuin, munin liikko tai pahka on ja mun lämmäs on täällä nu heivallas ja mutta täällä kiitä.
1: Tämä on lehtinä pimu ustibeluhteran puolissa. Mä lohkin, no mä ihan kanssa sähtä niin, niin kessi ihan nohka täällä läpäri. Kessi nohka, no hän ei jopa älkään, mä ei paatan kuitenkin. Mutta ikti kyllä myös kärsua stäppä huikin finja käsipäivä, mun mielestä kuin. Mä oot jäppäli.
0: No täppäli maittai hui chappa ja no ja leggapäivike. Ja tässä vähän oktavattis vuotta täällä kiesi hattu kotun. Puhutaan parkuitis vähän autolla skuuta ja tätä joskin karvoa tammelta, että muuta täällä kyllä talle. Ikte muset ja ullosuhku hylkis. Ja te tuon kun on aita saatta ja maana holkos, no toppehan la kiesi ja oftassa ullosuhku hylkis.
1: No joo, no odotu mielestä, että kiesi maana, kun mä annan nuu joudani. Voi nää mua odotu mielestä, mun mielestä kun mä annan nuu joudani.
0: No, mun sillä mä sanon vielä kiesi muuten mun luona, että tähtää mangimus piäipi äljä nuu joudani mannaan, että mun vähän jo luoan tai peiviin, että kuaste. Kuinka alkoi ja luomaan?
1: No mun on käsimannassa pohtin Amerikassa värin fosrektoa. Ja tällä suunnan päivässä on tiiä vahkoa eikä. Ja mun mielestä kyllä on mun nuu jo, että ne hieman tiiä vahkoa kyllä manna.
0: No, muuta horru mahtsafas teikko.
1: No tappala hui. Jära täällekin on kannan. Nytkö toppe käsimaailmassa.
0: No mä kertaan toppeliftsuilla on täällä.
1: No pieivääs toppeli on täällä hirma pakki ja pirjoilla on pirsiin. No vihtämme kuitenkin lukraata täällä vihja. Totta kala fiina tilli. Raavui kolmalla leikkasi ehkä kiesi ja no neiltä tää.
0: No mutta mä juurtaisin, no, että ei saa kostia ja rasaisella fiina, kun säämis. Lestal täällä viitä he kiesi. Oma nuu.
1: No on kallinen joo, mutta mä fertikan lohka tätä, kun on lämmäs vähän juuskis ja mä tai... No, mun mielestä ei lähe lämmäs noille tyydikal.
0: No ei jää kallat. Tää kallaa tuohta, paitsi se tää okti, kun lähtien toppa tuottarista. Mun mielestä kun lähtien nohka tästä juhkaa ja muuhun kerrät. Mutta mun sillulla tää kerrät, että sääli vähän tää kärjellä. Te takko ei muutu ja lävellä nuolluutat. Tiprit, että varra känsket on niin, ei mun ja sohkaa, että ooo, tappela on ollut tiprit. Kuin se on silju sillä lailla.
1: No, mutta mun jahkon kohdassa mä jälkeen on nää, että saadaan viljar natlansmyr ja mäijä blimisuangan här för dig.

0: per idit vol puhkaitte. Motorkelka artistalla rahkaan tohkujirmin pihtämillä shottan pimnuhin ja lähtsua ja hovon potjärs tuo kärti Spotifyas. Tämän anonyma artista motorkelka laavla lähtsua ja hovon ääne, kun eri Saamin Grand Prix osavältiin laulaat. Motorkelka jähkä täkkär musiikkiin ja moisottiin Saamis.
1: Mun turkelka ei vaatteissa, mun tuolla lähtsä. Teko okto vaakkymä Saamin musiikissa. Mutta muut tulkilähkää, kun olet lähtenyt auto. Teiltä on isähtö, että minä olen studio ja päätin musiikki, rahkin musiikki. On fäkkä auto, on fäkkä lähtöä pyrjät saikki, on fäkkä hukmaarit suomalainen ja visnää.
0: Niin tahtot ja tahtte anonyymä motorkelka-artista. Äsis kullapäk häänet monga pelle, käftsi pelovtsi monga suomaikis. Ja annarko saa minähtesi tuussähti pekki lohkat äänettien äsis. Suoma Saamin palkosin lähdän käse kumppes peitsän pohtsui. Vierramus tillillä muuttus jäävre palkosis, kos kumppelä ja kolman monopojis peitsän ja kottan pohtsui. Voha kählä störrä ja jo täällä räppihlä kaunon pohtsil tjudi kuekteloja. Muuttus jäävre palkossa pohtsui sitte Osmo Seurujärvi tää.
2: Tämän tot liio vaikakko to kottanut ennu ja vanha takari pyrä potsuu tohon hämän tuseen, että sinnehän tästä mait niin, mutta en oli varannutu, että et lahkaa unan vain, että oronutko jyhi peiviko vain puolkattoon, koska oli kottanut pyöjiin, mutta aina kauna unta räävyt, että aika mahdollisten hommahan tot liian.
0: Niin ja muistella Osmo Seurujärvi. Suoma fotokoptisja meille kumppenälli lää lossanan olle Suomas ja moittai patsatalokuvlus. Kumpi DNA, millä patsatalokuvlu kumpiin valtoon ei lähti edus, kuten koulu kumpi te takulla. Ja tonne tällä jähkimispahtan ruoshas. Vaikka patsatalokuvlus päätse, johonkin jo ollut kumpi siirra lovin tekiä ja alkoi käsiäikki olla kumpi pohti kuului, merkki ollut. Ja tahti uusta ohi hollupatsa voi häikeä siis jäädä seamalla tähpäivän jo kuhki häikeä tai muistella kai eri nyhallun fotokouttajis. Lava äsis äänihyllä saamin nähtä sittus ja tämän saattaisi kuulla maitteiden äsis äänet. Tienu kudam joksatsis babajiksen jauhku, kantais babajiksen jauhku taana bolklub G säistin läpeässään pronsafinaalai. Norway Cups Papa Chikchamin. Tuorastaa Chikchasi semifinaalas Kiib Akt valastellaan Sirpi Vuesta ja voittajalle 4-3. Tähle ei Vuestas Chikcham maan tienu kantat voittajalle. Tienus Papa Chikchan jauhku läi puhi Ira Chikchami voittain ja läi 4-3 muualla pitkän siisa ja tuushe Chikcham muualla löihtän etsäse molli. O, ne teivät aina BKG kuhtamlohka jofku Jardar valastellaan Sirpi voi kofti äikke norka äikkis. Tienu tsekki David Christian Kuuna totjahtee fertei korahalla moi porke rekta ikte ja mimmanai pastut. Ja täältä fertei tusi kähtsavtuskullin. Sika lillu tsekki pronsa finaalis totjas on.
3: Nu bara går vi over tanki ka vi gjorde fel, ka vi gjorde rätt. Så ska vi förbedra oss. Det är som vi går vidare. Det gläder vi oss till.
0: Ja kuofti äikkiä te oo ne lä Tsekchamin pronsa finaalas. Ja mii tjovuttale käsä saattais mii Norway Cup Tsekchamin tähpähuva. Ja mo tienu kantaa monna. Teillekin odossa mulla on olleristen Hansilkka Jaana.

0: Ja niemi kuulaimmat pihtää puhtiimeltä päivätää Niko Valkeapää ja Tuure Pryvol. Tän vastastiin muu äikkimi kuullat ärheerää taas, että kumppalakotan patjel tjöti vihtolo pohtso Anna Rakovlus ja ne musta muuttosjavra palkosis. Maittain iärää samme palkosion loho on muuttan kumppe vaahain fuolto kuvittasi. Naupaa dieppe.
1: Tappe mis pata ashi anonima artista motor gelke birra gilarakadan musika oft stakku jetmin ja la musika tu ju va empago sami gram pri ase veldi weihti lavla no te des pata dan tin mus mainte ja mai aiko velle muhtu hette kuldela jatte dal gugesi lamsnu festival aige ja munus leite jira da lamstaimang mus bebi kuldela je ja mai saavatan selvä sattai. Ja kaja tällä makkar festivaala da tuu kiesuha. Aista makkar festivaalina fiitnanda hi aik fiitnataan kiesi. Ja festivaalus ei saat sädet NRK Radio applikasjonne bokte, dope välje pöri de sami sada, ja chalista hiedes festivaalusa sen in puolu bokte. Mo niepä kaija, suomapäin.
0: No, tällä kalla käy säädettästi tietu yleisämi WhatsApp-nummeri ja tahtan liä 00 35 40 00 00
1: Ja jälle tehdään, että tjälistä on kiinnon läät, voi koma ei aiko ole päällä oftsissa ja väillä oftsissa, voi repäätä, voi tiedä, että voi puostaa meiltä. No, tämä on aina selvä saattaa. Mutta täällä mainitsuja, että Nilsa Aslak Valkepää ja Nuovtsat Nujuiget. No,

0: Ja täällä Spiira saa, että kumpelako tämän patjeltsuoti vihtala pohtso anara kuovluus enemusa mutta sijavra palkosis. Maittai iäraa saamme palkosi on lahan muhtan kumpevaa häin fotokoltasi. Mutta sijavra palkosis kumpela jo kolma manohpäin johtan ja kottaan pohtsui. Vaahahlas tuen rähtä jo täällä rappihla kaunon patjeltsuoti kuektelue. Toimittaja J. Kirste Länsman ja Rahtalai, mutta sijavra palkosa patsoisia Osmo Seurujärvi tämän tiilis. Seurujärvi muistella täällä kuassi puhte kumppe vuostas kerta palkossa kuopluus.
1: Tothan pohdii tietyn ja tälle vyösimään ostette takkarlii, mutta juurtin, että no tot moneen maansa tohon kosta ei puettanut, että ruosesta vaata pohdii ja moneen maansa, kun ei kulloi oinuun. Ja tälle keessi kesimään osta pohdii uldasista ja mutta on kepsiältu kutia. Tälle tästä hoksainko monen ketsä, että no täppä oli kumppia. Tästä alkinut enämustaa kotteen ja alkin kaunaa toit räädyt toppen metsät. Tota niin jo kulma, mä nuppeinut kolmas tästä.
2: No mä ei liin parkkaita.
1: No ei ihan tästä pyytin muita kuin ihan muista uutsantot lopee, että riistakeskuksesta, että ovat sun kotteet on, mutta kun ihan toki nyt vaikat tämän kesi enämistä kaunaa, kun ihan tämän livan takkartteli puojan toppeetut räätuit uutsan ja tiennäät, että tietustuu vähän, että jos tuot minut ennuu kotatsi, mutta niinpä tuosta lasnamas äykki. Ei tuu lantteyttimin toit uutsaa musait tuohon miilin pesää sovellustot liinut oinu. Pajelsyti kyhtyä on kuittakaan.
2: No, maiton smehtät, paitsi siitä muuta horru.
1: Tämä on tot liian vaikka, kun on kottanut ennuja. Mä annan takari pyöri potsuu tuohon aivan tuseen, että sinnehän tästä mait niin, mutta ennu oli varannutu, että et lah kaunan vain, että oronutko jyhi peiviko vain puolkattoon koska oli kottanut pyyjiin, mutta aina kaunaa uutta säävyt, että aika mahdollisuuden hommahan tot liian. Tälle alkaisi mun hankalla tiettiin, että tämä oli vaikattu, että finneet on mettältä on kumppitoppen, ja kun liian toi tain lamas, mutta tuolla tälle täällä viulamassa, että toki kohtaan kuoriin, että kuusi tuolla on muunnan, ja kosto tuolla on, ja aina toit luota, että, mutta täällä ihan niin oi, niin on, mun on täällä piin tuon virkeisen kotsa koijatin tuon rääji vehti tällä tuppen poliisista, mutta kohtuun pohdin vain, että ei kullosi homman. Mutta mun jos miettin siemmästä, että no ei kall kulloa, mutta kun toista verteen mäksi, totti vaara täällä köhtöpelissä oli 1000 ja vaara kulma oli 1000 euron Mäksän nukko valtiolle, mutta semmästä lasee meidän valatosta, että alkaa lähteä nyt tiuras elle, että imasta lankaan vähän tukkar homma.
2: Lähkon piutaan rännään palkosi on, tai koska viehkii eräsäissä?
1: Totka niissä, että tähtän liitot kulmapalkas, niin piuten hommastu sen mä luovosta. Tai että siellä mä lopeli, mutta sinun pyytä, mutta ihan totti isse, että usko. Totti, kun palaa tuosta siitä, että tuon lopeli, no tuon takkaan, että kun tuosta tiivät suko lovelle ja pyytämin, siihen mä äikin. Siihen totti oli vähän vaikka, kun totti oli porkunut vaikka tästä on homma ja peenui, että sinun keyttiin ja tuon pyytämin ja tuohon kolkat silleen tuo Karlova, kun oli tuot sun puohkeuttimmat määtulassa tehnyt.
2: No, maitan smehtä muodin palkosis Oinolle ja kumpe vahaa Lassan Antin palkosis.
1: Joo.
2: Mä olin musta jo ajin ja muodalla reutan tämän aiko taas.
1: Kaalahan tuolla on Lasanan hirmat ennuun. Te ustuu saattaa tuot leveä tuot ohtaessi tottu, että tuot kepsit lienapetä. tuot GPS, että voineen, että liian vaarallamas, että ei ole vain tietää.
0: Ja niin kuulemme, mutta siellä palkosapatsoisia Osmo Seurujärvi ja sulle järjestellään Kirste Länsman. Mii jatki tai kumppe saavaa jon aippa farka ja tallemii kulla tuon saavaa nuppepelaa nära. Että sällä verran palko siis maittai, tohko maittai iidi kumppe tämän käse. Mutta outaltaan musiikka, Piire Nurlan ja Issa Samuel Hartvig.

0: Ja jatkist on jo fattan, att kumppelas pietjan kiesi täppe anara kuvlus. Sälvärä palkosi maittai iti kumppe, fasten tämän kiesi. Palkosa patso isi Isko Henrik Näkkäläjärvi muistella ääne ja toimittajin taas la Kirste Länsman.
1: No taas tuon, näkymys tälle lämpö kässä merkkuun. Merkkuun meni sieltä taas liippu taas tjaanja jostain tuossa kummin kässä merkkuun. Se on se tuoda johkenait sisään. Alkin joppe alkeetun kautta rappii tästä. Ja sieltä aika alle johti, niin että oli kumppe mikottaa. Näkö kumppehan niin kaihkoti. Lämpö kaskesta hiekka eri. Sahta vähän porraat kjörppelemaan ja pelle.
2: Pinnan stukka.
1: No, tämmöinen valta, että tuon vähän mahkoitjoja ja vuoha alkaa. Ja kotta ja kotta. Ja sitten kautta nyt jokin vaille kuktelu rappii tässä. Muottii päiväsistä. No eipä, että se erää tietysti, kun alki voitki tarkille pohja kehtiä ja troneen kirti ja ohtsaa, että kautta kun rappii lasi. Tällaista on mennä, kun kerkkäämistä pääsemme. Pääsemistä pääsemme alkaa nähtää, mutta on tihtori päässä mohtin lopii tästä. Kotten lopii. Antakaa viime semmoisi. On antaa hiljaa tihtoon, johon mankka vahkumu. Tää laittelee, että antaa mannaa niin ja lei puhon tuon ruussotan tuon lähetin toppe kaskupalko se verta vulkistan tal vuotsi kähti mieleen näin vaikka kumppe kontaan.
2: No koska minusta teille alkoi leida kumppe?
1: Tämä oli viisi toppe peltotottara jopa arje puhu arje semmoista tiekas kos tuon minun rohaka norkka ja Näkkälä aite kuorra tappaa. Tän tiekas.
2: No koska tahta kumppi saattaa itselle olla. Tiek fitnen tän kumppi. No mun äntien tän tuomu ihtelossas.
1: En fitnen kalahta tuon. En tiedä, kun saattaisi tuon vanain, mutta se vanain olkkustuppa naittis. Mutta varraan soitti manna tän luihtojen elomanja. Ja tuon. Tuppahan on peulalla vatlavalle vaattis kautta, kun ei tiedä. Osalle mannaan ja loppahan niin tietysti, että mä oon luoilla kottaan tästä pohjaksi.
2: Nää koston katteltaan kumpi?
1: No mun jahkan tippelä elosi sitten kaskupalkossa. Pieten kannalta helluu täällä johkikuulosta pohjaksi. Toppelä elosi sitten.
2: Mä oon arvalla, kun täällä mangimusjoilla tihtostan antoppel täppel saa kuitenkin, että kumppelemassan. Lähö kumpes lassan on tummelas vai kähpänän ja muutalla reutan?
1: Kata mun mielestä kun yhdessä lassana ja on loluun näille lassana, kun hän juohkekee sehän tiellä pohtaa ja hän juohkekee ja semmo tilliä. Pohtaa josta pohtaa kumpes ja juohkejäkin on lämmäs täältä. Lämmäs ja nuo tästä tofi ne ja manne ja pohtaa ja kata lassan.
2: Napa tiimää. Tis leivarra vuet on kumpetoppe tihtui leipätiimää.
1: Tii, mä leimain hoitaa leijalle. Tässä mä näin jalavissa minun rohakakostun. Tälle mä näin kotiin ja tästä on jauhka ja varra mä näin ehkä tavaa tälle.
2: Makkara tonttui ja parkkuita tuonne patjelman patsiisiin. Oivilta.
1: No, kalti ostan ferrettä on paikki juovuun ja tällä saavua ja tuo lähtee ipaalaisiin ja ehkä, kun missä manka käsillä myös kumppi ja tänne rollaa vuohon pohdin johon. Kalti olla takkaan palluun vähän, niin että kun kohta pohtaa, kun peula ja nämin pohtanut, lähdetään alla takkaan nautin, että tällä verraamus, kottaa tuossakin porraa edestä. Kalta lassaa niin juohkepaikasta kumpeen. Tällä on vaan nuo, että pohti lassaa, niin hän juohkejakin. Tietysti pääsä, että ei niin saatte kielekaan, että ei ne asia, mutta kun hunni tai kähpä tai kumpi, että pohti lassaa niin ollut. Että kun pohti vaattis vuotta vielä
0: uutin. Ja niemi kuulemassa tällä verran palkosopatsoi sitten. Issa Hentara Näkkäläjärvi ja Kirste Länsman ja rahtalaisuu. No Suomaa fotokuvittaa Shamelte kumppanalli lielassana nolle Suomas ja maittai patsotolla kuvluus. Vaikka patsotolla kuvluus päästä jo ehkä jäi Oulu kumpi spiekasta lovinte, kiitä ja alkukäse äikkeette ota kumpe pohtet kuului merkkasahtiin Oulu. Ja tahti Oulu patsovaa häikiäsi ja tahtiämmä lahtäpähtuvan jo kuhki häikki ja tanla nannen fotokuvta siis Kai-Erik Nyholm. Ja tänään siis sähtää lohka lasi ylösäämiä nähtäisiin ja toppalla mä ei tokkär kovaa, mä tsuhtsekkal tovtuitta, että valtokovan liä kotijuvan altuu ja taas varpesmiessillä jorotan piirra. Ja iedellä kova maittai räppis, maston Anja Mierkai spiire päätne kaskas. Mutta ties tuota lasi, min yleensä min nähtä siittuin. Täällä musiikkavuoro Ellinur ja Suongain Kaajomuu.

0: Lavla mi i varra gasse bade dävalas radiolisto i motala ollu samenorai musiikkalistun Spotifyas. Anonyma artista motorgeleka la rakda musiikka mi tjoja huvo äänekko Sami Grand Prix och Asseväldi Weihti Lavla ja dansan och dakan oft stakujidmin. Tälsson gjorde NRK en manne som rakade i sjunga ja koko manna rätsi gas i bade a ni stakujidmin. Jauvi!
1: Jos manjemos jahkebälis lählämmäs saamefästäs te soittun toud taan suonja. Suomen jälki de kon läihkan läsadan saami fenomenan. Spotifyas tjuoi huvudas sama oluko äräge saami laulakat. Ja laulahan bachelors njäljelohtuhaht tjuoi hämi. Vähäs ene kodanjagas saami Grand Prix huihti. Motorgelkaa na dahkon jätmi korahkata edes musiikka, koska on oft tahtaa festin kulttuura, saamegiela ja dahkon jätmi.
2: Tienkällä voi olla tämänkin, mutta on mun aiken idea, että saattaa se olla suuri saattaa, kun festivaaleina ei voi tuoda ihti ja johki aina fest, mun on snappi, että täällä on juhkaamme ja spillemme vien. Ja mun aiken idea, että okei, no vaan kelle joka. Tällä faktiskt jogan mig att hålla på killig konstellist.
1: NRK Douda su identiteta, mutta millä fallena ni su artistanama, kos on halita lähkit anonyman. Motorgelka aivilta ahte su musiikka deuda saaji saami musiikkas, millä annat teille lämmäs kuoros?
2: Motorgelka ei vaat edes mun tuoda läksyt. Teko ohto vaakkymma saami musiikkas. Maitte motorgelka teko ohto läksy deuda. Det är inte så att du ska man ha studio och bad musik, rakt musik. De har faktiskt dåligt att hålla med. De har faktiskt lärt upp rött sajk i som faktiskt hoppar ut så jag visste det.
1: Ja, är det någon med sig till några sammanlöcher lärt att jag guldar lite tjocka party. Vill du uppnå jacka sig eller risten i dag bara att jag guldar tack och hjälp med musik. Mutta tjocka party lejuaga ära.
3: Mun är egentligen likadan, mun är lika aina olikin, mutta mun mielestä on se koomisk. Mutta...
4: No kun sun kuulutella, että muuttorkelkaa lauli?
3: Kun mun on vibes, tai siis mun on ne bigs ja mun on ne rohaa chedli. Täällä on usat asia ne energiä kuulutella.
1: Vaikka muuttorkelkaa mielessä lää soomaa, kun lää liikustuvan puudessa suonin, te tiedätään sun hirjas rajit. Sun aivilta ahte tahkon järjimi isahte valtiht alamaa konsertta saji. Ja okta asiakal lähtjelkäs.
2: Joo, tällä hirveän sama rahkii musiikka tahtoon ja aiin, mutta olemme sitten että rajit, ainiti rajit. Mä lähtässä, että lähtee UK, lähtee. Mun mielestä koittu oltu mä ehkä tihti luodin ikäksi AI, okti rahkadit, tein pitsitä. Mun mielestä kaksi luohti lähtäkään, niin pahtaa olemassa. Millä pahtan olemme ikä tänä ehkä olemassa pitkällä suunnia AI ja tässä rahkata, tein pitsitään luodin. Tämä mun mielestä on vaan onas.
0: Nu datja artista, motorgeleka ja reportera Ashis Lecce Anranghil på sjanger Malene Gaino Buljo ja Anne-Maria Hatta Heivehi Ashi Radio. Vi färsar mig servidas ho mamma och dag och ger mig vajko ha min musikki ja låta idan och vilda musikka bofta därci. Kulattam dan många dan musikka mot och dan mitjoj höpes vajas nästa nejda.

0: Men du valgte ikke det ikke det der hos ham. Ja, vi satt ikke det alle gitt opp Norgebeldet. Østlandas, bare hos Beikin, Arie, Tjauk og Begge. Mange ganske beiver ikke hos Arie Matta, ja, Loktestaggar og Begge. Ekedis, Osloene, ja, Møyøs og Govlundsett, Arie Boftit. Agderis og Arjeheima, Rittus, Nordstabell, Lindesnesna, Gaskohai og Arjematta, Garabegga. Mangel Gaskebeive, Vessevars, Riddo. Arjebelde og Balevei, ja, Moftin, Arjeboftit, Modo, Ige, Balvei og Oppodalki. Trøndelagas, Gaskohai og Arjechaugabegga. Odal Gaskebeive, Jorda, Arjematta, ja, Rittus, Loktestad, Gaskohai, Garabeggi. Måste så de balvat arv ofta inte sätta mig bara igen i det. Nordlandas måste så de hemma. Algo beiverittus gaskhaj gar dave garabegga. Modui varu hispäkin arjematta dahje arje garabegga. Dava bäl väse varsriddu. Måste så de balvat. Gaskhaj arvija arv oftit. Algo beiver sätta bara igen är det nog med matta bälde. Mangel gaska beiver balkui arv oftit. Modui belohaki balväs obdalki. Tromsas måste sjutti hemma och del gaska baby rittus närta dava chauga begga. Måste sjutti balvat algo baby enars obba delki. Jag blir vi melde gaska haj arvi ja arvo oftit. Mangel gaska baby bara hus bäcken göra arvi mata gara biggi. Rittus ges redui. Äkedis lodgista. Finnmarkus, Nordstabell Rittus, Nörta Tjauka Pekka, Modui, Målsesutti Heima. Balavai, Dahje Belhaki, Balavai, Algo Beibe, Olkuldas Paikin, Paikui, Arvoftit. Mangel Gaska Beibe Rittus, Loktsa, Nörta Garbiggi. Äknis Gaskvai, Nörta Riddu. Arje Bell Rittus, Jora Arje Matta, Dahje Arje Garbiggi. Mangel Gaska Beibe, Arvija, Arvoftit, Algs Arje Belde. Ekedi stöderis sätta bajen, ja da di melde mai nortabelde. Ja mi getstat täla temperaturvrai. Oslos lättal kohtamlod läggat jäkki. Trendimis njäljamlod. Pododjus kvektamlod. Tromsas njäljamlod. Altas vihtamlod. Kodugins mai vihtamlod. Karasjås kohtamlod. Tienosalds njäljamlod ja kirkunjalgs vihtamlod. Må diepe kaja.
1: No mun alktan täppävästen faruhtusajon, kun tällä hetkellä tietää lähtöis faruhtaatte olles Suomessa sähtöllä karrapaajan uftit. Ja sadekillä ja ravenjärkillä antti jo vammaita ei faruhtus karra-arvis. Mutta tärkeillä pohti anari ja otsiokki ennusti paikkuin arpi ja paikkuin paajan tälki. Päivi liikkaas la tjeetjön pohja koeftelöi koefte graada kaskas heima taavil. Enno taas ja kiehto kerrais alkos palvata ja ferehtu itses veolats merkkä kerjaa päivi mankkaan saajiin arevää. Päivihla liikkaas kolman pohja ohtsen pohja kaskas luatses arje luulähdät. Sotakin liispalvata ja ferhtuu väikin mankkain saajiin arvi ja pajanasta päivi alimustemperatuuralla koektelui koekte ja luatses matta pekka. Ravanjarki vartimis ehkä ratjai alkos palvata lähki ja ferhtuu päivi pahkuin arvaa ja pajanasta. Päivi alimustemperatuura toppela koektelui vihtakraata ja heimää mättil. Oulus pelotahki palvää ja ferhtuu väikin Oulus paikkuin luossa arvi ja paajan tälhki. Päivi liikkaas koeftelöi koefte ja koeftelöi tjiechakraata kaskas ja luatses matta pekka. Helsis penta tjelkkäätä ja ferhtuu päivi liikkaas koeftelöi koefte ja koeftelöi kuntakraata kaskas ja luatses matta pekka. Ja täällä on ne itses koeftelö väli oftsiin mihtyvän temperatuurat. Jorkkäämis njäljän plohkäi, otsioas kuhtan plohkäi, anaris väile tjiechän plohkäi, njällimis tjiechän plohkäi, vohtsuus kuhtan plohrihku tjiecha, hiehtäs vihtan plohrihku njälje, kilpes ja vris kuekten plohrihku kuekte, ravinjarkas tjiechän plohkäi, Oulus patilas otsen plohkäi ja Helsis kuekteloi. Ja täällä tälläkin tietähtössä täppä Suomessa.
0: Ja mi maitse tjuja hetne saada aina, kesuankaan ne begga olmai.

0: Ja da obbasat. Mohtor kelka artistalle rahkadan tohku jyrmin pihtä, millä sottan pivnuhin. Ja lea choja huvun potjelus näjälö tuha kerte Spotifyas. Tänään on nämä artista mohtor kelka lavla lea choja huvun äänne, kun eri herra saami Grand Prix asevältiin laulaat. Mohtor kelka jähkä takker musiikki lea sotji saamis.
1: Mun tuli kelka ei vaatteissa, mun tuolla lähtsit. Teko okta vaakkymma saami musiikissa. Mutta muut tulkilähkää, kun olet lähtsä teolta. Teiltä on isähtö, että minä olen syytyy ja päätin musiikki, rahkin musiikki. On fäkki tolta, on fäkki lähtöä periaatteessa aikki, on fäkki hukmaa, että se on evisnää.
0: Niin, että olet mahtor kielkkä artista. Sämi artista ja puhtelekin Markus Thunhögen, kentouta maittaa DJ Iitjan. Totta, että tohku järmis lähtisi kehäjös ja puoripielit.
2: Dada veulasvuodai ja maidai ovdas vasta duusa. Että ta saatte buktit oda saami jenai ovdan, mutta ole maidai varra, että saami jenat gevhuvuit konteksta ja lobbyhaga. Saami artistat ja saami servuda, että fälte jit lätt mjälde mjälde, men modat gevhuvu. Men jag kan aldrig dela så att det missliga vidis jag borde diggast än den bidra.
0: Ni är tottje sämiartister och puhtelar till Markus Thunhögen. Låa äsch i sänne hänner kosämi nähta sittus. Norka porkopiraske perrej kähtsjulla köfti tuokköfti loi kofti alkuräis ja tämän jo itse ongelmana vidamalla päivän ratjai. Otsun okti puh kuhta tsekohtele tietä tiedähuussa tuovallus porkolikkos vuodan vidamalla jo iskitte kohtele njäljäljäs johkessa tsei nuorai koskas. Tai lihkois vuodan kohtele kohtele tähpahuvan Finnmarkus. Ja ollut tai lihkois vuodan tähpahuvan kässäikki ko porkikkiin in lähtevel novitti sarjanäppi lähporkkuus. Riikka tää siis tävälemmas viikkoisvuotelle amasjan kahtsan tähän kuossan ja te pohti vuohan noin pohlaan häävi tältä juuvamat ja norta juuvamat. Jensi idea tähkätus viitno taas topias kvalkviik. Tiettuha ohte porkoa tifferti puurist juuvalle nuorekin lähkeä se porkkun ja kein täyjä ilja vel nu noonu härjänämmin.
3: Speciellt när det är unge som är väldigt färsk så handlar det om att inte bara peka på en uka och säga bara gör som, men att man heller ska kunna förstå risikoen och också veta vem man ska spöra om de är usikker. Och vi ser att många unga idag de är ju väldigt gira på att visa fram och visa att de kan. Och då är det ju arbetsgivaren sitt ansvar att vara extra tydlig och följa dem tätt upp.
0: Äntälle käskälläkään nuora ei färte tjövoli halkos nuora häldi, porkat ja färte maittai äddetan riska. Si färte mai tiehtiht kies viehki oitsot. Porko otti färte ei tjövoli tärkili nuora ei alkus, totja Topias Kvalvik. Amerikka presidentta Donald Trumpla on monnatte suu vuodotan rääfiräddillä suapan Hamasan ja eräverjo johkuin kaasas. Otte täällä luihte viertyy. Odas toimivat AFP-lää nonnen, että Hamas lää tohkehan suoppamusso, mutta lää ehkä tuodaan, että rääfi rädi sihkarasta, että Israel maittai tjovuuden suoppamusso. Israel ei lää kommenteeren vel maitie tiesa. Ja Ravenjalt, kas lossa nyt jäkäsemmanus turista ei itse tiedä, mitä lossa nää, millä sun linjan jämmö prosenta. Ravenjärki pohti tänäkin äänihäne turistat Tuiskas ja Amerikas. Ja teille joudassa, mulla on ollen Risten Hanselka Jana.

Die Engel Maria Gaino Nilote Schwangan Bisan. Dann Timus Missla Huifaga Oda Skadius, Dope Missa Vella på Festivalasa på Hansa Gettis Romsas. Ja, mai aiku mai tai vuorempati huihti tämän mun kaajal tahki. No, että tietysti täällä pohti tämän timmu saat, mutta täällä mi oudal oodaskaatsa, mi choihat, että Mikael Göpe, större jävri luodin.

0: Ja täällä festivaaleikki ja mai saavat on ahti kuuntelijat saavat pariti samisadei. Ja tämän vahku järjestelmä makkarfestivaalia tuu kiesuha. Makkarfestivaalia on la fiinanta ja aiku fiinna tämän kiesi. Ja vastaus ei satsad NLK Radio applikasiona bokte dope väljät pariti samisadda ja vachalista ja just vastausa sen in puolu bokte. Ja kai ja muu suoma pelsähtä selv.
1: Tälle saatte tiedu yleisämi WhatsApp-numeri ja tohtan liä 040
0: Ja te haluais ote chalista jopa kiitun, ehkä sirva, te voi mai tihte kii, tahkalkat on vuotu adjit. Ja mai vuodepäätä nekin vuotti outalle, tähtiimu nohka. Mutta täällä huifalka odaskaajus ja tämän muuta tämän odalma chui hätne Lars Andreasen Begga.

0: täällä Della Jana Bahtan studioilla ei mun noite oodas kaatsa.
1: Joo, ja mun muistuvasta nyt kohta läälää tilli. Ja täällä muut olla käsähtä, että minä olla säälläkin jäkki päivä, tai lähkinut hässä laitaa. Mun jakkan on ne saihta puhutte erohus. Mun niitä mun pian ofta kotsalta, kun abbäjäädä kuehtä oktisus kotsalta. Ja Kaija, mun alkahan tuinja.
2: Jaha.
1: Mange parkkalei norkas West Chajahus Trontimis dokumentaaras mi muisteli mua tovi fousi puhutset oli torru ja taistella tjeitse veikka vuodai pelles pekka faamu huksemaan West Loppe fouses. Ja oli musta vaikka ihan selkeä, että pekka faamu parkka huksen fouses saamin kuulussa rihkui toi olmos veikka vuodai. Miettään dokumentaarafilman oma lää?
2: Vartal. Leikata juo viittas. Ei mun muista.
1: No, tuolla mästä mun ajoo on mun isätti muistelle, kun sitä on arvia tuolle. La, hiella, leve.
2: Ah.
1: Ja no, puoletkin ties lei hovan bystnes den dokumentaaras. Ja den dokumentaat, ehkä den asjus sähti pek loktapen. Annarko sä minä tosiittus äänet. Ja te... Teekka Saara-Maria Tunjakotsalta. Ja his iitja alkoholmat musiikkafestivalla. Tahtalla porikamalla on jäljemmälahja vihtavalla päivätäppä ooneris. Ja täällä jo muu muistu meiltä nubbijohki, mun niillä teetellään jo kolme johki. Mutta nubbijohki kuitenkin mangella, vaikka mä näin festivalla ossi päätse eri tavalla, että sitä lähdetään vaikka tuorastaan. Mutta millä siiva tuossa on tätä festivalla, mä näin festivalla ei lähdetään siirra tuorastaan?
0: Tope vain ruuhta.
1: Ai herran, tämä olet kultalla. Okei. Okay. Ja te kuktuitte tässä vastaus. Ja tässä ajattelee Kaija vastaat. Koosta toptus morsa juomui kättä ja vöytäi monnan boks.
2: Tämä on taas.
0: Oja, joo. Mun mielestä on sama. Tiedän taas. Ja mun jälkeen Kaija sun jälkeen.
1: Joo, ja kuktuin.
0: Oja.
1: No. Täällä mukaan mua ei ventä se huono. Joo, täällä nuppis oktatsuokkis on ne nuppis kuektitsuokkia, saramallis kuektitsuokkia. Nämä on jää, te ei vielä oktakotseltat. Ja taas on muissa, että vaikka Kaija västi hoofti, voisi muistaa, että ehkä tämän Saara kampan. No Saara västi ja täällä kesken västi Kaija. Kuulostaa, että Jiper Gislamarkli kuulostaa me maallakin, ja torveihin voikka joita iära, kun kuoli. Se on totta, että täkkär tinka ilha, kun asia on talkalla torvanan suvukki, vaikka ollaan jäljellä jo jo kuulostaa, ja ei puori ole niistä, mä ei torvani voikka, ei sähtällä jopa tjöttä jo puorissa. No mei se torvani suvukki?
0: Täällä ei muora saavet.
1: Moi Kaija toijat.
2: No saavethan tahlei.
1: Joo, nulle ei kukkikin. Ties okta tjokkis. Mutta te saattan tahtia, että tässä morassa on kauniita pös lähpä jävries ja toppelea tolos säämevisti ja kärti. Ja tuonne jähkehki on tätä saavet niin oppi kaunui. Ehkä tarva niitä on kolesta, että voikki otta tällä säämiä saavet. Ties lomaittaa jäsvet ja säppichallan tuosta jääne. No, että tämän vohkupuotussa kuhta, tjitja käftsi, Saara Marielle ja Tietja Kaija. Herra siunista ei lähkillä, mä saan tehty.
0: Oman suomaa.
1: Joo. Ei muista, mä saan tehdä vähän älkskotsalta.
2: Ja mulle sen on rahkanan tasa-ahte tuompaa järra-ahte ahte maan spialuuskalla kehtä tianuu kantaa spialuut.
1: Okei.
2: Mulle sen tämän kultalannuu tärkeli.
1: Joo, omalla puerilla tienu kantalla pyrkennut puurista.
2: No liian.
1: Toppelaa mun tiedän suoma päälle otsia vasta moitte vielä nyorkkäämistä kantaa muhtumakkeesta lähmeltä tai tienuus papetsiksen juhkun.
2: Joo, mun on kähtsän etsän sosiaala mediassa, että toppela kohtike kohti muu ahpaa samaa nähtä spialla. Ja teoskeko touta tai olo muu ja että ojaa tahla ei kantaa. Te,
1: no.
2: Tallehan älkää nuo jäskin perustuvat tämän asiassa, että muohtal mannaa toppe.
1: Tjovu, vähän tärkki läppu. No. Mä en teitä saadaan, mä vielä vieskin outal, kun vissa tjekkis pappa.
0: Mun ei näkällä kassa.
1: Ei näkällä kassa.
0: No, kanssa hui nuora, mutta mun ei näkällä kassa, mutta nyt jääpä tein. Mä kaiken spa-pappa.
1: No, mutta vaikka on tuolle tai maailman mestirkin.
0: Tämä on aika kehtin, joo. Tämä on aika lähellä. Tämä on aina kerran muun tein persoon spa-pappa, missä alkoi maailman mestirkin. Mutta muut on aika muunin.
1: Oja just.
2: Joo, ja muskeleita on se vuosta kertoo mun alkeen perustuva tämän spa-pappa-tjekkiä.
1: Mun tosi kehtin takia tjahkeikin, jos minä olen norkalle tjekkiä, mutta niin. Tällä on jälkikäyttä, loin minulta tuo jäpsuun puhollessa. No joo, täällä mun juikista mua serpe. Musiikka tjuja.
0: Oi tjuja, te kiki aikiu ja skänkä vässän rähkisvuuta pohtsilikki.

0: Jätellä äiki avissa paajil challo siitä. Lapin kansa avissa la almusta tän o na avissa skuhkes challo saa tienu faatnasin. Tai tutjomis ja pahtevuodas ja muutuja pahtevuodas talko tienus lahtat luossapiuto kielttuus. Tai naako jolla kiltojuvanta piutuu de illa saatte olemme tinkuis tai arpevirallas tienu faatnasin muistella faanastua jär. Jouni laiti tämän Lapin kanssa aviisiin, mutta tämän sussa kuitenkin lämmösen paraku. Anja Hohtsi johkalas Juuso Lukkari, la suokkartalla on nähty ovdashaikkiit, to heitäitte mahtsat, ja vertas mehtä jo ei tää iärää tämän satjaiko, outal tienas poodi, tanjako suohti tai luossa turistai tienus. Ja tämän avissa tietyn mieltä Lukkarilla täällä hutkan Oota Veijolasvuota ja kovas oinojeita kerran oktemplometer kuhkosas johka faanas manjas on aiku ornoa, että faanas sahtuita heti kerran johka safari otsioa kovlus ja tämän avissa slavel kova kohtuun tämän oftamlohmehtärä kuhkosas johka faanasalla loitan chahtsa ja Lukkari putja tanja fostas häve. Ja te, missä lemmosan saakka ikte dasahte täällä soimelatsassa sähtöt ollu tähän ollu ja ollu, mutta tiine tanjako manne ja tjogge murti ja vuute taito niin kautta olkoriikkalas Maria tjoggit. Eli nu ollu suomas ja täällä mäksäkki tai murti on parhaatti te. Mutta tätä suomasta vieruhteet jima ei morista ja muistuhta, että murtii voitimis tjoggon ruudajan. Uassi sähtäällä takkar, majan kolksimäksi vieru. Kun murje ja voitaa tai murtii ies, te tajon ei tarpeeksi vieru, mutta just on alkoi enää jotka välme tai te ja tätä shadde takkärin majon kalakää mäksi ketän vieru. Ja te outamerahkan lea muisteluvun, että just on jengutah tai murtii piahtohko tuonne kalmiihan boksiin. Te tämän vieru teetji mielestä la jo takkär tahkuu ahte. Just on voi tähtä jengutuvun murtii te tajonpäissä kalakää mäksi tämän vieru. Ja tällä maittain vertaisimäksi vieru just tai etsäs murti on voissaan vaikka saavta ja voitaa tämän tuonne oltas kuului. Ja tällä ei vielä okta miitä oske tähän jahkanasta perusta tämä mielestä jo ehkä kun statistiikka kuvittaisi meiltä valtamusta ja otti, että halpa pinna jos vertia käsemaan noin. Että diesel on kaskamirallas hatti, leidällä kaikki euroja lojisente ja sama verta takkal bensiinä ja mäsi kaskamirallas täällä. Se on enemmän Suomessa, mutta jos vertia timmää siitä valtamusta ja hatti, että vehka tiuras, uutamerkka tihtii bensiin ja hatti, tivrui jaajistuan käyvätsemplohprosentta täppe Suomessa. No vielä tiedä maimun täppe Suoma pälte kannasti napasara Marielle miitieppe.
1: Muunkin kaunan paikalla on kaunan ihmislaista diuriraittu jähkin alkuun ahteli kiermas. Tänä näveris luokan ihmislaista tähpäusä pira pirta väärässä kaivuna suokani stäppän olkapäldeiko. Aniita pedesin limannamin viikkan mätkäi tesun kaunan suun viesu olkapälde erinomais diuriraittu mi liikkadi. Ja sun tähjähki alkuun oli kiermas, mutta kun iskai niin, että Fomasi ajatteli saakka nukosituvun härmig maaduin. Ja täällä takkar mahtumi shadda tjuihkan, mi shadda tjuihkan. Ja kauno miehtä norka ja lakta jännämis dahi jäkkiin. Ja dahi kiksin olu muuten muhtu sähtää biiliti shattui kärdimin. Ja tjuihka ei shatta juus i läpäsel kuehtri kuehtri legge grada. No tu vielä ei. Täppä vai avisa vai chalus. Tämä on Michael, tuo jäänne kaisa baltu ja moddi suoringaan mirra riikas.

0: Ja täällä mun nuska on kyllä puhutaan, mitä on kaaseltaimiin mun nuska lämmas. Ja täällä on nyt näkö makkarfestivaala tahtuukia suha. Makkarfestivaala on fiitnaan tai aika fiitnaan kiesi. Mun tuotaan paha puhut maikhaa ja äänellä hodju makkarge vastatuussa ei okti ja kultilajina särvan tiessä. Mutta täällä mun kaljaakkaan kai me saatte muistelimme mun nukia suha festivaali.
1: No mun tiedän tuon lahvelekimen festivaali tämän vahkulahvasta, kosona maannamen.
0: Mulla maannamen tänne kurusufestivaali, mi laitu vuohansa gets romsas.
1: No koko puhta tätä hiesalta liian, kun mun jätä naamma ita ja maitie ei sämeen ja rokilli. Tällä on tästä kauppuista.
0: Ei ole kauppuista, tällä lähtää herra Mila tarkilli. Tämä on kyllä kuin ältäis voi, että Romsa kuuli nurkopelta voi, että stuuslet tarkoitin amma.
1: Nufal, että tässä on peräissä alaakka.
0: Joo, tietysti fall.
1: Oja.
0: No, no se jäppelä festivaalla laitu puu jo arvotskärde, kun ehti tuo oftsen blois, tällä lehti mun toppe, ja se lehti mua, kun ehti jäi eikin, ja se aikun fas tänjaa ja ja tämä on myös muu tohkukiesuha. Nämä on kohti aikaa, että minullekin huijuilufestivaala, niin tälle minulle on vähän nuorempi edes, mutta ei minulle kyllä ole, minun on puolista täällä, mutta vähän jäädä perustuumit minusta täällä. Mutta tästä korusufestivaala minun mielestä on hauska, että minun kuusili, olen minun siellä, minun suhteessa lähtee, ja en lähtee minulle artistikä, mutta tämä ei ole riefti meiltä artistikä, mutta ja kan bära duschen att bida stoppe.
1: Mm.
0: No.
1: Ja absolut, man kan
0: ska. Ja absolut, hur gör det la vi på att när era festivalen kanske sagt of the world och absolut på att mot det också mot den grusa festivalen på att bok ju är inte gåvlos. Nu tar la vi så.
1: No. No, munin nattan käse fit nattan käse. No, jag ska kvassi fit nan. Erako tuon iehtisijas ja se okti talko alka muistasit okti ohtsijasten ohtsijohka sierra festivaalas ja se talle kolettiin käyttäen tämän muistan ahte talle oli puolemäis museas juo ja tällä varra festivaala koska tälle konsertta mutta nämä mun ja tälle festivaala mun inna kartan johtihtajan.
0: No, mutta festivaali on kuitenkin riittävästi meille lukia suohon kanssa.
1: No ei. Ja jopa tässä Suoma-festivaalakin mun takkäriskellä, kun käsi ei finnaan.
0: No.
1: Kanski mun on vähän takkäriskunkka.
0: No, mutta mihin sä olet aina iäisiä ja mä oon niitä dokuvalka?
1: No, mä olen siitä, että tuon toppe aina Epsola muimusti mun on täällä mankajahkeen finnaan, kun häljään uudet. Ja tuon, teoske on asan tässä onaris, te ehkä täyjä nuo folkki tässä kihpärä poht hiastalla mulussa. Ja te tuon mänki tuolla tuon kiktalla muu voileki tohko ja te tuon tanketihti lampoilekään nahtoppe. Mutta tässä kun tuon tuolla on olemassa töitä vihtaloja, te tuolla viittää jäskit. Kuitenkin Suomessa takkerkoa hället on pirra, että kun te täytää vihtaloita anmaivaraa vastaan muhtorsyhkela ja ahtaa tuolla takkeer meidän rahkalle.
0: Lähdä tiedä, mihin täällä kohtuu kaska jälleen tekee kriisa, tekee no, hiehtiä me kaska.
1: Kärti. Että tuolla on mun kolme jäkätsäs, täytän vihtaloita, känske tuon Anja muutoppe Hansa Kettis nuikkuun toppe läpi olta peltä, että tuolle satkel kirti patala sieltä.
0: Ja tuolle kes mun täytän.
1: Tuolle tähpäätä voi.
0: Tuolle on munks täytän kolmloja. Mun täytän lähenkö mun saa tuolle golfe.
1: Ja kanske mä kallakin voi leki.
0: Tämä
1: ei sanonut chappa koulu.
0: Tämä on kalla. Tuo on kova vaada vuolkisin tämän kurusufestivaali, kun tämä on aina minun mullakin. Ja se on jää teoskin on fiitän tämän markkumennu festivaalis parku oktavuodessa. Ja tämä oli mun mielestä hui finnistoppe. Tämä on hui chappa kaikki koos festivaala.
1: Mun on okti itse kovasti vuotiaan. ja siinä kähtsänä ja tuoda laada festivaala päihki. Ja se on toppe kaivona suotjaan takko miettä ajata laada. Inte osken on festivaala äikki musta, että mun tiedän, että koosta liian saa
0: festivaala. Itse on tokka jorkien piljeu, eli kään tokko.
1: Ei.
0: No joo, mutta tiedä lehtiä. Mun festivaalissa mun on varkmennusvinnan ja aikun kurussu. Ja nää lapan tänjoja iohisit.
1: No tänjoilla mä iohti sit ja musta neitä tälle pohtimme roktot. Vai niille saatte karstaanko kohti iia. Ja paljon kaikki tuon pohti iohti sit.
0: Musta lääl ustio toppe siir. Mä sillä jirra malkanko mun suunsin melde. Noko iohisit. Mulla on tiiä kuille kuassi muu juurda. Mä annankin toko välke. Mutta mun kall saatan tämän arvostalla.
1: No tuossa neljä kuksi matki.
0: No yllä no kuhki. No mutta kanski mun toko vielä ollen outalle väkessi nohka. Mutta...
1: No just.
0: Mä ihan kallin juuja hänetä Jarnia ja Elina Israelson Gätsäikä.

0: Ja, alle Timo Falka Ofzi, Norge Bell, ja, Loi, Suoma Bell, mi Mirkra, at det Suoma Falka Goda, min Sadda. Ja, mun han on kall festivaakku, idän festivaalien vahku lopu velki min tohko. Han sa gettai, napai toon kai ja paris tenga.
1: No, paris, ah, kuude tuon, mus on ruhui lahtas vahku, lahpata niinko, musta pahta vahku vel parku, ja mun on määrän altsen, takkar listu, että maimun kalkan parka autalko tuon älkään luu muijatan listusla erhierää lähti passaan. Orane oftas kähpömilja aipamoivas, kosla tikkar kiefkan plastikka lihti, kosatun saat ratja tuon ja tämän. Ja maittala ei kaunosa lohkit. Ja de kalksin siljus vähän siljoparkkui parkaa, että tuu vahku lähpäde, Orru Oulu sohtasukko muu.
0: Tämä on mä kaffetin mun maita, että mun on ohto aivillis, että mun sunnu sohtsa vahklaa, kun uskon. Kun tiekkään paikkoi.
1: Joo, innu iluin vuertetan, mutta pakku, la pakku.
0: Mutta tällä on mun kanssa saavan tunnin puheri vahkulappa ja lihkut ei parku junaista.
1: Kiitu ja tunne erinomais pari festivaalareissu ja mun muistos on tuudan vahkulapsi miehtän, että makkar reaisuutus lie.
0: Ja upeiden vahkulappa tunne. Täällä luopahat sun pelsaada Maria Mortensson suongan jahtiem.

0: Ja tävel oddasat. Motorkel kartistella rahkavan tohkujirmin pihtämillä shottan pimnuhin ja läätsua ja huon potjes jäljellä kerte Spotifyas. Tän anonyma artista motorkelka lavla läätsua ja huon äänekko erira Sami Grand Prix vasse vältii laulat. Motorkelka jähkä täkkär musiikkiilla moissot kisäämis.
1: Mun tulkele ka ei vaatteissa, mun tuodalaks. Teko okto vaakkymmä Sami musiikissa. Mä ette mun tulkele ka teko ohtlaatsi teoto. Hiltoni sahtuisi mun ohta syytyy ja paatti musiikki, rahti musiikki. Tuon fäkti touta, tuon fäkti lähtöpiljot saikki, tuon fäkti hukmarit ja visneä.
0: Niedä totja mohtar kelka artista. Säämi artista ja puhta täytyy Markus Thunhöy, ken tovta moittaa DJ Iitjan totja, että tohku järmiskaan leät häjös, mutta tokal voi puoripielit.
2: Dada, veulas vuodai. Ja maita ei ovda svasta duussa. Että tasaatte buktit oda saami jenai ovdan. Mutta olen maita ei varra, että saami jenat gevhuvu i konteksta ja lobja haga. Samma artistat ja saami servuda att fälte i ett lätt mjälde mjärde men modat gevhuvu. Men jag kan alla dela så att missle vidis ja borde digarstallan dan bidra.
0: Niedä hoivilta saami artista ja puhtoitakin Markus Thunhögen. Loahtien äsjäsiäänet oppe NL.

0: Lilla muuttus ja ripalako siis, kos kumpele ja kolmaman pois peatjan ja kotten pohtsui. Vohakallas tuorrat ja täällä rappitlä kaunon pohtsil kutsuti kuehtiloi. Muuttus ja ripalakossa pohtsu isi totja täällä vaan seuraajan muistalla vattis kaunat. Suoma voi edukovita, että meiltä kumpele lilla lossanan ole Suomas ja moittai pohtsu tuolla kuvruus. Ja täällä teetään äsjäi. Ohte Norkasta ministeri Jonas Kastöre tuovasta ohte Norkalle ja kulahallan rihkain kos lähti pollimin ja lähellän viehki. Voitu pollimalle mankas Eurooppa rihkas nuko Espanjas, Franka rihkas ja Kreikas kos lähollu Norkalle moi luomus. Norkalle kirkkus viehki pollimin i chaskada mis muistella Störe.
1: Det kan jag bekräfta att vi är i kontakt med land som ber om hjälp och hvis vi har utstyr eller resurser som kan hjälpa så ställer vi med det.
0: Norkalotsille luomus Kreikas, mutta siis illä tehty maan olutoppe läht Norkalotsit ei kovluin, kos läht voitu poljumat. Större avtio ei välti, oktavuota tii rihkai Norka ei se vältin, josta la lömostalla min kovlujen.
1: Ja, vi har ikke direkte hoppas I tall omfang på det men detta följer ju ambassaderna våra upp och hvis du är I utlandet och har problem med något sånt så kan du melde för att norska myndigheter och så må folk följa de lokala råden I.
0: Nedattotja statsminister Jonas Karstöre. Palestinialas organisationa Hamas lätokkan värjohuhtima nuchaille media mulle huainan tämän värjöleihtin suoppamusa. Tämän planas lämeltetä ahti internationaala jofkut monne kaasai ja fakti tämän ahti Hamas värjohuhte jofkuidis ja ahti Israel kessä suoltahintis eeret kaasakuoblus. Nuchaille USA presidentta Donald Trump. Sonansa hi tiimä plana pissavas räffäi kaasakuului. Hamas-organisationen värjohuhtin lät I halas tjockis tämän planas ja lät vuodumaita värjöleihtimi Israel ja Hamasakoskos. Tieno kudamlo johkas otsais Babacekchan jauhku taanan Ballklub G kuhtamlohke läpäässä pronsafinaalai Norway Cups Babacekchamin. Tuorastaa Tsekchesi semifinaalas Give Act valostelan sirvivuista ja voittajalle jäljä kolma. Ja tähle ei voista Tsekchan mon si voittajalle. Ko tienus Babacekchan jauhkulle ja puhira Tsekchamin voittajan jäljää ja jäljä löi kolma muualla pitkän sisä ja tuossa Tsekchamon muualla voittajan etsäsen molliin. Och ni täivää Tana BK jauhkuu jadar, valostelan sirvi kofti äikki norkaikkis. Tienu tjekkiin David Christian Kuna totti ahti fertihkorahalla maiporkerekta ja minä on ei pastu ja täällä fertihtuisi kähtsautus kuului. Ja sika lillu di tjekkiä pronsafinaalas totti son.
2: Nu bara går vi över tanke vad vi gjorde fel, vad vi gjorde rätt så ska vi förbedra oss. Det är som vi går vidare. Det gläder vi oss till.
0: Ja kofta äkkiä tjekkiä min pronsafinaalas tienu kudam jokse se kantai joukku ja mitjo vuotale käsi saattaisi min Norway Cup tjekkiä min tähpahuva ja tappe vaikulla mua tienu kanta pirkeit. Tiedätkö, Ova Satte, mulla on olen Risten Hansilkka Jaana ja mun pielistä on saavan tiitsiitä jo puerre bohkulopa.
3: Takula, Puerili Sami, NRK Samradios.

0: Kolog sisa annakoi, de it olu falalda. Eri hiera, oot paikalla soodasi, ja teetä mii tahpahuva, topukustonlea.
1: Topukustonlea, ta du ea.
2: Logda po, NRK.
0: Logi sisa annakoi.

Mutta nyt kävi joikka senähtä juu peräntärässä. Herähtä nalöle kunnan on longolon angolala. Nalöle kunnan pojota saa peka. Tätä tosiaan herähtä kehtaa tuiku. Ke jo voi niä nohke tälle joko perähtä. Ei rahkata kone no peinä jo la la la la la la la la la la la. Kopeta, la la, joko la, joko, näistä kopeta, la la.

Dann,

Ja joka vakki laittaa.

0: Lulu.
1: Tú estás como Vai pecha pecha vorta musa No.

lo lo le la la lo lo la la lo le la.

0: Un culto la hänet, kun saamme radio käässä saattaa. Tappi studios karasos, teillä Alfil Beatu Olab ja...
1: Lema Ilu Antti.
0: Ja mun nukule Nili Ratsoi.
2: Ton kuultala käässä saattaa, hänet kun saamme radios.

0: Tiele ye shakira ye burna boy shwangan dai da ye dala tima gafti bachel of da ye mirksha de lemai lo dusa all the sat.
1: Puhletti, että tuosta toiskalas toristas droona hammarfiestas Ari Finnmarkus. Manjelkos on tännekin koulus koos läkiritin kielttus. Puhletti ei tiedu meillä, että lä turistan vaiton. Finnmarkus la parkkuis vuotta kuekti tjokkis kuekti prosentta, millä oli ko romses. Nulla pahta outan romsen Finnmarkun av raportas. Pohjel kuekti ja vihtala holmalla permiterjuvun ja äänämuosa la parkkuhaava industry ja huksin ja mätki ala hussurkis. Semmas lekkis vaine maanus pohjel njäljö tjohti raavaisvirkki, millä kohtana prosentta unni ko jaji outan. Tarpu olla parkiitella storamus tervasvuola Tikso ja Puolahos Surkkis. Telenor häälitä huksit olla mobiilamasta maattavarja varjan johki. Se van taso lääkö mobiilatelefonna nolkkapäältä laktasit ruoissa mobiilatelefonna firmatakki tjällä i Finnmark. Planala ahte vuodosta suunnalla toimimassa pahtikita jos jena neikkat Finnmarko molat tohkeha huksema. Ruotsa

politie läväl tänne kittasi norkka, missä verte faasa kapteina liikkuusvuodamanja Tjernolkobel ruotarittus. Äsjäs kuhti James von Reis tiedi, että kittasi vältinä tahkuivun pahtaran vaara kiechil. Kapteinilla eri riikas, millä EU-olkobelte, ja se on pituvaa puolakehtysvuodas ja taavahan nuppoloma jäämimä. Asteikki vaan siis leipiäräismas leikki jäljolomu, kun liikkuusvuotta tähpä huvui manja parkka ehkätä. Kuoftis kaitsiu voi kaahtaa, että siis pirrasa ääni kaunu jäämän tuorasta hiitiitä ja tuorasta ehkätä kaunuin maittaa ja suuvalla kas näitä tuossa. Ähtiä päärinina pupehtivässä suunnotillilla tuolalas muuttoa stäädis tie olosat.

0: Santuari vie suongan käässä, päivi. Ja vaatko lähtenä maillem hailun Roggalandan tälläkin kartta?
1: No maillem. Ja... No, lähtee kallaan oma teljolla lähemmäs ajutatsemaan ollessa vahkäppi Finnmar, koska täällä ei enää täällä oppa täälläkin ja aari vii ja nuohkalormei. Oh, ne jäihämin maailman takalla ka aari vii ujoulukäytökeinu ja hänsä kenttäi. Karasohki kalma join tietihän arvi o. Ne jäi täällä jos täälläkin minnekin tä väikä jo. Ne jäi jäi Läkka sata pustala kuektala jokta karasos käyhtsen blot kuevytgen jos rittu kättin hamases ohtsen blot tonjumonas kuhtavla värkkän jäljen blot kirkko njärkkas käyhtsen blot tieno saltis nu tjejena plohke muu kalle rittu kättin kalle rittu kouden kalle pääre oppa tärkki Romsi mä ei ole karvisti kalonne ja tainjan tähten hän se ketti ja tieppi ei kuulun, että lähelläkään jo nämä itse festivaala. Joo, parapluja hava kalekka korosu manni kalvelikki. Tämä on kai jo sähtä muistelit. Ja kansi vielä kummisten vielä kuitenkaan rohkuttu. Äntä järki tohkoakalla aina vähän päiväs mä ei päihti minä. Mulkalle oppa täälläkin ja sähtä mä ei vähän lohkuja arvisti. Nuulla mä itse Kanjarki, tokkukal i kalka päivälasti. Mun ei tee potaitsi, muodies orra alfille, potaitsi huohiston vuoroskuuli, luulaskuuli.
0: No, potaitsi soppilla kuektamilla on lekkotsihki ja toppilla peluhaki, palavai ja päiväsokit sahta oinnusti vähän. Toppe muoffis, te tämän peluhaki ja palavai ja oinnusti sahta vähän arve uftit. Kuhtan blotte lekkatsihki ja...
1: Jets mähtää hal, aina kalfil tiedä, kun ruuthi ja suu, mitä koko puolestaan potaitsio, tien kovlu. Tieppelä päärä arvi ja pajan Suomessa ja ruohtas, aina
0: kohdalla. Joo, ja hurtautat pajan saita kalle, kun min kuului joht, tämän vangaa off, kun tiedä sulle. Mutta kun olen hyvä, että tavallin tukku njarski, teillä tuppe kuhtamlaat, lekkä tsehki, pelhaki, palavai. Trantin kaupuis, tuppella, tämä vähän arvi uofki, mutta sähtää päiväs onnistit että tuppe, jolle tsehjamlaat, lekkä tsehki. Plasjasla kuhtamlaat, lekkä tsehki ja pelhaki, palavai. Ja tätä pelhaki, palavai, tätä kalli juhtasu väkiittää tukku. Hämmär ja usluona luussa on toppa hämmärisillä kuektelui kuektelekkatsihki ja kuektelui oktalekkatsihki toppa uslus. Ja Kristiansson kiitto määttiin näitä norkusetella toppa kuektelui kuektelekkatsihki ja päivätät. Ja Stavangerisillä oppa täällekin vihtamalla lekkatsihki, vihtamalla lekkatsihki, lämmä ei pirkun kauppuissa arvis täällekin miljakal, mihinkä hirmää huhtii, että just on myöskin lämmössä pärkinnässä kuassa. Ja har vi att gatkshova inte flora förde det uppe tava skolu ja kolsen ja tella arvi jaokalan toppla uhtamla lekka tsihki ja pelhaki palavai ja pelhaki palavai odolla mai sis en antetarion norks kodoppa oino kaskal kolmen blohja kaikille okta lekka tsihki kalma samasti ske mattelops joo ja viet leje Täällä kiinni, että on. Täältä katsoi asti Dagny Svangarin, mihin ei ole huipuudessa kuitenkin just karasuossa.

Danny the Songen Rain. Joo, ja tämä kalapan Daniel Aikin, että tällä voi olla sä, että mun nyt Alfilla ei tiedu lähtöllä suomalaisen saavalta tehtyä. Lähkö mä annamme tällä automerkka tehtyä festivaaleja korossa, eikä koosanu, kirjokun järkkäs, päikki, mä ei tuollut. Naa, makka suonga tälle yksi kulla huidettiin tohkoa. Sä ettees mun nyt tiedu, millä poiramus festivaala alkaen suona. Aina saa mikään suona, täällä Tala aalosoma tai kullat. Pahte suokka mei tjoe nenda. Niin no sihkari nakkar kullan tän varra outali. Inte tää festival suokka kar ospin suokka. Uhtan jahkan kalle kukietsen tän naamaa. Tällä onkin artista Kaari Heimen Ahku.

0: Ida Knudsen, se en gang, hvem han? Ja, lem har jeg lov meg til hva er det her, og det sier meg, mis.
1: Nå lenge jeg går til rappe denne NRK valgtesittu, det han kaller alle patsjen, jo si kitte patsjen, jeg skal ikke lenge meg kunne det vel gjestes, ikke bare ditt i jordet kaller. Det er bare noe en, det er åpne hauta ditt denne Kan suhki Olav Töfte oppe Horten kirukkus ja hauta just hän ätki kaikten on plahikki. Täyski pieras ehkä vaan mahtse että ei hauta steikki norkka valastalla mistä leki chahkana ne teki läht chahkana. Vain must der voi tahka Olav Töften okten täyski oppan käppäätstä, maitsen tällä suojelmista aina ja kuektemäänä. Olav Töfte, hän är herra vaihtan kuekte olympiakilkolli, silpamaitta ja bronsa. Ja tällä on tekkädo alle valastallan ikuna tatsu. Pekkan maastalla maitta ei oinun tai häytätä, minä är herra polante syllevalsa, etter Pekkan motorcykel vaikki takarallis osalasta Birgit Skarstein Pekkan suhki Sonk Juurun Sönkot Borgen na tala ja sihkel hain era Pekkan mas maittai loppe maittai NK Sanjan tällaisten FIFA moivi ko tätä no muotella FIFA hälyjät kaitekär odda Oda, mä ajattelin aika, no vasta sähti asti, että du osusi tämän FIFAs. Ja nu sä, että du oda, näillä investeerissä sähti hollussa tässä. Ja taas heillä nu ollut, että mielas eri hiera tällä maitta, ja oktaan FIFA-presidentta, Laamus räddattiin tämän Gianni Infantinus. Carlos Cordeiro lohkas on Ips Westä, että lähtee sattakaan maarakkaan kaalavuut, että Spapa Tsektion. Mä en mielestä kilpas Spapa Tsektionis, ja nuu se on ihali tässä, että meiltä kun se on jännä tuodio, ja nuu kessä tämän Gianni Infantinu räddattiin. Tämä ei tai YFL huivasta täällä ei olla plaanaimia majalla FIFA optilan.
0: Joo, ja vielä mä saata muistin maailmissa lähtenä, että Epula on jommun millä täällä Kongus, täällä nubbin suoramassa, mikä on siellä lämmössä, täällä kolme tuhatta Kuekt löi kähtsi kuhtsjöitä kuhtamblot olemme jomuun juuvun näin taudi ja oktamblot tuhat kolma tjöitä loijike jäämme tasa. Ja Frankriks täl pes tuhaimelde fas rekt maatsenta go täl tätä mehtsäbullimat tätä täällä alakannetta tai tjaska dit. Ja lää tätä tuhat njäljelö njäljö. Tjöði, njallinu njallinu dúhat olum og þetta gefa best maður rekt góla borgs skvektum blotti gilda þetta varinn já varinn meðin þetta rapan að olum hótt rekt og líkt. Já, Spania stoppa sáta lúti til að þetta víta lott dúhat olum og þetta den mer rastillan än till Spania i tenta. Jag vill inte åda satt mejlmiss. Det här tror jag hästa Ailo åda sjunga av Voi Voi.
2: Okej, låt oss göra. Okej, ja.

0: Jón Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodet. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi tsiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiski juoikkai kirkus. Ai jos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lähe odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Selvä harja utalastan te tahkai shatta. Ja nu takka.
2: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njällis.
5: Ja dia fäkki huu joulu, että saattai ko olko pelpoodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te fäkki täppi huu joulu. Täppä ei tuessa, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Mailen rustige för glömmer jag jag valt kalla monos den lemhailon Irian Deppe. Hallå Irian.
1: Ja, bara bävi. Kollo.
2: Ja, kollo. Kollo. Sipes puris.
1: Och så meldde det svärnen Katrine Tran meldde. Ja, det hos hon har ändå plollo dottot alla faga bronsfinalet det nu alla checkt. Jag satt där bara knatta vojt det tap. Ja, det hos ta pot la gon ma fenjel att satcha. Men för det det ska det normala då då.
3: När det handlar om här så många då båta nog kokas. Jutli det ska vara här vibe god att vojt telle. Är bästan finala chelcha. Mot det där handlar det en velosvårt på ett kvalmedin och medalje just vojt den kampen.
1: Men la kopalos.
3: Nå, men ni lär väl akkurat nu. Men nu det kanske pappa chelcha. Nu står pappa chelcha berestum. Men mot det ska gå mu ehtjan pärinne chelcha. Det sätta vähän spänten. Mä olen mihkuin vuolegan teikkiä, tuusetan tihti, että gähtsä mun on päädyne leemetä kodatte tjeutja.
1: No det är mun oinen ikt hankali semifinaal, men det är nu tappi. Läkki laakka vuehti, ja mun oinen det ostuu sekin vähän nervä, ja färdi oinen vähän vältsi, mitä pitu ehkä. Läädä voi ruu vähän vuolus.
3: Joo, musta lyhti tietysti puhuu jäänä mun mielellä peri vuelikä heidätopi, ja vältsi hofta kaffekoppa. Mutta ei mun sattan, kun just te vuit, tein noin, että farri tein muolainut. Joo, tämä oli viikko lahko, kun saattoi kolme jäljää. Voit tälle oftain muolain, mutta tämä oli tietysti, mutta on nuoren vähän väivikko järjää, mutta nuohan tämä oli.
1: No täällä älikki tässä tsekki, mä ifan manga minusta kätsin. Mua on katmanat.
3: No mun toivunkal tietysti täällä voittain pohjaa kamppa, järjokodan kamppa, mä ja voit tälle juut. Mutta mun toivunkal, että voit det bästa aich medalje mot då då lämmsan hui jamma ta jofko notte.
1: Nå det inte tala check chan den jofko odal den bästa odal den ta gilvoen. Ja det är stalle voit den jävla golma. Ja jag kunde alla boer voi het ta check chi.
3: Nå då satt kan du ska jacka det då satt chess att det att då ta chess dig. Veikko mahdollisesti, mutta tämä on ikään kuin oudal kiihtiö äänesti. Joo, tämä ferti ei sikkeri parkaa, mutta kun ollaan jotain aivan, vaan on ähpäsnyt vaan väätäjä johtuja.
1: Mä siellä on siellä luoktaalle vielä on lihku ja teus toivomista maana puhutus.
3: Joo, mun toivontaan, joo.
1: Kulloja teppä?
0: Joo, joo.
2: Joo, läpkä kulloja, suomalli kulloja väänemiin. Täällä just outas.
1: Tämä on millä täällä on nuo penkka läpi,
2: täällä on muijana. Joo, tämä on maite. Täällä on varmaan tsekki määlikki.
1: Tämä määlikki tässä kvarta kertsin ja täällä on ollut nervat ja mun aina täällä. Täällä on täällä tienu jaukkulla linkki minun pajas täällä spappan ja täällä on spänta täällä täällä.
2: Kalo on ollut ne maite jättä.
1: Täällä, joo. Ja mun on aina minun velän säämällä, että se on ollut. Täällä on hoinnolla perustunut. Olen häälit Puhat kähtskola Finnmarku Josku ja ei tuossa säämällä, jos ollut Finnmarkulla, että Maija puhat tällä kähtskola.
0: Joo, olu kiihtun Irjan, että kun selvät, että typ Ekberg Kiljus, että täältä kun tuo jäästä per tur tur i Jodos.

0: Son Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilashuolet. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki poi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiski juoi kaikki kirkos. Ai jos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lähe odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Selvä harjauta tästä, mutta ei tahkai sattaa. Ja nuu takas.
2: Ulla maittai radios, koska vahkuu tiimu oktunoblogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoodi Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei enää.
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Det gulle tajsa kajt ja mer än Brian Truongan, so cool. Ja välle tiima kvekte norka aike ja kolana suomas. Ja tällä ei käsissä, että mä ei kuullut Suomessa. Ja Tapstudiossa Karasjoassa te kuulet on Alfil Beate Vuolab ja...
1: Lämähailu Antti.
0: Joo, lämähailu. Mä ei saa tää kuulla täällä mun saateissa en tiimu.
1: No, mä hän pääs häälistit oftain artistan sonne teikki suu joukku tärättäl annon olla suongan jälmaittajien joulustokku. Korosu festivaali. Ja tällä maittaa, että mehti vihkis kulla maittaa sai tässä nuppipielistä antingus.
0: Joo, ja muistan, että olla saa läpäällä kolma norkaiks päällä suomaiks. Tältä katsoa astamaan intriig suongaa, chata neidaa.

0: kuuntelet käsisaattaa NRK Sameradios.
1: Tout kodonouftakikieiku joita parakkes, mai muudui

0: det skulle he orpina svanga käse barro.
1: Joo, ne, onhan tähän aikaan korousufestivaala Raisas, kos hiera Aiden Foyer, Jonni ja Unkel P. Terje Töslän ja Fälken Orkester Kalke Tjuojait. Oh, ne ihti. Ja just nu att olmat här kärke huopas muovat olla showni outal festivala de anmuhi Fälken Orkester nurrei sanamassa suonga outti päivä tai kaskavahko. Täällä meillä on alfillen renkistän Fälken Orkester Nils Mikael Hätta Hanseni. Hälystytän olla suongas festivaalis ja te uskee vähän kiesi perra maitteen. No perra päivi ja lihku, saattan päivi Nils Mikael. Maille noitsun tehty tuossa saattan päivä.
2: Joo, olen keihto.
1: No mä oon puhuin, mutta mä oon nuorra saat.
2: Tämä mun on aito kolmulohja ja pekkin. No, että tällä on nuorra.
1: Tuon kanssa mun muu miettä. Mun on aina kohtelä johtsi.
2: Aja.
1: Naan, lähkö joulus täällä tohko Raisai?
2: Mun on ihtin mannamin tohko.
1: Oja ihtin. Tänne, joka tähti ei vai tänne lääkin, että anmuuvi just tämän riftsäikäin. Tuossa mä ette päivä uutella tämän pekkän korosufestivaala tähtiin olla suokka. Vai leijo tähti vähän plääniuvun?
2: Tämä heidän plani on, että minun lähen hautihelka stöytyvät, para kun minä tiedän suomen. Ja se kartta ei ole, että tjohke, mitä skulta, että ei paljon steemme. Ja se ei muhtun toppakille, että se on nurreissa teemu. Tällä sihkari, että tämä on puolistella, mutta manga ja ei puolista teemu. Mutta se on nyt sama. Almo i Hådeldan Korosofestival. Nå att vi håller oss fart en gång med bad eller lavardag mix. Jag har en gått. Jag hade sådana bäver. Jag har väl mixat. Jag hade satt i mitt och var jag på att Spotify och de digitala sidor. Men det är både ganska vackert. Men jag kan inte heller hålla in på att jag vill inte lägga YouTube sen igen. Men jag kan hålla in Spotify. Ei, en saa kieltä.
1: No, täällä on teikki Ankela Min vuorkaita Ollin ja mihän te pääsivät huivarkkaan kuulla. Ja tämä hiljakkaan eftässä plääni on rahkuun suokalla, aika suokalla, mutta välillä kärvintän.
2: Joo, kärvintän ja saattain ja huopus. Meillä on aina reftimellä juurissaan almoitan. Täällä on aina puhuttiin, mutta mä saattin almoitan. Mutta aika juttu, mutta aika vaan heivä odella. Kurusu.
0: No, mä olisin laulupehti suomassa.
2: Mä oon piirrä?
0: No.
2: No, tälle muuttunut agkontuura, niin tämä hakkeilla agkontuura, mutta ei saattu agkontuura, se ei mätki toku nuun reisei.
1: Oja niin.
2: Ja täällä on laika. Täällä on sikkeri tälle, millä me juotkoskuun laika. Tämä on muut säikä. Mutta tämän pitää olla chatteja.
1: Täällä kun olet aina nuora, kun mä älät.
2: Joo.
1: Nopa.
2: Onko sikkeri muista käsi ruona Toyota Karina?
1: Joo, tankan muista. Jaha, joo. Nämä ei täpsy tässä varoittaa.
2: Aika lailla täpsy, mutta tätä tajun tietysti.
1: Mihin kyllä tehtiin, että tämä valitsi tänne Fälken Orkesterissa. Tämä ei lähellä nuu Oulussa tilli luomustalle kiesäikin, kun allahan on Aalimus Äikki festivaali. Nämä muutuja artista johti festivaali, meiltä juoja ei läyttiöllä. Nappa Nils Mikael Hätta Hansen, mä oon lämmäs tuuskessi tänne. Lähkö päässän vähän luomustalla, voi lauhain tällä kuoffasi siellä ja kiitara jo maassa nuppikielasta potta uudella.
2: Ei ole suunnan festivaali. Mun on feina me Rolfan, se on ihan minun poruvannasta Mattiel Kaikki. Ja muutenkaan ei ihan ole kuuluisia ja alta laivia ja röyruusissa vielä luopäyköstä, mutta tämä kestiä lämmössä on hui. bara den laka att det bästa ambostudios gör oftus pela skinja.
1: Molemmasta tähilläkalle tähillä saa niin ankal tähtä tähä rokki välikidus.
2: No, te kall saa, ja ehkä pärjätä.
1: Jää. No, pa muutui käs. Mä jälleen muutui homman, kun jo ehpälä täällä Tärpsön täällä nuolu johti te konsertin meiltä. Mä jälleen täällä, mä saan lähteä päälle vähän ikki pitch. No, uskin pierrasimme naamuhasta ja studios maittain. No, pa muutui jära.
2: No, muutui kalle jära. Läppä vähän ältä sana, vähän luossa peituu ja... No, te täällä on ehkä koja musiikkaa täällä hankun, millä nubbin. Vaikka mä oon se mun vuoron äikki. No, te...
1: Lähkö pääsään tänne jo aikku häältä jo?
2: No vähän, mutta ei nuo ollut. Mutta tämä on jo vielä tämmöinen systeemi. No, te ei ole saattu nuo ollut. Mä oon outalla säikin karasoosi. Mm.
1: No paraiko pärjätkö?
2: No, siellä on maan aiki tämän kiesi.
1: Taikko just tällä kultelekin johkaminen piljen, joudettiin tuohon Raisa ja Korosofestivaali, just minun luopas vielä järjelle Nils Mikael Hättä Hansen Tuus ja tuon täällä taloutusta Falcon Orchestra. Mä ajattelin kultelekin, että pääset sähte päässä pääsiä, kun pohti täällä tuohon läytti Outtapella ja Korosofestivaalissa, kun Karasho kääntää läykit läytäi.
2: Tätä mä jahkan, no, mitä ei voida mitään päästä sitä, aistan pääjuojali ja kaloru vuotta halma halle illu lämmina halle kvast juojahi ja täällä on mies saadana päässä tsiikin juojahi no että täältä toutu vähän miellä puokka ja täällä on Suomas festivaalama ja kuuluus Oulu olumme ja Oulu kämpä stoppe ellin täällä voi olla Absalom täällä voi Suomappi lähteä ja muului.
0: Joo, Nils Mikael Hätta Hansen, kiitos, kun selväkäs saattaa muut liittyä tämän Oda-suunga ja Koroso-festivaalin piirre. Täältä kun minä tuojaa sitä Oda-suunga täällä Nureissa.

0: Täällä on tässä säämis, puolipäivi. Kumpele sotta mankai saamme kuoplupalo, kun siinä läpäs näyriin tämän käse. Vierdään musta illiille ja muuttosjärve palkuses, koska kumpele jo konma maanohpoja eikä johtajan ja kodittain pohtsui. Voha alas tuoda, jo täällä raadu ja kaunon potset suuri kvekteloi. Nää muuttosjärve palkussa potsoisi, osmo seurijärvi muistella.
1: Tämä on tot liian vaikakko, tokkottanut ennuja. Mä annan takari yre potsu tuohon hieman tuseen, että sinnehän tosta mait niin, mutta vaara ennuli varanuutuu, että et lahkaa unan vain, että oronuutko jyhi peiviko vain puolka tuohon, koska likottanut pyöjiin, mutta aina kauna uutta räävyt, että aika mahdollisten hommahan tot liian.
0: Niin, ja Osmo Seurujärvi, Suoma Fuotokuoptaisa mieltä kumppenällille ja lossäännön olle Suomas ja moittai Vatsotuolokuoptuus. Vatsotuolokuoptuus tutkojuvan kumpi DNA leätä toutamiahtuun ja taanin talia jähkiimis puhutaan Rosjapelte. Vaikka Vatsotuolokuoptuus päätse jyhkä joen mieskasohti Oulu kumpiis piakastan looviin, teki zat ja alkukesä eikä oda kumpe pohte kuului mieskasohti Oulu. Tahto ahi Oulu patsovohaa ikäsit ja tässä ammalle ja tähpäivän jo kuhki äike muistella kai Erik Nyholm fotokoptaisis. Luvataan äsis äänet ylösäämiä nähtä siittuin. Suomen vieruhjärjiä muistuha, otte murki vöytimes pähtii voihtuus, sähtää kartamäksi vieru. Vieruhjärjiä mieltä murki ja iärää mähtsäresurssai, mai olmas vietsää ies, ei tarpeeksi mäksi vieru, just olmos ies vöytää tai. Murtsi vöytiin vieruhuvu koittakke talle, just talle ja kierahalle juvan. Tuossa murtsi kolmihja me tulokka juvan jo kierahallamiin. Kierahallalle maittain juutiin ja jalkkuudan ja maittain justas raakata saafta. Murtsi puhtistan ja pähkän tuosaita iljä kierahallan. Finnmarkus lie porkkuhis vuotta kvektari ku kvekte prosenta, millä aalihko romsas. Nuvahta outan romsa ja Finnmarkku nav reportas. Potser kvekte tjöri vihtalot olomo lie permitere juvon ja äänemusa lie porkkuhoa industria huksen ja mätkeijalahusas. Siemmäslet ja sveinemanos potser njälje tjöttee rovas virkki, millä kuhtan blokkei prosenta unnit ka johki outal. Tarpu osa parkiitelleja tuoraa musta järpausvuota tiksu ja vuolahan suorkis. Täällä se osa saamis, osa siitoimahi nilla vieskin.

0: Tiekul plan A, suongane Jenni.
1: Joo, ja väl. Det där bor i Holma. Det där misskaffas käsreporter toppe Ekebergslättes Erjan Paltunna. Erjan, mitä pahuva? Tiedäpä minun kuulla, tiedäpä Oulu on myös Oulu Jelli.
2: Joo, hei. Täällä on tietty tsekkiä tälle nuppijofkuvesta. Täällä on 3-0 tietty. No, täällä on spänttävä. Aitu peli skoorik Oudalle, kun tuli mässä rinkistä tähti.
1: No, että no, täällä reftimeltä bronsa, lukmasa ja lukmasa tänne tienu joskus.
2: Joo, täällä sulli väbätsi loiminuhta, 3 minuuttia vielä. No, että just että täällä perin nää parikt, mulla alla parakan olis kampa, det kalla alla bronsa. Ja det on mua ees orulämin, että tiet nu lää ollu puere mai. Tuo heidät naavan, den tämä ei te parakt, nu piaukku. No, että tää horumalla min rekta kuulu, ja las pänta det os.
1: Moi, pelaa tällä kalu laudia, kun täällä pahtan, teikö lauari vikahtan tällä tieppä?
2: Ei jättä lää finja päivä täällä. Vähän penkkän on mun sihkari kuullet. Ja teos, mun saatiin kai jäädä vähän ei väännä, mutta mun lää toutu täällä outoa kampa. Teos, on tuossa ei ole nuu paalus nää mun ikte. Ai että mun jakan teos, täällä on suoma puhet kolmen kanssa, täällä kai jakan. Mutta teos, täällä on vähän jäädä finaalis lää. Mutta teos, täällä onkin täällä njäljellä on jo kuhta juofku. Ja puhet kolmen tähän jäljellä, täällä ei ole större olosu, mitä.
1: Katkalla vielä kapurissa, että kun ne täppäis. Mä avaan tähän edes vielä, kun tiedä, kun se on ruslu ja liepan kalla ajutaan miehtä. Mä en nyt pahten juofku ja vaara ehkä makkaas tuoraa kauppiin. Täällä vielä kapurissa, kun kolmeen kalla känske. Ennen me jäljy luokka, täällä kolme tekin jäljy, mutta just on luokki. Täällä on loin minuutin vielä tämän tsekkymässä äikki ja 3-0. Täällä kalla muu juuri teimeltä, täällä onko jää tuolla.
2: Joo, mutta on hyvin lävää spänta. No lää tsekkiä tämän juosku miettää Oudal. Miettää, mutta Westa Oudal. Ja tälle leikki mai, tälle leikki 3-0. No muuttu teos den avuja nupijauku. Skore 3-0, että no avu justa fasktan vuotu njälja 3. Mä tätä niin teetä sähtä, että amma jo äijäkki mentu siivu välttämpä. Että han tsekkiä mua halik ja että tämä avi välttämpä bronsa.
1: Lähkö kuulostaa tämän juofkun, kähtän jo autosti tämän juofkun. Minä ei lähkö hällänti tsekkiä, mutta minua rahkanan, lähkö rahkanan mankin erinomassa voimella. Tämä just tämän bronssafinaali.
2: No, tämä on mun hälstin juofku, tai kantaa en vähän outoa tsekkiä. Minä jäin muut ilet naavan nää kuhkas jo autosti. Tämä on ollut tällä teällä, että tuossa puheri ustipahja. Tämä ei taas joko se on lag on. No, että minun aina täällä hui siivuin nuppiin ja täällä häästään. Täällä on tsehpi mohti taht nuppiin. Minun jakan tiellä mai siivan manne taht nauih nupuudessa parha, kun minun nauhita.
1: No joo, no juu, juu se jätteli erää muisteli. No, minun jakka mii tekti tämän vuosi orru. Oi,
0: teppä kuullu ei fahvaa huijollu huiksi.
2: Tällä on spänta, tällä pressi siemmä, kun ollaan vaikka lehtimin 3-0. Tällä on ollut dobbu takaisin tällä. Ja mun aina tämä on hyvin lukka, mun aina väärin, mutta tällä on huimaksi, mä olen paalus.
0: Joo, ollut kiitos Irjan, että toivomistien oman puolesta. Tätkö toivasti mihin pinksuunga try?

0: Pink tanu ke jela suang nama try. Jouni Junkkala läläidän jo Mattia i Kaira Grossnamases kilvu. Kilvus kilva läkkit Matti päivä pohjel vätsi viihke miehtsis ja packraftit järvimel. Vähtsiris läkilvu läidänne jo i kohtu tuohat kohtule oftas. Tasmanja kilvu läläiduvun eskuuta kouluin Suomas. Teo lään jo i maatta kärjilis. Kultele huos täs maasta lähe opanasie saahka. Ja just ite millä Packraft läkkär kumme faanas manja saahta, että mielu tekee suhkat.
1: Joo, se on, tää on sellainen seikkailu- ja elämystapahtuma kilpailu, jossa kuljetaan erämän halki hyödyntäen sekä vesi- että maareittejä.
2: Ja Kaira Gross, li fjärään tapahtus kisto, kost ulmu jo tehmet sikualurasta se öönam ete chäsätu vai mielt. Isen li takkar packcraft adai reppukärpis. Tot li suulan vitta kuttakilotettilas keppis, mut killääs chäsi jotteen pierkas. Mon li kuautas uasist täkkär kisto saajest. Ko talle chäsätuva iälahkin östahpits jotte tem kiainu. Pua hahkia jote chaasiin tietti kalöt enä tuvahlää meit jesko teuläkäne toppen ko önamist. Kisto oli suntetem juauhoi. Mätkili oli kuhes täällu juauhu vuolki jengamöörast ja rade kukkosos lii kulmatsyt kilometrit. Mut totmi parka tästä aipas äinos lajasas lii, et taat suopä meit täväli ulmuit. Veik i kirkonitsi tjöditiime äiki jotteet upam määhi ja nuurat puoh ruosait. Piasa kuittak nyualku pälkämielt maalin, ko äiki noha onne ide ehitist kuula äiki. Mut makare ulmuhtain uosäliste.
1: Joo, toi on hyvä kysymys. Sanotaan, että tärkein tausta tai ominaisuus on se, että nauttii luonnossa liikkumisesta.
2: Ja Jouni Junkkaala mieltä puhte halumos jes vuota lii, et nautas luontust liihatmist. Oaselisteit puhta juehit kulma juaukun. Utsemus juaukku lii tot, mast lää olma kistottalle ja halite hyittid. Toh lää olma fjärään valastalle. Stuoraamus juauhust lää koska täsi liihteikka aktiivlihateje. Tai ulmen lii vaarapäässät kiainu tjouda. Totu lii jo uoli stuoramittomeeri. Mut vähän mankii tot jäjäs vyittiin adai nuut pyöräist pirkim komähdulas liippua haimittomeeri. Stora uasi outast hästui vettim ja jisli perustum luontust liihatmist ja maanka vielä li hästui vettim, vuavaam ja chuautim, te tohlaa siikiä puotti takkär kiiston. Ko tästä kolkas miettad, eromasautko mi särnup tjöditiime kistoost, ton lassen kalka kaunat puoh ruosait ja vala te halup liikaunat jeijas pyörikiäinut, mohlaa se höönnam et jääsi. Alne.
1: Se tietysti pitää osata löytää ne rastin, niin vielä tärkeämpää ehkä löytää ne itselle sopivat reitit, jossa nyt sitten ulottuvuuksena on maa ja vesi. Ja toisaalta sitten koko kisan mittakaavassa on tärkeää, että osaa levätä tarpeeksi, mutta
2: nupe tähust upa kisto meerin lipuo tehalumos, et mättä voingasti tuervi, mut nuut otsää ko mähdulos. Mättä puurat olmenäl ja olma riitmast ja nuut heivitallat sröva meit nuut, et iila jekalaut liikas joukot. Talli meittei sosiaalos oolät mutto. Ko utsemusta kyhti olmos juauhoin kalka moonnat, te taas tuukse juo takkar kompo, et ain liimait nimait smiettat mangelää. Ohta juokku uosallistein liitakkar, kään iila ollakin kistomielak mittomeeri. Ko tahkiainu lää huksejun takarain, et tain piesä takkar soojin kuust tavallas metsimohjeist iipöösa. Et kal eellip meit mottoon puoh piunahumos saajeist, mut mutoi kal saajehlää takarehkuus iipöösa kiiperi. Te talle tot, kuolmat juo liivaara perustum eellid takkar soojiin. Ja meittei tot, et he liikittistum taast, ku kalka kyettiit fäärust pohtavirit, et haalit kötsälit mon kuhas jies vaja. Mut liiu mahdollas pierkid, jis iimääti nuut pöreist sutestid, teika iila aipas njunos säurust fyysiläyt.
1: Jälkimmäinen ehdottomasti kyllä. Ylipäänsä tämmöisissä niin ultramatkoissa niin, ja erityisesti kun maastossa liikutaan, niin se semmoinen Mutta suunnistustaitoa kyllä jonkin verran tarvitaan. Toisaalta
2: ei tarpas leve kieuras ornikist, mutta utsemusta outa juohu jösanin kalkaleve tiedosuntestiin. Näyt kuhes määtkäst ja äiki, pierki aipas vuoduseuruin. Kalkatus vai jetjotteet ja outanit uanihis liepu puudoin. Mutta liio kihän kuassin lappumnuut, et liikolkamsuu käyjut motton perkasiin. Kevät löyt tai kairakros tapahtusain lätus ulmuit viedjam maadi piällästä. Puhahlaapössä maadi piellän, mutta tallella lamas jölki rasehteikka mait niin, et olmos lihalitam joskot ja suuli viedjam autoin, mut iimihän helikopter käyjum lahtarpasam, Jouni Junkkaala tjelkee. Mätki väädjerist li oli kuhes, kulma 20 kilometrit suullan ja li tjöedi tiimet äiki tast pierkin. Ton lassen kalkalete puoh tävire fäärust upa äiki. Kärpis, teltta, vuosa ise pierkase, purramusah ja puoh. Mahtaikin pierki ja mahtait pohta toala fäärust upa määlhi.
1: Suurin haaste on ne, että ne valitsee sillä tavalla optimaalisesti, että on riittävän hyvät ja käyttökelpoiset ja tarpeeksi, mutta
2: Jouni Junkkaala mieltä varapuostua rämus hästuli, et valjipuoh mähdulos optimaal läyt. Tävirehlää tuorvi pyöree, anoli keppise, mut ii uajulete ollakin pajemerali maiten. Talle jotemist shatta vaikat ja jislää lusis tävire fäärust jottem li tiedostuu vaikatup. Härmiin läävaaras tuora teikka lusistelta, et motomin liitus motom länsyöji uadi väräs. Tohnjun ne juohu jää nu uadikin, te tos piisaa mottom utsee puusyöji talle. Jesalnest stuoraamus uasi upa kistottalleen läätus uada, taas hievus tongai alne päivästä. Taas sesti annu äiki, ko iipiä ja teltta pajas. Ja peivi li pyöree päiki uadit, ko iia, ko peiviu li liekkasup. Uadjuuks puhelin lädetalle fäärust, shonga tiedui väräs. Puhelin kalkalede fäärust upa äiki, mut tot likitta. Tot li tjäsiehe sööhast, voi etitiilest puahta tain suetti ise. Mut talle maalistum tärhistuvo, et kistottalle iilahtum löhastam iike käyttäm outamerkan sun. Kisto lää säämist, lääu annu päihäli uosäliste.
1: Ihan paikalliset täältä joutuivat perumaan. Yksi joukko, joka on ollut pari kertaa mukana täältä ihan Sevetin suunnalta, niin
2: ohta joukku kolkailee Sevet jäyrist, mutta tot kaartai kesä totta uosälistmist. Ton Lassen liikyöhti joukku Aanar kieltastaan ive. Kulmalla on 4 juokkut lävuossarkavuolkäm joton. Teko alkast kuulaim, olma valastalle lää kistottalmin tuoda läyt. Maittaist pohta veittiin.
1: Kunnia ja toki jokinäköisen pienen palkinnon, tavarapalkinnon saa. Ei kyllä varsinaisesti mitään ansaitse.
2: Eli se on se itsensä ylittäminen ja tämmöinen niin kuin voitun liikunne ja tietustuu mottoon utsa täyvi palhasume, mutta iivast olma näin mihin olma palhasume lah. Alai tot liianaptot jäijäs vöittim ja nautasem. Jouni Junkkaalla ain olla tot, etko ulmu vuotih maalin, sillä luholi. Tiedostuu ohta uosi luholas vuothan li ton koskast li, et ii tarpas innik miaulut toppen meetsist. Mut nopetää hust tottuu liiähtu tos, etko vistik liilamas vaikat ja talle liikuittak pirki. Jouni mieltää, et li ainoas lajasas täpähtus, kus miettä mon lusis ja vätteet taat li. Et jis kiini tuotai vinkka pössät uparade jooda, te ii maailmist uolimaanka näyt kuhes kistoo me ei tiejast tävire kalkeh kyettiin upa äiki fäärust. Tai jesko teuläkään uosalisteit vaara outast mottom lään hästu, sehän luontu fierään. Kuittak fäärust lä ain meit aivas täväli vantar teie.
1: Vielä poikkeuksen kombon, jossa yhdistyy nämä erilaisten ihmisten, mutta kuten sanottu, heitä tietenkin yhdistää jokin ja se on varmasti tämä luonto. Kokemus ja toisaalta sitten se, miten jonkinlainen haaste kiinnostaa.
0: Niillä muisteli Kaira Gross-Vähtys, Kilvu Jodeki, Joune Junkkala, Suujarahalla ja toimii Tsekaisa Maria Poikala.

Big Bang, The Outers, Victoria, Hillestä, Summer Crush. Patsio, meillä on Nils-Johan Agup, Outers, Heli Aikju, Kessä, Iä, Päiväs.

Signore da calle, te mala meno capacille, colomma de che niegli suoma pesamis. Ton kuule ke gasata das tytus karajos la mun le mailo anti ja maitte alvi peate vuola blamelte satta se no da mai ante mus sahtan te ke sahtelo pidit de pas kullat sai dosko pora spire te ki kumpet specchet suoma bella sami pala ku signa tala jo chuodi mattelo hiekka lähtäl kaunan patcholo mutta tiellä anke mai pääs kulla jella teuske nuohte pänjän ja ikkällä hoodlaset tekee pälvilläkin suomaikki. Pahti suomaa, täällä hapanne ja maripoinne, vai vai muu.

Mari poine die suangan vei vei muu. Ja täskällä munnus hui farga gässä kvessi, mutta tämä motsko mai kähtsälän gässä kvessi ja saa tätä, kun mitä paisi siljaa mannem ojalta tehtävä.

0: mikä se saattaisi. Tämän jäi ja tämänkin esiin maittain, että lannuu tahkana, että miel rinkki, että suomaisi kuulleen tihti, mais on hommikin siitä, ja makkar kääse plana suusle, että lau oulukuriikki, maana me tehkä lämmas on oulukuriikkas, luomusta alle me voi ruohtus tällä puolella tänne. Ja te lyhty juurta, että lähtee kuessikään ja me häälystä, että luohpa kehtsin tämän järjellä, mä arvallisuus kaikki koulumme kääse, mitä saatsimme rinkki, että maani päivillä ehkä jovuvais päivillä, ja o, näkee se kuessille ja ponkante marhelnanne, marit elnanne ponku. Tekkanen kuhte tuure tyyri arvali kaskova kuvektele of sähte päivälle soine maanos ja puere päivitu ja marhelnanne.
1: Siitme lahti.
0: No mohta manna ja jokos tonna täällä.
1: Just tuolla monen luomijäk saapu väärjäkis kunjarks.
0: No kaunuko luomi, kun hänna pekkan täältä luomana täällä hunnan ja täällä kaalomun, täällä kumme luomana ja nuu aina.
1: No täällä mun on vähän saanut alle viitaa täällä, enkä löytä nuu pärmäänkäkin luotsaakaan tässä, mutta no täällä mä ees muhtiin paikin kaalomun täällä luomana ja sitä kai kumme luomana. No täällä lämmäs nuu joskan käsi, eli aravan odis käsi ja pyökkön ja täällä lämmäs maailman tjoaskis. Mä ees otti 0 graada paksa, kun käsi maailman kaskaa, mutta...
2: Joo, no mä ajallat muului homman tämän käsi.
1: No mun on lämmäs vähän saami festivaaleja, mulla ikään riddurilus. Loppe olmai vaks, täällä ei huisomaas vasahus.
2: Men då
1: på
2: Jo, men jag ändå på ridus inte besvärsigt.
1: Nej, att man läcker inte när nej, på din jag verkligen. Jag ska gå upp i det där inte att masken. Alltså jag kan ju inte lämna ridus. Då är det lite så i stället den där ska riddu allt det hur. Ja, mår du när månen tog en konsert, mår du en hel dag läns, man den i hur tjeppe. Det ser hur på det konsertet uppe, ja. Ja det och när mig sen all my wackage så den while the throat den all hur på det konsert. Att det hur samma. Ja det så lå på sitt i var festivalen ja. Ja aj nå lå på lite all vote i man vote kalv i du ju ja. Avanti lite upp ja. Mm. Att det hur samma.
0: Ponkante Marhelnanne lähkulus juo tehke laulus juo maan ferret tak juoki käse nu kohti do mone käse tah pitäkki käse tah pit
1: no na kuin lu tän kan tästä juoki jäki mone nada da kai musta kai luomme da auta var ja vuodo ja na in ta lodo dittu sattan da kai mai mun juoki jäki sattan manna no ta horo ihoi sama fa
2: Sjata jag rydde det ofta laka i åda gäset där på den gäset.
1: Nej, det är mamma lika vårt skärvet uppe. Ja, det är kallt. Ja, det är ju fina festival uppe. Det är säkert ju deras festival uppe. Det är ju ollut toimma maana i det. Ja, ollut ollut med det. Det är ju keskuilla tämän kursen. Ja, det är ollut tuotsi mig sahtavasti. Ja, pohtu peräku jo ihkumi. Ja, tämän jälkeen selvä mumme kursi, mun mannen takia ruona-ajatnan päädellä kursi.
2: Ja haluan maali.
1: Mä enkä saa näin tiehille muu. Ja tälläkin uunna päädellä, että ei pisu suormikas käske.
0: Jos mä tälle juttu, että laulus puhre käsi muistu, että ehkä millä lähtee puhremus käsi muistu?
1: No, Musta on huijollut pörikässä musta. Mielestäni maanan päässä on huijollut seuraavat parkkuille äänemimeltä. Ja mun muistan keesi, millä olin turist luottakuorossa nämä vuotit turista kalvoita. Ja ne on aika hui samassa, että kässä muistu. No, että millä olin seuraavaihe, mulla oli mies mitut, mun muistan, että musta olikin meitä kalvoja. Muhtin keesi vuoten maadze väskuja, eli hirmattuun avasta. Mm.
2: No, mulla kissi du mielessä reutonen tai aiki meil.
1: No, en tiedä, että kalli. No, älä, tämä on jäkki, kun lämmäs hui tjoaska käsi appi vaadjäkki. Ja vaad olis finnmars, kun saara vaan ollu veggen ja... No, se on, en mun tiedä lagusta, no, kalli orro laina lagina, että älä täällekin mille reutan äänemäs. Mutta missä lämmäs me maadi ei käy, eli hui pahka tappi vaadjäkki. No, se oli meitä idakille nuus omaa, tälle laadde luomaan hän on päräädä hollien ja hollien lumpikin. Joo,
2: no napa muutu identä tän käsä laudus mihki vielä odalko chak chaala kadentä mailat homme minär ko luulat.
1: No just det där lille nu ollu mistä skela lätjöparkku tälle mui sille lägginen där missä saut ja just det där stäinna parka min täske. Ja jokin uppi päivällä arvin och det här tjän alla kuhka och röjna lägg. Ja nu var det kallille kuih nu ollu. Lähtöä skoulua festivaalia mä ei saa siitä tuovu, jos mutta ei muskaan makkaan saanut. Mun illa ole keesimman, että ei heivä mikki ja meinä tallo tuolluman, että olko tihki ja ootan ehkä tihti käässä. Ja kalvaariakin se posi naimussa käässä. Apille tuoikka.
0: Mä rehellin näin, että on tämmöinen paitsi pierre siis pajassa, että täältä on tällä tunnossa, että saavutse tuolla. Lähdään makkaan stora eruus että nämä kiesäikki paitsi pierrosis ja numma tälle maitte tällä tei saavutsa homma. Lä on uhtana hempo kiittää kiesit.
1: No joo, olen kalla tyyski. Nämä on vaikka saavutella tyyski tuottelis keesi, mutta kässä parkku paantengilla tyyski ollut parkku kässä. Tekelläkin laajuu ja visat. Mutta kalla tyyski huistuola eruus.
0: Mulla ei ole juomassa tuon perehteen härjänit.
1: Vähän niin, ei suora härjänä. Mutta mulla on kukkaa juuvun määräkkuun, mihin mä näin määräkkuun maan aikoin. Ja kodahan on ne määräkkuun työskentelyyn.
2: Joo, ei tuoda tyyri kuten tuu arvali tämän kaskava, mutta mun äljen kuulla käästä on hälillä kuulla käästä sai.
1: No, musta ju man garvelu samon måste också ha visst upp dips vana svenke Andersen där det ju som har gått mig upp på dig. Ja, det måste också ha en bälle nu lant ställe Tina hetta. Ja, det ju mig hur som ajus. Vad ser vad sig. Kolla det smäjt. Jag må då i man kanske inte Nils Bongo då men det ju hur som har eller må väl väl. Kolla mig där bara kan. Tänkas.
2: Joo, bongo ante määrät Marit Elnan bongo tikkanen. Oulu kiihtuu, kun selvä käsata ja pöydä kiesi on viitas. Ja toivon, missä kannattaa tunne luomaan niitä pöydäkkiä.
1: Kiitos, Annak.
2: Joo, täältä kutsui haastimi Emil Karlsson vihkiin eri

Tiele Henning Antti Sin City Sweetheart ja Leisu Oda Samus Shuanga. Läs hui farga Oda Sat, mutta Oda Sira Chaita Kulmi Lisa Nette Shuanga Shian.

0: Täällä on tässä säämis puolelle päivi. Näytämme skidda puolelleen nuor oktamarket käyppiäs Juha Kekäälle muistella, että olta käyppiä huksemat älke lahpakäses juus äsi ornasuvet. Seisleä plana nälki hukse käyppiä, mutta projektii laktase vel rovas äsi. Ulmille lihtsä vajtsu rohpa käyppiä puhtekäsäi. Kumpele sotta mankai sämmekuoplu palkosien, oepäs näyriin tämän käse. Verrää mustilliilija muttosjärve palkoses, kos kumpelee jo kolma manopoja eikä johtajan ja kodittain pohtsui. Voha alas tuoda. Jo täällä ja raadu kaunan patsar tsuidi kvekteloe. Nää muttosjärve palkosa puasoiisi Osmo Seurujärvi muistala.
1: Tällään tot liio vaikakko tokottanut ennuja. Mä annan takari yrjät potsuu tohon hämän tuseen, että sinnehän tosta mait niin, mutta varra en oli varannut, että et lahkaa aunan vain, että oronutko jyhi peiviko vain puolkattoon, koska oli kottanut pyyjiin. Mutta aina kauna uutta säävyt, että aika mahdollisuuden hommaan tot liian.
0: Niin, Osmo Seurujärvi. Suoma vuotokuoptaisia meiltä kumpenällille ja lossainen olle Suomas ja moittain puolustuallokuopluus. Puolustuallokuopluus tutkojuvan kumpi DNA lee toutamiahtuun ja taaninta lee jähkiimispuottaan ruoissa pelte. Vaikka puolustuallokuopluus päätsi Jyökkäjoen ja Merkäsohti Oulu kumpiis piakkastan looviin, teki dat ja alkukese äike kumpe pohti kuului Merkäsohti Oulu. Tätä tai Oulu patsuvoo häikessit ja tässä ammalla tähpäähuvan ja kuhki häike muistella kai Erik Nyholm Fordokoptäsis. Luotan äsiis äänet ja kesmaittai kovai ylösäämiin nähtä siittuen. Ja Ravinjarkas lossaan, että se kesämaan uusi turista itseämme. Lossaan ja mille suuli 4%. Ravinjärki pohti tämän äike ääne ja ääne turistat Antalihke Tuiskas ja Amerikas. Telenor häliä hukse ota mobiilmaasta maatta vierjaa vuorjajohki. Siin vaan tasalea kun mobiiltelefonna norkkapieltä laktasi ruoissa mobiiltelefonna firmalahki Challa i Finnmark. Plaanalea otte vuodesta suunnaa lea toimaas puhtekiita. Jos enää jäikää Finnmarku omadat tohkeda hukseva. Täällä se oltaessa säämis, oltaisi toimahi nilla vieskin.

Georg Biljudia Äfin Tyr. Joo, ja täällä kallan mun spuotan tiehtuu, että tien ukaan toppen Norway Cups, että faskeekin bronsa, että vuihtesin kamppa just täällä. Ja tämän liittyy, että täällä We Are The Champions Queen suomaan.

0: kompletten annan kompla päällä kuin alla hastelussen tänkeä se suomapelle säämis. Ko lä joko tempachil pennot jo että pohto. Äänä muussa että on muuttos jäävä päällä kuin siis. Maitte jära säämi päällä kuin sinne läht on muun vuonna vuotukoutta jäi kumppevaa. Muuttos jäävä päällä kuin siis kumppele jo kolme maanapajia johtajan ja spiettän. Vaa lästöärä ja tänrätsäjällä jo Jodi kuitenkin räppi kaunun. Toimahekki kiristä länsimäinen järjallinen muuttosjärvi päällä, kun se patsii siitä Osmo Seurujärvi. Ja se on muistella, kun se vaihtaa nämä vuhte ruomassa etsäiset päällä, kun siis.
1: Tottahan pohdin tietyn ja tälle vyösimäännöstä, että takkarli, mutta juurtin, että no tot moneen maansa tuohon, kun sitä ei puhuttanut, että ruosesta vaata pohdin ja moneen maansa, kun ei kulloi oinuun. Ja tälle keessi Kesimäännöstä puoliin uldasista, ja, mutta on kepsiältu kuti ja tälle tästä hoksainko monen ketsä, että no täältä oli kumppia. Tästä alkinut enämusta ja kotteen ja alkin kaunaa, toit räädyt toppen metsät, että tota niin jo kulmana nuppeinut kolmas tästä.
2: No mä ei liiparkkaita.
1: No ei ihan tästä pyytin muita, muita Uutsanto lopee, että riistakeskuksesta ovat sukotteet on, mutta kun ei ihan tullut vaikka tämän kesi enämistä kaunaa, kun ihan tämän livan takkartteli puojan toppeetut räätuit Uutsan ja tienäät, että tietustuu vähän, että jos tuot minut ennuu kotatsi, mutta niinpä tuosta lahlamas äytti. Ei tule lantteyttimin toita Utsaa musait tuohon miilin pesää sovellustot liinut. Oinu pajelsyti kyhtyä kuittakaan.
2: No maiton smehtät patsi siitä muuta horru.
1: Tämä on tot liian vaikka, kun on kottanut ennu. Ja vanha takari pyöri potsuu tuohon aivan tuseen. Että sinnehän tuosta mait niin, mutta vaan en oli varannutu, ettei plah kaunan vain, että oronutko jyhi peiviko vain puolkattoon, koska likottanut pyyjiin, mutta aina kaunaa uutta räävyt, että aika mahdollisuuden hommahan tot liian. Tälle alkaisi mun hankalla tiettiin, että tämä oli vaikattaa, että finneet on mettältä on kumppitoppen ja olihan toi tain lamas, mutta tuolla tälle täällä viulamasta toki kohtaan kuorita. Että kuusto lää muonnan ja kosto lää ja aina toit luota, mutta täällä ihan niin oi niin, mutta mun on täällä piin tuon virkeisen kotsa koijatin tuon rääji vehti tälle tuppen poliisista, mutta kohtuun pohdin vain, että ei kullosi hommain. Mutta mun olisi miettinyt siemmästä, että no ei kal kulloa, mutta kun toista verttei mäksi, totti vaara täällä köhtipelissä oli 1000 ja vaara kulma oli 1000 euron mäksän nukko valtiolle, mutta semmästä lasee meidän valatosta, että alkaa lähteä nyt tiuras elle, että imasta lankaan vähän tukkar homma, että
2: lähkon piutaan rännian palkosi on, tai koska viehkii eräsäis.
1: Totka niissä, että tähtän liitot kulmapalkas, niin pyytän hommastu sen mä loovosta. Tai että sen mä lopeli, otsu pyytän, mutta ihan totta isse, että usko. Totki, kun palaa tuosta liitot, tuon lopeli, nyt on takkaan, että kun tuosta iuat suko loveille ja pyytämin, sen mä eikin. Siihen tuli vähän vaikka, kun tuli porkunut vaikka tästä homma ja peenuijat sukeyttiin ja tuon pyytämiin. Tuohon kolkat silleen tuokkaan loveen, kun tuot sun puhkeyttiin, mä mää tulossa tein.
2: No, maiton smehtä muodin palkosis Oinolle ja kumpe vähän Lassan Antin palkosis.
1: Joo.
2: Mangimusjoajin ja muodalla reutan tämän aika taas.
1: Kaalhan tuolla lasanan hirmat ennu. Tietustuu tuot Sattahan tuot leveä tuot ohtäessi tottu, että tuot kepsit liianap, että tuot GPS, että voineen, että liian vaarallamas, että ei ole vain tiettään.
0: Niin, haluan ja muuttus ja repalakso poetsi siis Osmo Saurujärvi. Tässä vaikka kuulla nuppi uusi tämän ässis, mutta voisi kuulla tässä, kun firma te juikkaista tämän kullon kumppeen.

0: Olá, olá.
1: Jo, att kit kompa asinko salvar balkusi maitta i di kumppelan käse. Balkusa paitsi sit isko Henrik Näkkäläjärvi muistella läsenet.
2: No taas tuon leimis tälle lämpö käse merkkuun. Merkkuun meni sieltä leipä taas tjaanjan jostain tuohon minun käse merkkuun. Tuossa tuoda johkena itse sisään. No alki joppe alkeen tuon kautnon rappi tästä. Sieltä eikä olla johti, eli että oli kumppe mikottaa, niin kumppehan ei kaihkoti. Lämpö kaskesta hiekka eri. Sahta vähän porraat kjörppelemaan ja pele.
3: Pinnanä stukka.
2: No, lämmällä valtaa, että tuon vähän smahkoitio ja vuoha alkaa. Ja kottaa ja kottaa. Ja sitten kautta, että jokin vaille kuktelo rappi. Muottiin päiväsistä. No, eipä, että seuraa tietysti, kun alki voitti tarkille pojo kehti ja tronen kirti ja ohtsa tappe kauna korappilasi. Tällaista on joku kerkkäämistä pesemä. Pesemästä penuasta alkaa nähtä, että on tihtori pesä mohten lopilasta ja kotten lopi. Antakaa fi ihme semmas. Alanta hiljaa tihtoon pohon mankka vahkumu. Tää laittelet ja antaa mannaani ja lei. Puhun tuon ruussotan, tuon lähetin tuon kaskupalkossa verran. Mulkistan täällä voitsi kähti mieleen. Näinpä kumppe kottaan.
3: No koska minusta teille alkoi leida kumppe?
2: Täällä ei viisi tuon pelto totta rajoppe. Arje, puhun arjea semmoista tiekas, koska tuon minun rohaka. Norkka ja näkkelä aitekuora tuon tämän tiekas.
3: No kun sanot, että kumppi saattaa itselle olla, tiedätkö finnän tämän kumppi? No mun äntien tämän tumoihtelussa.
2: En finnän kalahtaa tuon, en tiedä, kun osaa tästä vanain, mutta se vana ei olkoista penaittis, mutta varraan soitti manna tämän luihtojen elomannia. Ja tuon, hän on peulalla vaatlavalle vaatis kautta, kun hän ei tiedä, kun osaa mannaa ja tuon. Loppahan niin tietysti, että minä olen luoda kottaan tästä tosi pohjaksi.
3: No, koston katteltan kumpi?
2: No, minun jahkan tippelä elosi sitten kaskupalkossa. Pieten kannalta helluu täältä, ei johki kuulosta pohjaksi. Toppelä elosi sitten.
3: Mä oon arvalla, kun täällä mangimusjoilla tihtosta on toppel täppel saa kuitenkin, että kumppelemassa. Kumpas lassan on tummelas vai kähpänän ja muutalla reutan?
2: Kata mun mielestä, kun yhdessä lassana ja on loluna yhdessä lassana, kun juohkikee sehän tiellä pohtaa ja juohkikee ja semmoinen tilli. Pohtaa jostain, pohtaa, että kumpas ja juohkikee ja kiitos lämmäs täältä. Lämmäs ja jäänyt, tässä on fitness ja manne ja pohtaa ja kata lassana.
3: Napa tiimää. Tiiä, tist leivarra vuet on kumpeta petihtui. Leipä tiimää.
2: Tiimää leima ei hoita leijalle. Tässä mä näin jalaa, missä minun rohakakos tuon. Tälle mä näin kotiin ja tästä on jauhka ja varra mä näin ehkä tavaas tälle.
3: Makkara tonttui ja parkkuita tuonne patjelman patsiisiin.
2: No, kalti ostan ferrettä on paikki juovuhna ja tällä saavua ja tuo että ei paljon ei ehkä kun missä manka käsillä missä kumppe ja tänne rollaa vuohon pohdin johko. Kalti tällä takkaa palluu vähän niin että kun kosta pohta kun peula ja nämin pohtanut tällä on ala takkaa nauti ja tällä verraa musta kottaa tuossa porra edestä. Kalta lassaa niin juohkepaikista kumpeen. Tällä tavalla nuo, että pohti lassaa, niin hän juohkejakin. Mä tiedän, että ripeä saa, että ei niin saa tiedä, että kun hunni tai kähpä tai kumpi, että pohti lassaa niin ollut. Että kun pohti vaattis vuotta vielä uutin.
1: Joo, niin haluan sälle varra päällä, kun sä puhut siis isko Henrik Näkkäläjärvi. Suoma fuadu, kun te tietuimelle, että lää kumppalaskan oppa Suomas ja maittaa ja patoa talo kuongun. Vaikko paatsotalokoulun pähtsä jo ehkä ei merkka sahti ollut kumppes piehkasta louviin pohti. Te kiitä ja kiitäskeä se pohti, että ollut olla kumppes satse. Tässä piirret avait ollut paatsovai käset ja tätä semmaa. Lätä pahvan jo kuhki häikkiä muistella kai Erik Nyholman valokouttajissa. Ässi toimii kiriste länsman.

0: Ulla Pirtjärvi ja Ulta Luuding Kumpe. Ja täältä kolmaan ei munnu saattaa luopakului.
1: Joo, täältähän munnuske Varaka Vahkula.
0: Joo, ja täällä Karasso-studiosta lähikullan Alfil Beatuvuola ja...
1: Lämähailu Antti.
0: Joo, tällä ei herkku raukli, puhutaan Vahkulahpa. Tässä komitujaa hyvällä ailuvalli ja amoksuunga oppalas oftskas.
1: Paro Vahkula, puhutaan hei.
0: Vervahkulahpa!
2: Täällä mentomangissa haihtasi, täällä mentomangissa laihtasi, täällä mentomangissa haippasi, tahe vailahi, westä taistali, taittasi takkaviden häihtiin sooliin, jos anjasi, mii paehtasi skoodiin, saada joodi,

0: tsege kels mikki sukas kehtele sahpani tepormusus tie puna eli varjele sestura eli vasalas jo olmus hirep mie vajaan tuhun ja vuoria ne kun nikada i nuuten kovele tselana
1: akta saami aatsa mieli jäl jäkkaru puares on puares olmus juo muuta luku eikä lähtee Ahtu, kun muu vielä päivä, tämän lukana olla akte, kun mä kustan valtaa vielä päivä peinarassa.

ja puhtu tuo härjäpelulumus. Ja teillä kun muhtun on näin jäljellä, kun puhtun tuolla paluusta peina, minä lausta akku soruasta. Mulla onkin tielle leuvalta. Ilevalta vielä viina peina, mutta tielle leuvalta ei näin laivan kaijalla puhtaa kalulumumainen.